0: liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Carpe Diem by Eden FM. Eden FM die stasie wat derde grootste in die land is en eerste in die Weskaap. Ek gee vir die volgende frekwensies deur. By die kus is het 93.8 FM, in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hessequa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nysnaandplet 99.7 FM, in Uniondale 98.1 FM. En dan kan jy ook inskakel by die webtuiste www.edenfm.co.za en jy kan daardoor ook luister. Ons WhatsApp nummer is 060-505-2693. 060-505-2693. Ja, luisteraars, ek is Deken Jack Grispe van die Hessequa Atelier en dit reën al te heerlik hier in Riversdale. So ek sê vir u 'n hartlike goeiemôre vanuit Riversdale. Ek wil net 'n geleentheid gee dat ons ook die advertensie speel van die Carpe Diem getuienismaand wat volgende maand in Oktober is. So kom ons luister daarna.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Die Jaak en James Calls by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm die Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Ons groet ook my vrou, Mavis. Welkom by hierdie uitsending. Ons is by die twee blindes en ek lees graag vir u die volgende teks. Matteus 9 vanaf vers 27. Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes agter hom aangekom. Hulle het hardop geskreeu: Seun van Dawid, kry ons toch jammer. Nadat Jesus in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe. Daarop sê Jesus vir hulle: Glo julle regtig, ek kan julle gesond maak? Hulle sê vir hom: Ja, Here, ons glo, u kan dit doen. Hy raak toe hulle oë aan en sê: Soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Daarop kon hulle sien, Jesus het hulle toe ernstig gewaarsku: Maak seker dat julle niemand hiervan vertel nie. Ten spyte daarvan het hulle weggegaan en oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is. Ons themaatjie vir die geleentheid is: vra, glo, ontvang en vertel. Dis nou die werkwoordjies uit wat ek nou hier uit gelees het uit die twee blindes. Vra, bid. En die vraag wat dan gevra word: Seun van Dawid, ontferm u oor ons. Hulle loop agter Jesus aan, hulle volg hom. Hulle behoeftes, hulle gebrek, hulle blindheid het hulle na Jesus toe gedryf. Nou is die vraag vir oggend: wat doen ek en u met onze gebreke? Is ons miskien vir oggend gestremd, op een of ander manier blind, swakhorend, krepel, you name it? En sal ons ook in ons gebrek, in ons behoeftes, na Jesus gaan? Hulle vra, ontferm u oor ons. Dis 'n gebed van nederigheid. Dis 'n gebed van sobat pleit en vra mooi. Here, sê een vertaling, kry ons toch jammer. En so is die eerste gedagte dat ek en u moet vra wat ons nodig het. En weer eens, wat is my behoeftes? Wat is die nood? Hoe klein is ons wanneer ons na die Here toe kom in gebed? Smeek ons, pleit ons, of demand ons? Vir wie volg ons? Vir wie vra ons? Ja, daar kom die vraag nou: vir wie vra ons? Die manne het geweet wie Jesus is, en hulle het hulle vertroue in hom, Jesus, geplaas. Hulle sê: Seun van Dawid. Nou, dis 'n titel vir die Messias, die Christus wat sou kom, die verlosser, die redder. En dis waarom hulle na Jesus toe gaan. Dis hoekom hulle hom volg, want hulle weet wie hy is en hulle erken: die man is die redder, hy is die verlosser. En daarom roep hulle hom in hulle situasie in. Hulle kan niks vir hulle self doen nie, in die opsig dat hulle nie hulle eie blindheid kan wegneem nie. En daarom neem hulle toevlug na die Here, en hulle titel hom
Seun van David, wees ons barmhartig. Ontferm u oor ons. Hoe sien u Jesus? En in watter opsig, as u nou vanoggend 'n gestremde is, as u nou vanoggend miskien geestelik blind is, of enige ander behoefte het, glo u dat Jesus die verlosser, die redder van u omstandighede kan wees, dat hy u uit die omstandighede kan uithaal? En dit is hoekom hulle hul toevlug na Jesus neem. En dit bring my by die tweede gedagtetjie, dat hulle geglo het. Hulle het geglo, daarom gee hulle om daardie titel. Maar dit is ironies, nee, dat blindes kon sien wie Jesus is. Daar was soveel mense wat oë het, wat kan sien, maar hulle het nie hom herken as die seun van David nie. Dat blindes moes sê, hy is die seun van David, die seun van God. Die woord het voorspel dat die Messias sou kom uit die geslag van David. En so glo hulle. En dis die vraag vir oggend, bid ons omdat ons glo, of vra ons sonder om te glo? En hierdie twee blindes leer ons vanoggend, dis nie wat jy glo nie, dis in wie jy glo. En so wil die Here ook vanoggend hê, wanneer ons in gebed en met 'n behoefte en met 'n saak na hom toe kom, moet ons vra en ons moet glo dat hy dit kan doen. Dit bring ons by die volgende gedagtetjie, waar Jesus vra, glo julle dat ek dit kan doen? Glo julle dat ek dit kan doen? Dan antwoord hulle, ja, Here. Ja, Here. Dis 'n volgende stapie. Hulle noem hom nie net seun van David nie. Hulle noem hom Here. Wat hulle eintlik vir ons vanoggend wil leer en sê is, hy's Heer ook van hulle omstandighede. Die blindheid, hy is die baas. Hy kan hulle lewens verander. Hy het die almag om dit te doen. Hy het die autoriteit om dit te doen. En daarom noem hulle hom Here. Is u vanoggend so bewus van wie die Here is wat u aanroep in gebed? Glo u dat hy heerser is, dat hy baas is oor alles? Hulle het 'n gebrek, hulle het 'n gestremdheid, en hulle kan niks vir hulle self daaraan doen nie, maar hulle erken, Jesus is die man wat kan doen, en daarom noem hulle hom Here. Ons moet met hy geloof na die meester toe gaan. Ons moet met daai oortuiging na die Here toe gaan. Ek gaan vra, ek glo, want ek weet wie hy is. Ek weet wat hy kan doen. En so wil die Here ook vandag vir u en vir my die geleentheid gee om hom te volg, om hom te sien en hom en om te glo met alles wat ons het. Ons gaan vir 'n musiekbreek en dan kom ons weer terug met die boodskap van

0: ons vervolg. Jezus wil hê ek en u moet hom sien, moet hom volg. Hierdie blindes het hom in die straat gesien en hulle roep en hulle skree, en toe volg hulle hom tot in die huis. Dit sê vir my dat ons moet Jezus ken in die openbaar, maar ook in die privaat. En so moet ons gebede ook nie net op die straat of in die openbare en publiek wees, maar ook in ons stille binnenkamer. Wil die Heere nog altyd hê, ons moet hom ken. Ja, en hy vraag vanoggend vir my en u, hy vraag, glo julle regtig dat ek Jesus julle kan gesond maak? Dink julle regtig ek kan die probleem wat julle het oplos? Kom julle aan my toe met hy geloof en hy vertroue, wat julle vra sal ek vir julle kan doen? Ja, en dan die treffende antwoord, net twee woordjies, ja, Here. Hulle noem hom Heer, Koning, Geneesheer, Meester, in die Engels noem hulle hom Lord, Yes Lord. En hy is die seun van David, hy het is die vervulling van beloftes, hy is uit die geslag van David, hy is ons Messias, hy is ons redder, ons verlosser, en nou is hy ook Here. Hy het die mag, hy het die gesag, hy het die autoriteit, broers en susters, om blindes te laat sien, om dowes te laat hoor, om krepeles te laat loop, en dooies op te wek. Gaan u in die binnenkamer, bid u omdat u glo Jesus kan. Hy is die seun van God. Hy is die Here van alles en van almal. Hy is die redder, hy is ons verlosser. Hoe swak of hoe blind, of hoe hulpeloos, of hoe hopeloos ons ook al mag wees, hy is die Here wat die teenoorgestelde kan doen. Kom ons plaas vanoggend ons geloof in hom, en ons maak hom Here. En dan die ontvangs. Ons het nou gepraat oor vra, ons het gepraat oor glo, of geloof, en derdens, dan die ontvangs, as gevolg van hulle gebed, en hulle geloof in Jesus Christus, het hulle ontvang, wat hulle geglo het. Hulle geloof, en hulle deursettingsvermoë is beloon. Die mooie gedagte wat hier uitgaan, Jesus raak hulle oë aan. En so wil die Heere ook die gebrek, die gestremdheid van u aanraak. En nou is het nie meer iets wat u terughou nie. Nou is het nie meer tekort en een gebrek in jou name het nie. Nou is het die deel wat die Heere verheerlik. Nou is het oë wat oopgegaan het. Dis nou hande en voete wat Jesus se naam kan groot maak, want hy het wonders kom doen, ja, tot binnen in my siel. Vanoggend wil die Heere u beloon vir u deursettingsvermoë, vir u binnenkamer gevegte met die Satan. Hy raak hulle oë aan, en Jesus sê vir hulle, soos julle geglo het, sal dit gebeur. Soos julle geglo het, sal dit gebeur. In werklikheid het die blindes hulle self genees. Hulle geloof, hulle feit dat hulle vertroue in die Here gestel het, dit het hulle genesing gebring. En so kan ek en u ook in ons geloof so knaand wees, so glo in Jesus Christus, dat ons ook beloning sal verkry. Ons laaste gedagtetjie rondom hierdie tekst is dan vertel. Jesus verbied hulle om te vertel, maar die Bybel sê, ten spuite van die voorskrifie, moenie gaan sê nie, maar hulle het gegaan. Die Bybel sê, die verhaal eindig nie by die genesing nie. Dit eindig nie by wat die twee blindes ontvang het nie. Nee, die verhaal sluit af by vers 31. Hulle, die blindes, het weggegaan en ooral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is. Baie keer soek ons die Here net vir wat hy vir ons kan doen. Ons wil nie hom hê nie. Ons wil nie sy naam groot maak nie. Ek wil net die lotto wen. Ek wil net genees word. En dan wat ek my dinge kan doen, man. Maar in die geval het die mense vertel hoe wonderlik Jesus is. En my vraag vir oggend, waaroor gaan het as u die Here in die binnenkamer soek? As u een gebed saak van u omstandighede maak? Gaan het daaroor dat u God wil verheerlik? Dat u wil hê dit wat gebeur, moet God se naam verheerlik. En as ons daai gesindheid het, dis wat die twee blindes ons vanoggend leer en vertel. Hulle maak Jesus groot. Hulle oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is, sê die vertaling. En dis wat die Here graag wil hê. Ek en u moet gaan skinder van hom, man. Ons moet gaan vertel van hom, man. Wanneer ons genees word, wanneer ons verlos word, daar is soveel dinge waarvan ons verlos kan word, gered kan word, aangeraak kan word. Ons moet net getuig. Volgende maand is daar oproep, kom vertel, kom getuig van vir almal hoe wonderlik Jesus is. Moet nie vergeet nie, dat gaan daar oor hoe wonderlik Jesus is. Mag ons vanochtend by twee blindes leer wat het is om te bid, om te glo, om die meester te vertrou en om sy almag te ken. En mag ons vertel en verkondig van sy goedheid, van sy wonders in ons lewens. Amen.
1: Baie dankie, Vader Felix, vir die boodskap, en mag ons ook hieruit leer, dat ons gaan vertel van die Here. Kom ons luister na die getuienismaand advertensie.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Luisteraars, ons het een goeie aantal boodskappe gekry, en indien u nog ook een boodskapje wil instuur, een WhatsApp wil instuur, is u meer as welkom om dit te doen. Kom ek begin met die eerste boodskap wat vanochtend vroeg ingekom het, morgen allemaal in die atelier. Eerste wil ek Hemelse Vader dankie sê vir een nacht wat hy ons deurgedraad. Dan wil ek graag vir Rachel Faro baie geluk sê met haar 60ste verjaarsdag. Mag daar nog baie jare vir haar wees. Dit kom van Marie Junet hier in Sierbrak. Mooi dag vir allemaal. In daardie tyd het die disciples by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie veranders en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemel inkom nie. Matteus 18 vers 1 en 3. Promaten Luther McCock van Mosselbaai. Morgen vraag het voorbereiding vir Mabed Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Kinnie en Baba, vir Tien Trini en Hans, Mickey en Toekies, vir en Alice, vir Evelyn Taylor, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, en haar huisgesin en my huisgesin, en ook vir bekend en onbekend, en dit kom van Benny van Riversdale. Morgen teken Jacques Grispe en juffrou Petronella Phyllis, as ook vader Johan Phyllis, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Jesus dag verder van Wiekte van Mosselbaai, Wiekte in Mosselbaai, amen en veilig bly. Goeiemorgen juffrou Phyllis, deken en prediker ingeskakel en na wagtend op die boodskap, voorbring vir almal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wie verjaar, speciaal aan my seun Juven Geldenhuis. Hy is 2 jaar. Oma is baie lief vir hom. Dankie juffrou vir julle se opofferings. Dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseënde dag. Liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemôre Suster Phyllis en prediker. Gebedsverjaarsdag versoek gaan asseblief aan my oudste sister Christa, wat vandag verjaar in Kaapstad Hospitaal. Dis net God vandag die hoekoms en die waaroms ken, dat jy in die hospitaal moet verjaar. Ons is baie lief vir jou, herstel op Godse tyd. Dis Lawrence, o, Dominee Lawrence het Sondag gesê, die ompad wat ons moet gaan, is altyd nie makkelijk nie, maar as ons aan die kant uitkom en ons kyk terug, dan kan ons die Here dankie sê vir dit, al was dit nie altyd lekker. Reisgenade vir my vandag, God ken die hoekoms en bid vir my, God ken die saak. Geseënde dag van vir almal, van Marinda, van Mareekamp. Hartlike goeiemôre juffrou Phyllis, deken Grispe en vader Phyllis. Baie dankie vir ons Hemelse Vader vir 'n uitgespaarde lewe. Dankie vir die bemoedigende woord. Dan vraag ek voorbidding vir Andyna wat gister verjaar het. Goedheid en guns en baie gesonde jare op u nuwe lewensjaar. Glo die kinders en kleinkinders het haar lekker bederf. Goeiemôre aan almal in die hele opvangsgebied. Veilig wees almal met baie liefde van Jacques Windvogel. Baie dankie. Dan het ons 'n stemnota.
1: Hartelike goeiemôre ons geselsdes in die atelier. Een is hartelik begroet uit die kindjie van Oudtshoorn, lekker lenige Oudtshoorn. Ek begroet vanmôre almal van A tot Z wat vir jare in die huwelik sit en weer baie geluk. Hulle wat siek is, baie sterkte vir hulle, ook in die familie en die dood afgestaan. Opwachting vir die woord en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willemse uit die prachtige Oudtshoorn.
0: Môre teken Grispe en Suster Phyllis en aan vader Phyllis ingeskakel en na wachtend op die woord en vraag voorbidding vir alle voetgangers en almal wat vandag verjaar. Mag God hulle nog vele jare spaar en vraag voorbidding vir alle opvoeders en leerders landwyd. En gegroet is my gemeente AGM en ma Rachel Avontuur en aan Launa en Nelson Maria Brits.

0: En sterkte. Hy, 'n hartlike goeiemôre, my dierbares, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en mag julle ook 'n geseënde dag hê. Vra net voorbidding vir my man en kind en families vir kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettings vermoë, geduld en kalmte asseblief my dierbares en veilige reis huis toe. Môre is Filies, bro Filies en deken Crispe. Baie dankie bro Filies vir die heerlike padkos. Dankie deken Crispe vir die lekker koortjies. Al my kommer en las, bring dit na Jesus en laat dit daar. Geseende dag vir Muriel Potts, Lynette, Marianne, Nadia en almal in Pakkelsdorp met baie liefde van Suster Essie en Onkel Baba. Goeiemôre, Matteus 11:28. Come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Brother Patrick Telemachus van Oudtshoorn. Dan het ons weer 'n stemnotetjie. Kom ons luister.
1: Goeiemorgen, Eren Stree, geliefdes, gesaamdes, baie dankie vir die woord. Gegroet is die afdien, in hy liefdesnaam van Jesus, Francina.
0: Baie dankie, Sister Francina. Sy sê ook baie dankie vir die insiggewende woord, en dit kom van Francina. Goeiemôre aan een en elkeen in die ateljee. Ek's ingeskakel en geniet die geseënde woord. Welkom in my woning. Wil net vanoggend vir my kleinseun Deneuwen, en sy sê dis 'n hakkies pikkie, gelukwens met sy geboortedag. Mag God seëninge altyd op sy lewe wees en mag goedheid en guns hom altyd op sy pad volg. Dit kom van Miriam Menne van Blanco. Goeiemôre deken Crispe, juffrou Filies en prediker. Gelukwensing aan my geliefde Antie Hendrika Rademeier van Ladysmith. Titter Driek, vanoggend bid ek goedheid en goeie gesondheid, vreugde en vrede uit God se hand op u lewe neer. Mag u sy seën ontvang en dankbaar wees vir sy genade. 81 jaar het God u deurgedra. Genade onbeskryflik groot. Mag u 'n geseënde dag hê. Laat niks u ontstel vandag nie. Patricia Rooi en gesin van Ladysmith. Môre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het lekker geslaap en jy moet 'n geseënde dag hê. Antie Teresa Iman van Willemoor. Goeiemôre Michael Iman. Daar in Mosselbaai Jeugsentrum, mag vrede jou vind, liefde en God omring jou met goeie gesondheid. God seën vandag en altyd saam met jou wandel. Dit kom van Zenobia Iman van Willemoor. Môre gesalfdes gebed asseblief vir Lisma en familie. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua, Delano, Bush van Garcia, Bosbou. Môre, dankie Here vir my gebedsmaat, kollegas en almal wie vir my omgee. Seën hulle met u liefde. Amen van Louise Botes. Goeiemôre almal in die ateljee. Dankie vir die woord, my padkos vir die dag. Geseënde dag aan almal, Vader Filies. Dankie Vader Filies vir die begroeting. Bid vir ons vir die eksamen wat hulle besig is om af te lê. En dit kom van Rosie van Vetrivier. Goeiemôre koningskinders van Eden FM. Amen haleluja vir die geseënde boodskap uit my geboortedorp. Dankie vir tegnologie dat ons so kan verbind wees. Geseënde dagie vir elkeen. Liefde groete van die Karelse familie uit Caledon. Vader, ken die familie? Daar is sy. Goeiemôre geliefdes, baie dankie Vader Filies vir die bemoedigende woord. Goeiemôre geliefdes, daar in die ateljee vanoggend, wil ek baie dankie sê vir die woord, Vader Filies. Dan wil ek net my susters se seun Gershom Andries.

0: Gelukwens op sy verjaarsdag wat gister gewees het. Ek gee hom Psalm 23, dit kom van sy tannie hier uit Park Dean, Joanna van Wyk. Mooi dag vir almal, veilig wees en dankie. Hartlik gegroet in die atelier, wil net vir Bernique geluk wens met haar verjaarsdag vandag. God seën oor jou lewe en 'n mooi dag en jaar, jou Auntie Elsie uit Gasia. Sterkte aan almal wie geliefdes aan die dood afgestaan het en spesiaal aan een en breë familie. Dankie Elsie. Ons het 'n stemnotetjie, kom ons luister daarna.
1: Ja, prediker, goeiemôre, Willem George van Heidelberg. Ek wil graag net 'n Auntie Wies wat nou in die weekend verjaar het. Ek het amper vergeet. Maar ek weet sy, die Auntie gaat my kruisig, omdat ek hier vir een boodskap op Eden die gestuur het. Sy is elke volgende, as sy op die lach van Eden FM. En ja, die boodskap gaan aan Auntie Mami, Rassou van Heidelberg. Geluk met jou bejaarsdag wat al reeds voorbij is. Liewerste nooit as te laat en die boodskap kom van haar van George van Heidelberg.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Ek wil net vanmôre baie geluk sê aan Andries Kiewit. Sy bynaam Eiko Babbestel wat vandag verjaar. Maar goed het in Ginsong volg en mag hy een geseënde dag hê. En goeiemôre aan sy mami Millerien. Dat kom met liefde van Delia.
0: Goeiemôre almal in die atelier, baie geluk aan Hannes Manus, die babe van Bootjes. Mag jy geseënde dag hê en jou birthday geniet van Maggie, Boet en kinders. Goeiemôre almal in die atelier, gelukwensing gaan aan Berenique Olkers met haar geboortedag, mooi seënwense en baie liefde Marius en Sandra in Riversdal. Baie dankie. Hartlike goeiemôre aan almal, ek is weer eens bly en dankbaar vir die beskermende hand van Jesus wat oor my, oor ek en my gesin was, deur 'n onbekende nag. Dit kom van Dorette Bosman. Ek gaan nog net so 2 boodskapies lees. Goeiemôre aan almal, 'n geseënde dag van oom Jobs. Ek wil graag my innige meegevoel betuig aan Anbet en die kinders met die afsterwe van oom Derek vanoggend. Die Here sal julle versterk in die hartseer tyd. Seënwense van Henny Witbooi. Goeiemôre, ek vra net voorbidding vir die kinders wat in Oudtshoorn se hospitaal opgeneem is vir voedselvergiftiging en dit kom van oom Dirk in Oudtshoorn. Dan die laaste boodskapie, goeiemôre geliefdes in die atelier, ek bemoedig almal vanmôre, moenie leef in die skaduwee van vrees nie, maar leef in die oorwinning van jou geloof. Dit kom van Sakkie Filies in Heidelberg. Ek gaan vir vader Filies vra om 'n baie kort gebed te doen, omdat ons tyd nou reeds op is, en dan kan vader ook sommer tot ziens sê aan die luisteraars.
3: Hemelse Vader, ons het die versoeke gehoor, ons het dit neergeskryf, maar ja, Here, ons weet U dit ook in die hemel opgeskryf, en daarom dra ons nou almal verjaarsdae, siekes, en die wat deur die dood aangeraak is, aan U op. Ons vra U, Here, om in elkeen se behoefte ryklik te voorsien, soos net U en U alleen kan doen. Ons bid dit, ons vra dit in geloof, en ons glo U is die Here wat in elkeen se nood kan voorsien. Heilig en seën ons samen zijn. In Jesus wonderlike naam en met baie baie dank zeggen. Amen. Mijn telefoonnummer 071 871 2447, 081 071 081 2447.
0: Goed, dankie vader en 'n geseënde dag ook vir u. Ons sal die telefoonnommerkie maar weer reg kry en mag die Here vir u ook seën. Luisteraars, ons gaan dan ook vir juffrou Filies tot sien sê. Kom ons gee geleentheid vir haar.
4: Goeiemôre luisteraars, ek sê vir jy 'n mooi en geseënde dagie.
0: Luisteraars van ons in Riversdale, in die Hesekwa Atelier, sê ons vir jy geseënde dag en mag die Here net deurkom vir ons. Die Here seën en 'n mooi dag vir u.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Hier is geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekke met Mornay Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n gesamentlike poging om rommelstrooiing aan te pak, herwinning te bevorder en gemeenskapsverantwoordelikheid vir die omgewing aan te moedig, het gister in George begin. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. 'n 21-jarige man van De Dorens wat saam met sy gesin in Stilbaai vakansie gehou het, is gisteroggend oorlede nadat 'n voertuig in die Goukou rivier gesink het met een persoon wat binne-in vasgevang was. Die streekhof van Woester het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. En 'n 24-jarige buitelandse burger sal binnekort in die Bellville Landdroshof verskyn op aanklagte van dwelmbesit. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: van die padwerke nat en glijerig. En Lynch is al reeds aangedui daar op die hoeke van Nelson Mandela Boulevard en Craddockstraat daar by die engine garage, het ons groot volume water daar in die ryvlak. So ons vra maar die motoriste, skakel die hoofligte aan, verbreed die volgafstande, hou by die snelheidsgrens en moenie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie. Ja, vanoggend daar vanaf Swellendam na Plettenberg Baai op die N2, vooral tussen Pakkelsdorp en die afdaan na die Tenderroute Mall, moet u by die aanbevole snelheidsgrens van 60 km per uur hou. Die snelheidsgrens daar is afgebring van 120 na 60 km per uur. Dan in die Wollenhuis omgewing by die padwerke is van die bane daar verander, so motoriste moet maar kennis neem en versigtig wees in daardie omgewing. Louis Fourie buffer tot buffer situasies vanoggend. Dan Kuimens, feitlik stilstaande verkeer inkomend sowel as uitgaande. Oudtshoorn het ons daar in voortrekkerweg vryvloeiende verkeer, maar ons kan verwag dat het later sal toeneem. So indien jy reeds op ons paai is, veral in die omgewing van die padwerke en die skole, bestuur asseblief veilig en verantwoordelik. Indien jy van die ou en die koop pas gebruik maak of die pas afkom, moet asseblief nie te vinnig of hard rem nie. Dit kan glyaksies veroorsaak wat tot ongelukke of botsings kan lei. Remember, you can only drive as far as you can see. Ek sê Mario Gielaar met die streekse padverslag vir Eden FM, jou stem in die paradys. Any other traffic related matters to be forwarded to traffic or Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Gielaar with the regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise. Lynn, you must have a great day. Greetings. Until tomorrow morning.
1: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy, and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
2: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Sunlight Laundry Soap 500 gram, buy 3 for only 48 Rand. Albany Sliced White Bread 700 gram, buy 2 for 28 Rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans, het Mornay Pietersen, goeiemôre. 'N Gesamentlike poging om rommelstrooiing aan te pak, herwinning te bevorder en gemeenskapsverantwoordelikheid vir die omgewing aan te moedig, het gister in George begin. Die George Opruimings en Herwinningsweek van 2026 duur tot 19 September 2026. Sivuyele Mkila, senior bestuurder vir omgewingsdienste by die munisipaliteit, sê opruimingsveldtogte is belangrik. Hulle wil hierdie aktiwiteite gebruik om beter afvalbestuurspraktyke aan te moedig, bewustheid oor herwinning te verhoog en te demonstreer wat bereik kan word wanneer gemeenskappe en vennote saamwerk. Inwoners word aangemoedig om die veldtog te ondersteun deur afval verantwoordelik weg te gooi, herwinbare materiaal waar moontlik te skei en trots te neem daarin om hulle woonbuurte en natuurlike ruimtes skoon te hou. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die 25-jarige e-hailing bestuurder is Sondag deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkrag en verlosprys aangehou. Daar word beweer dat die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week ontmoet het en dat hulle telefoonnommers uitgeruil het. Toe hy haar Sondag gaan ontmoet, is hy ontvoer en het die vroue hom verkrag. Die verdagtes het na bewering die slagoffer se broer gekontak en R4000 kontant geëis om hom vry te laat. Hulle is in Heathfield opgespoor en gevind. Die verdagtes tussen 16 en 45 jaar oud staan tereg op aanklagte van verkrachting, roof met 'n swaar in omstandighede, afpersing en ontvoering. 'N 21-jarige man van De Dorings wat saam met sy gesin in Stilbaai vakansie gehou het, is gisteroggend oorlede nadat 'n voertuig in die Goukou rivier gesink het met een persoon wat binne-in vasgevang was. Verskeie reddingsdienste, insluitende die NSRI reddingsswemmers, het dinsdagoggend omstreeks 6:27 op die toneel gereageer na berigte van 'n voertuig wat in die Goukou rivier naby die riviermond gesink het. NSRI reddingsswemmers het die polisie bygestaan om die oorledene se liggaam uit die voertuig te haal. Die oorledene se suster, wat na bewering in die ongeluk beseer is, word in die hospitaal behandel. NSRI woordvoerder Craig Lambinon sê die ongeluk het moontlik in die vroeë oggendure van Dinsdag plaasgevind. Lambinon sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen.
1: With fear of the vehicle being swept downriver in the outgoing tide, NSRI rescue swimmers assisted police to recover the body of a male from the vehicle. The 21-year-old male from De Doorns on a holiday in Stilbaai with family was sadly declared deceased by paramedics. The body of the deceased male was taken into the care of police and government health forensic pathology service. The accident may have occurred earlier in the early hours of the morning. Police have opened an inquest docket. Condolences are conveyed to the family of the deceased male.
0: Die streekhof van Woester het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. David Chowkie is op 16 April 2026 skuldig bevind. Sy naam is in die nasionale register vir seksoortreders aangeteken. Die saak spruit uit November 2020 toe inligting ontvang is oor 'n 12-jarige meisie wat saam met 'n volwasse man as sy vrou in Robertson gewoon het. Die aangeleentheid is by die Valke aangemeld en Chowkie is vervolgens in November 2020 in hegtenis geneem. Hy is tot met sy vonnisoplegging in aanhouding gehou. Die Valkese provinsiale hoofgeneraal majoor Makgato sê die uitbuiting van jong kinders deur misdadigers sal nooit geduld word en hulle sal toesien dat hulle hul grondwetlike mandaat nakom om die toekomstige geslag te beskerm. Ten slotte, 'n 24-jarige buitelandse burger sal binnekort in die Bellville Landdroshof verskyn op aanklagte van dwelmbesit. Hy is Dinsdag in hegtenis geneem nadat lede van operasie Prosper inligting oor dwelms by 'n perseel in Voortrekkerweg Bellville opgevolg het. Hulle het die geïdentifiseerde perseel deursoek en 60 bondels kat gevind wat in die winkel versteek was. Intussen het lede van operasie Prosper stop en deursoek operasies in Daffodilstraat, Heinzpark uitgevoer toe hulle 'n man deursoek in 14 pakkies wat kristal metamfetamien crystal meth bevat het in sy besit gevind het. Die 23-jarige verdagte is het wel in besit en hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Susan Westie Tweek sê die verdagte sal vandag in die Eslon Landdroshof verskyn. Einde van die nuus, versorging aangebied deur die Eden FM Nuuspad. Ons volgende bulletin is ons nuus hoof trekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Noordwes en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 16de dag van September in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 9, maksimum 12 grade Celsius, met bewolktheid wat voorspel word. Bewolkte weer voorspel vir ons hele uitsaai gebied vir die res van vandag. Die kusgebied George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, minimum 11, maksimum 13 grade Celsius, die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 11, 16, Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar, 9, 12, Swellendam 9, 13 en Uniondale 7 en 9. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met

kg. Mr. Meatham, R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters, R64,95 per kilogram. En, kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R98,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradijs.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

jy luister na Eden FM, tyd by 6:14 minute na 9. Hartlik goeiemorgen en welkom. My naam is Julien. En ek groet vir u regstreeks hier vanaf ons Oudtshoorn ateljee. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Dankie ook aan die Carpe Diem span. Dit is nou allemaal wie vanochtend voor my op die liggolwe van Eden FM was. Nou ja, toe tyd vir die kontrysake. Ons kyk vandag wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30 lees ek vir u die nuushoofdryk in Afrikaans. 9:40 gesels Andrea saam met ons. 10 het die volledige bulletin in Afrikaans met weer. En dan die sportverslag. 10:10 gesels ek met 'n kunstenaar wat baie lief is vir 'n pint borsel. Sy naam is Knowledge. So ek gaan so 'n bietjie saam met hom gesels oor sy werke in kunst as 'n kunstenaar. 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 het ons praatjie met Animal Care. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na af die luisteraarskeuse.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofteken Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Die Stilbaai politie ondersoek een saak van strafbare manslag nadat die 21-jarige man in die vroege oggendure van dinsdag 15 September in een noodlottige motorongeluk omgekom het. Die DA sê niet vrygestelde munisipale watergehalte resultate vir September 2026 toon verhoogde E. coli vlakke by verskeie punte in die Nysna Estarium. Waarnemende politieminister Fairoz Khatchalia sê die politie sal Kempton Park onder 'n inperking plaas na die ontdekking van die liggaam van nog 'n vrou in die gebied. Waarnemende nationale politiekommissaris Luitenant-generaal Puleng Dimpane sê verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Gili in Ekurhuleni gepleeg is. Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwagting sy kruisondervraging hervat in die verhoor binne 'n verhoor wat die vermeende misdaadbaas Vusimuzi Cat Matlala en 4 medebeskuldigdes betrek. Dit en jou financiële aanwijsers volg bykie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: O ja, toe welkom terug. Tyd het aanbeweeg na so 22 minute voor 10. En ja, jy is steeds ingeskakel by Eden FM, jy het die Kontry program. Volgende in die beet gesels Andrea saam met ons. Ek sien Deidre is so daar van Park Dean en George is ook ingehak en ingeskakel. Sal bietjie later die boodskapie opmaak. Maar vir eers gesels ons bietjie saam Andrea. Môre Andrea.
1: Goeiemôre. Ons is alweer by die plante en daar is altyd iets nuuts om te leer in die wêreld van plante. En ek self wat partykeer beskou word as 'n deskundige, ek lag eintlik daaroor want daar is altyd iets nuuts om te leer en ek is geen uitsondering daarop nie. Nou, so 12 jaar terug voordat ek meer op die skryf en gesels oor plante ingegaan het, was ek baie actief in die kweek van inheemse plante vir die rehabilitasie van areas wat dalk deur indringerplante ingetree is of wat dalk bebou is en die natuurlike plante groei is weggevat. En natuurlik het ek 'n belangstelling gehad van hoe ons kweek gewoontes dalk die natuurlike omgewing kan beïnvloed. En ons weet seker almal dat daar sekere plante is wat beskou word as indringerplante en hulle val in 'n verskeidenheid kategorieë. Byvoorbeeld kategorie 1A is iets wat jy glad nie mag hê nie en jy moet dit uitwis. Kategorie 1B, as jy hom het, kan jy hom maar hou, maar jy moet hom beheer. Dan kry jy kategorie 2. En dit is gewoonlik dan 'n plant wat jy net met 'n permit kan kweek. So dit is byvoorbeeld goed soos die bosbou, bome, denne en so aan is indringerplante en jy moet 'n permit hê. En wys hoe dat jy jou plant gaan beheer. En dan is daar ook 'n kategorie wat beteken jy kan dit hê in jou tuin, maar jy moet bewus wees daarvan en jy mag dit nie versprei nie. Nou hierdie kategorieë verander en ontwikkel, en daar is eintlik goeie redes daarvoor. Byvoorbeeld, sê nou maar, 'n uitheemse plant gaan begin ontsnap in die natuurlike plante groei in, en dalk biodiversiteit begin beïnvloed. 'n Mens moet kyk tot watter mate, party plante is meer mededingend as ander. Party het baie meer van 'n impak op die natuurlike biodiversiteit as ander. En plus, dit is 'n stadige proses. Die natuur beweeg baie keer op 'n manier wat, so stadig is dat 'n persoon wat nie gefokus is daarop nie, dit kan miskyk. Sê nou maar, jy het 'n boom en hy ontsnap 'n bietjie, jy weet, een of twee begin opspring hier en daar, is dit 'n probleem dalk nie so veel nie. Maar met die loop van 'n dekade of twee, kan daai een of twee bome dalk 10 of 20 of 50 of 100 of 1000 bome word, of dit kan selfs 'n monokultuur word waar die species heeltemal oorneem vanaf die inheemse plante groei. So dit is natuurlik nie 'n situasie wat ons wil hê nie, vir die preservering van ons Suid-Afrikaanse plante groei en ons natuurlike biodiversiteit wat baie belangrik is, selfs vir ons oorlewing. Ons praat baie keer oor ekologiese dienste. Baie mense kom nie agter hoeveel dinge die ekologie eintlik vir die mens doen. Byvoorbeeld 'n vlei. 'n Vlei suiwer water, dit laat die water stadiger deur 'n plek vloei wat vloedbeheer ook as 'n gevolg het. En dit is net een voorbeeld. Nou, as jy daai ding gaan loop versteur, dan het jy nie meer daai ekologiese dienste nie. Jy kry meer besoedeling, daar's 'n groter kans van vloede en so. Dit is nou maar net een voorbeeld. So, indringerplante het ook 'n invloed op hoe ekologiese dienste werk, omdat die ekologie bestaan uit 'n netwerk van spesies wat saamwerk om 'n doel te verrig. Ok, so dit is belangrik om te dink aan indringerplante. En het was vir my baie interessant om te sien hoe dat in die afgelope 12 jaar plante wat van tevore nie eintlik spesifiek as 'n probleem beskou was, nou op hierdie stadium eintlik 'n baie hoë kategorie het in die klassifikasie van indringerplante. Daar is natuurlik 'n klomp klassifikasies, daar is plante wat jy glad nie mag hê nie, en dit gaan dan af tot by plante wat as jy een het in jou tuin of jou jaar, kan jy hom behou, maar jy mag hom nie versprei nie en jy mag hom nie vir ander mense gee nie. So jy weet, daar's 'n hele ding, jy weet, permitte vir sekere plante, veral in in gebiede soos bosbou, waar ja, baie van die plante is indringerplante, so hy moet 'n permit hê en hy moet wys hoe hy die plant gaan beheer en so aan. So dit was vir my baie interessant om te sien dat daar nuwe indringerplante is, en ek sê, nuwe tussen hakies, daai plante was nog altyd daar, maar hulle word nou eers herken as plante wat moontlike probleem kan veroorsaak. En die kennis wat ek nou beginne opdoen, die kom omdat mense vir my vra oor plante. Dan moet ek natuurlik navors. Ek wil dan nie sommer so van uit my kop uit praat, behalwe as ek baie goed weet waaroor ek praat nie. En partykeer moet die mens ook nie te veel selfvertroue het nie. Dit is 'n goeie idee om altyd te kyk of daar 'n bron is wat saamstem met wat jy glo. Dit is mos wetenskaplik so. So ja, het was vir my baie, baie interessant. Byvoorbeeld, een buurvrou het vir my een foto gestuur van een onkruid, wat in haar tuin voorkom. Sy hou nogal al van hoe hy lyk. En sy vra toe vir my, moet sy dit uitwis, en ek gaan soek het op, en is dit kategorie 1B indringerplant. So sy gaan vir haarself een lat pluk, as sy dit in haar tuin laat groei, en plus, dit kan dalk boon op, dit kan dit dalk ontsnap, en in die teegebied in, en probleme daar veroorsaak, en dan ook die natuurlijke plantgroei beginne onderdruk. Met gevolge wat ons nie eintlik noodwendig sal ken of verstaan, totdat dit soveel van 'n probleem word, dat ons nie meer kan miskyk nie, en teen daai tyd is dit dalk te laat. So ek dink ons moet die ding van indringerplante met ons baie goed kop toe vat. Ek het goeie advies vir enige iemand wat, kyk, partykeer kry jy so opspringplant, 'n plantjie, wat baie lieflik is, en wat absoluut skadeloos is. En baie keer is dit ook inheemse plante wat die voeltjies vir jou gesaaid en so aan. Ek kan verstaan, dis goed om daai plante te behou. Maar jy kan ook indringerplante kry, en as jy daai plant laat groei, dan het jy probleme vir 'n lang tyd. Een voorbeeld wat ek baie keer gebruik, is swaardvaring. Ek het een gehad in my tuin op die stadium. En ek het gesê, ach, dis maar een plant. Dis seker nie die einde van die wereld. En nou is daai ding oralste op my erf, ek moet hom gereeld beheer, ek moet hom oralste uithaal, en hy is eindelijk op die oomblik, van die sê my grootste vijand in die tuin nie, maar een van my groot vijande, want jare later, nadat ek gedink het, hulle is uitgewis, begin hou hulle nog aan met opspring en opspring. En dit is nou vir my, as a tuinier is het extra werk, maar dit is ook een probleem vir die natuurlijke omgeving, want die plante wat eindelijk daar moet wees, kan nie daar groei nie, want daar is te veel meer dinge. So, dit is een belangrike ding, dis baie groter as net jou tuin, en as jy so een opspringplantje het, vraag vir jou, gebruik Google Lens, dis baie makkelijk, jy gebruik jou foon, jy neem een prentjie van die plant, en jy laat Google een bietjie kyk, wat is dit, en dan wanneer jy die naam het, soek jy die naam, maar jy vraag plantnaam in Suid-Afrika. En die resultaat wat jy op die internet kry, sal heel met ek vir jou vertel, of daar plant een indringerplant is of nie. En as dit een indringerplant is, gaan jy hom, wat ek gaan vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen, is om hom uit te rooi. En natuurlijk as dit een kategorie 1A is, dit is absoluut, jy moet hom uitwis, dis eintlik die wet, dan moet jy hom uithaal. Party moet jy maar net dophou en sorg dat hulle nie versprei nie. So dit is goed om te weet waarmee jy werk. En ek is ook geneig om te sê, as die plant bevraagtekenbaar is, so sê maar dis een kategorie 3 indringerplant wat in jou tuin opspring. Dan is ek geneig om te sê, haal hom maar eerder uit. Want met die loop van tyd kan hierdie proses veroorsaak dat daai plant nog meer van 'n probleem word. Want soos ek sê, in die afgelope 12 jaar is daar 'n klomp nuwe plante op die indringerplantlys in kategorie 1A en 1B, wel nie eindelijk 1A nie, maar 1B wat ek 'n paar tegekom het, wat ek nie van geweet het nie. So, dit is 'n ontwikkelende proses, en as ons op ons dit in ons gedagtes het, en ons vat het kop toe, en ons vat het hart toe, dan kan ons help om ons natuurlike wêreld te beskerm, deur ons eie tuine goed op te hou, en te sorg dat ons nie 'n hawe maak vir nare onkruidplante. So dis sê, is my storiekie vir vandag, nogal een diep enekie, so ek iets om oor na te dink, en ek hoop jy geniet jou dag.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, Andrea, hoop jy geniet ook jou dag, daar in die prachtige kusdorp, die tyd so 12 minute voor die uur van 10, en ek wil vandag by u weet, wanneer is jy op jou gemakkelijkste? Kan vir my een WhatsApp stuur, en dan sê snel 0800-505-2693 of jy kan vir my skakel by 0004-884-0831.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made.

Het een goeie boor en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd precies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Die Stilbaai politie ondersoek een saak van strafbare manslag, nadat die 21-jarige man in die vroeë oggendure van dinsdag 15 September in een noodlottige motorongeluk omgekom het. Die politie het ondersoek van stapel gestuur om die omstandighede rondom die ongeluk vast te stel. Verdere besonderhede insluit in die precieze ligging van die ongeluk en of enige ander mense betrokke was of beseer is, is die verskaf nie. Owerhede sal na verwagting verdere inligting bekend maak, na mate die ondersoek vorder. Die DA sê niet vrygestelde munisipale watergehalte resultate vir September 2026 toon verhoogde E. coli vlakke by verskeie punte in die Knysna Estuarium. Volgens die partij het 6 van 8 ontspanningsterreine verswak in vergelijking met September 2025, terwyl geen van die gemonitorde duikers aan nasionale riglyne vir ontspanning water voldoen het nie. Die DA sê die bevinding sal moontlike omgewings, openbare gesondheids- en ekonomiese risiko's in, veral vir toerisme en visserye. Die partij vra dat die munisipaliteit omdringend op te tree en net voorstelle uiteengesit, insluitend maandelikse toetsing, herstelwerk aan pompe en 'n breër herstelprogram vir die estuarium. Waarnemende polisie minister Fairos Kachalia sê die polisie sal Kempton Park onder 'n inperking plaas na ontdekking van die liggaam van nog 'n vrou in die gebied. Die jongste ontdekking bring die aantal vroue liggame wat in Kempton Park gevind is, op 8 te staan. Die polisie sal na verwagting hul bedrywighede in die gebied verskerp, terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die sterftes voortduur. Kachalia sê owerhede sal daarop fokus om die gebied te beveilig en inligting in te samel wat ondersoekers kan help. Verdere besonderhede oor die jongste ontdekking en die identiteite van die slagoffers is nog nie bekend gemaak nie. Waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie in Ekurhuleni gepleeg is. Die polisie is ook op soek na nog 'n persoon van belang terwyl ondersoeke na die dood van 8 vroue in die gebied voortduur. Owerhede het 'n beloning van R400 000 aangebied vir inligting wat die polisie kan help om 'n deurbraak in die ondersoek te maak. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om na vore te kom met enige inligting wat kan help om diegene wat verantwoordelik is te identifiseer. Die beweerde hier moordenaar Musa Kakana sal na verwagting sy kruis ondervraging ervat in die verhoor binne 'n verhoor wat die vermeende misdaadbaas Wusi Musiket Matlala en 4 mede beskuldigdes betrek. Die verrigtinge vind in die Hooggeregshof in Johannesburg plaas. Die verhoor binne 'n verhoor fokus daarop om die toelaatbaarheid van sekere getuienis voor die hof te bepaal. Kakane se getuienis vorm deel van die verrigtinge en word tydens kruisondervraging getoets. Die saak duur voort terwyl die hof die getuienis en argumente van die staat en die verdediging oorweeg. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.22, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.88, goud verkoop teen $4,327.06 per fyn ons, Brentolie olie is $107.87 per vat, en die Bitcoin verhandel tans teen $74,894.88. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Ja, toe, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Woensdag die 16 September 2026.
Kenkaroo, Oudtshoornrus en Duisendorp, 913 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Setfield en Plettenberg Baai, 1113 met reen. Nee, is ook omgeving, Abitina, Rivesdal en Heidelberg, 1116. Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaard, 912. Swellendam, 913 en Unendel, 79. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.sawweerservice.co.za.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Suster Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons!

0: Ja, welkom terug. Tyd so 26 minute voor 11, en pas ek 12, hoes ek dan so hastig. Ek het vir Elmarie, soos beloof, van Animal Care en Oud Song Act. Is ons...
1: ICT.
0: Ja. So, morgen Elmarie, welkom terug.
1: Morgen, dankie.
0: Lekom jou weer hier te hee.
1: Ja. Altyd. Mm. Ons is altyd besig om te raas of om raad te gee.
0: Ek hou van raas.
1: Maar ons bedoel dit goed. Ja. Ons bedoel dit goed.
0: So, ja. Ons gesels vandag bietjie in die algemene belangrikheid van inent.
1: En weer eens. Ja. Ai, Jolene, ons kan nooit afstap van die onderwerp af nie.
0: Ons klink al soos mense wat...
1: Ja, dis herhaling.
0: Maar dit is nodig.
1: Ja,
0: ons moet ons mense educate.
1: Vooral oor die pavovirus of jou katgriep, kom ons net gaan weer daar net duidelijkheid kry. Katgriep het niks met katte uit te maak, nee, asseblief mense. Dit is 'n hondesiekte, dit is ook nie oordraagbaar na jou of jou gesin toe nie, glad nie. So, jy gaan dit nie kry nie, die kleinkinders gaan dit nie kry nie, oupa en ouma gaan dit nie kry nie, maar as jy ander diere op jou erf het, ander honde, gaan hulle dit kry, kan jou brief gee. Jy kan dit vir my ergens gaan neerskryf en jy kan vir my teken daarby en dan kan jy vir my terugbel en sê, Elmarie, dit is een feit. Ek het hierdie week verskrikkelijk baie oproepe gehad en mense wat opgevra het met weer die pavovirus. Ouens, dit is daar buite. Dit is daar buite omdat dit so erg oordraaglik is. So jy gaan koop weer eens die hondjie van die straat af. Jy weet nie waar kom hy vandaan nie. Hy het nie 'n ent nie. Of die eienaar sê vir jou, maar die hondjie het 'n ent en hy het nie 'n boekie nie. Dan jok hy vir jou. Okay, hy jok, ek sê blatant vir jou, hy jok vir jou. Right? En dan, kom ons net weer inval, die eerste ent vrywaar nie jou hondjie van hierdie diere siektes nie. Ons noem het 5-in-1, so dit is jou 5 groot siektes, met sulke vreselike Latynse vloekname, wat ek nie vir julle gaan sê nie. Maar dit is die 5 algemene diere siektes. Net soos wat jy, soos Jolene, altyd sê, ons kindertjies by die kliniek gaan ent teen hierdie gevreesde siektes, dit doen jy met jou dierekinders. Andien jy dit nie doen nie, dan steek ander diere mekaar aan en jy gaan koop daai hondjie en jy bring vir Liefie huis toe. Liefie het klaar die inkubasie, hy is nog nie siek by jou kom nie. Maar nou bel jy my en jy sê vir my tannie, my hond het nou gestrand begin opgooi of hy begin nou hierdie simptome, hy eet nou nie. Of hy is besig om te braak of sy uitgang stink verskriklik. Nou daar is seker 'n kenmerkende reuke aan hierdie virus. Juist omdat dit die maag aanval, die maagwande aanval, so dit is een baie slechte chimerie. En nee, antibiotica, dit is een virus, kan nie rarig help nie. Dit word symptomaties behandel, en ja, ons het nou maar al so, deur die jare het ons nou maar morfiele, ons eie ding probeer, omdat die hondjie doodgaan van, hy het nie genoeg vloeistof in nie. So hy braak en hy hou niks in nie. So dan vra ons dadelik hou die kos weg. Dit irriteer die maagwande. Dan die aangewese dingetjie is dan rehydrate, as ons mense nie dit kan koop nie, gaan koop Arends Energite, ouwens.
0: Ek wil nou net gevaar, is dit die gedeelte
1: waar die Energite inkom, ouwens. Vir eenvoudige rede, omdat hy daarom 'n bietjie vitamine so goed in het, omdat jou hondkind nou al hierdie uitbring en so aan. En dan, nou sê hulle vir my, Antie, wat te geer? Nee, ek dink jy hond gee om wat te geer.
0: Kan jy die stadium charcoal ook geer?
1: Nee, okay. Asseblief nie, dit is nie gifstof of wat ook al nie, dit gaan ook naar die maag irriteer, Jolene, so nee. So jou Energite, jy kan kyk na game ook, enige iets wat jy kan aanmaak, wat iets het wat vitamines in het. So,
0: een aanvullerkie
1: het. En dan maak ons nou maar weer ons 2 liter water aan met 4 teelepels suiker, 1 teelepel sout vir jou elektrolyte, want hy verloor al daai. En dit is die dehydrasie, die ontwatering, wat hom op die einde doodmaak. So heel eerstens moet ons dan nou daai braak stop. Nou sê die mense vir my, Antie, ek het nie die R1000 om vir jaar te gaan nie. Hoekom is dit R1000? Julle moet vir my onthou, daai hondjie word op 'n drip gesit. So, daar word nou vloeistof deur hom gejaag. En dan is dit nog nie dat hy dit gaan survive nie. Alright, so nou, die veearts moet nou staak, laat hy opgooi, die veearts moet nou staak, laat sy maagie uitgaan, en hy moet nou hierdie vloeistoffe inkry wat hom opbou. As sy gezondheid nie goed is nie, as hy maar is en hy is onder voet en jy het hom gekry in 'n slegte posisie of omstandighede, dan kan hy dit nie ek kan nie die virus baklei nie. Ek meen, is ons lekker dik groot mense wat mooi goed eet, ons kan hierdie goed hanteer. Jou hondjie dieselfde. As hy goed na gekyk is, as hy papie is, en hy is nie, hy het nie hierdie vette en al hierdie liggaamstof, en hy gaan hy dit nie maak nie. Daar weer eens, ou, en skryf het op jou yskas, dan die Amri gee jou brief. Want hy gaan binnen 24 tot 48 uur, gaan hy ontwater, en hy gaan doodgaan. Nou, dink die mense, Elmarie is, Tannie Elmarie is lelik, as ek sê, jy gaan kry nie weer onmiddellik vir jou een papie nie. Ouwens, hoekom nie? Hoekom nie? Jy is nou tranerig, jy het jou hondjie verloor vir wie jy lief is, jy kan dadelijk weer een hondjie kry. Ouwens, as ons letterlik jou huis kan toemaak, of ons kan een infrarooi lig vir jou aansit, en jy sien waar hierdie virus oorals vastklauw, wil ek amper vir jou sê, jy gaan skrik. Jy kan het nie kry nie, maar dit sit aan jou skoene vast, dit sit aan jou kleren vast, dit sit aan jou hande vast, daar weg sit op die bank, die hondjie se kombersie, waar hy slaap, sy alles van hom, sy bak waaruit hy eet, waar hy teen die muur gevryf het, waar op die bank geleë het, die kombers wat jy gebruik het, jou kinderse kamer, man van voor af recht deur achteruit, die virus sit, so as ek letterlijke infrarooi lig vir jou kon gee en sê, kyk hier so, dis waar dit is, dan wil ek amper vir jou sê, jy moet met F10, wat een verskrikkelike skoonmaakmiddel is, en in theaters gebruik word, jou hele huis disinfect. Inteendeel, niemand moet eers in jou erf inkom nie, die ontlasting, daar waar die hondkind gepiepie het, daar waar hy gebraak het, ouwens, Jeek maak nie alles toe. Excuse, ek gaan weer vir jou brief gee rondom dit, julle baie briefies gee vir ooit, Jeek maak nie die goeders dood nie. Alright, so nou bring jy een nieuwe papie in. Jy dink, jy gaan nou met kookwater en seep, gaan jy jou hondkind sy kombersie. Ouwens,
0: Gooi weg.
1: Nee, dit versprei net. Jy versprei hom al hoe verder uit. Inteendeel, Jolien, ek wil nie eens hê met hom weggooi, ek wil hom met hom brand. Want nou gaan jy gooi hom in 'n swart sak in, jy maak die sak toe, en iemand gaan krap en dink, oh, man, ek het 'n kombers gekry, fantasties. Jy versprei dit nou. Jy versprei dit nou. Jy het dit by die voorrekkie ingedra, jy dra dit nou weer by die voorrekkie uit. Dit is vir my nog baie erg om te dink, ook laat jou hondkind wat jy gaan begrawe. Nou, party mense gaan nou sê, okay, ons gaan gooi ons kind op die tiep. Of ons sit hom in die sak en ons gaan gooi hom ergens. Hy besmet die area. Iemand loop verby met sy hondkind ry daar aan, hy trap daar aan, jy sien dit nie, dis mikroskopies klein, jy sien dit nie, ouwens, jy dra dit huis toe. Jou ander honde wat nie geënt is nie, kry dit, en hulle gaan dood. Dis ons ente inkom, nou het meneer vir jou gesê, jou hondjie is geënt, jy het nou nie die boekie gekry nie, hy beloof jou hand en mond, hierdie hondjie van is jou is geënt, hy is nie ontwurm nie, hy het nie die eerste ent gekry nie. Op die boekie staan juis wanneer die datum is vir die tweede ent, wat dan nou moet gekry word. Ja. En as die tweede ent gegee is, die derde ent, en dan wil ek nog hê, jy moet jou hondkind wegbere, omdat die pavovirus so agressief is en hierdie tyd so in die gemeenskap oorals is, like op die plase in die, hy is oorals kryp uit, wil ek vir jou sê, jou hond is nie terwyl hy een eerste of een tweede of een derde end immuun daarteen, nie, hy moet immuniteit opbou daarteen. So nou gaan jy, hondjie is nou dood, nou sê vir my, Atani, my hondjie is dood, kan ek een ander enetjie kry, nou dink my mensies waarmee ek gesels, ek is lelik, moet nie nog een hondjie gaan kry nie. Die rede hoekom jy die hondjie moet gaan kry, nie somdra die hondjie gaan het kry, want hy virus is in jou huis. Ouwens, dit vat letterlik 6 maande tot 8 maande tot 'n jaar vir daai kiem om in jou erf dood te gaan. Letterlik te vrek. Weg. Gone. Daar gaan hy. Hy is weg. Nou wag ons mense nie. Hulle is nou, nee, maar my seentjie wil nou 'n ander papie. Hy wil nou 'n ander papie.
0: Fout.
1: Ok, foutjie. Dankie, Jolien. Groot foutjie. Meer foutjie. Meer foutjie, asseblief. Dit val jou klein pappies aan, dit val jou ander diere aan, moenie vir my kom huil nie, moenie vir my WhatsApp en vir my sê, Tannie Elmarie met my hond deurtrek nie, ek kan nie hond
0: deurtrek
1: nie. As jy my nie, ek kan jou help symptomaties, ek kan vir jou sê, ouwens, gaan koop die Energite, maak die sout en suiker oplossing aan, dit, nou sê die damiekie vir my, Tannie, kan ek het in die hondse waterbak gooi? Hy gaan het die drinkie, hy is klaar te swak, ek gee jou nog 'n briefie, jou yskas gaan vol briefies wees. Nog 'n briefie. Hy gaan net nie drink nie. Jy, dis hoekom die Energite botteltjie lekker werk, jou leentjie, want hy het so tydjie aan, yes. En spuit dit. Okay, moet nou ook nie vir ons kind versuip nie, meneer, die hele bottel in hele bottel in sy mond afgooi nie, asseblief, want hy gaan opgooi. Mm-hmm. Hy gaan naar word. So, jy vat dadelijk al die kos weg. Jy begin vir hom hierdie ingee, en dan as hy begin opgooi, dan wil ons sê, ek wil een foto hê, want jy gaan nie skat hoe groot die hondjie is nie, laat ons kan sê wat kan gebruik word vir die naarheid, om die braking te stop, en dan ook as die magie, ek wil nie lelik wees nie, as ons hondjie so ver gevorder het, laat die maag bloed begin werk, dan moet jy nou vir jouself dink, hier is nou groot probleme, okay? Daai bloed wat uitkom, is jou hond se maagwande wat uitkom, daai virus het daai maagwande opgevreet, daai stank wat uitkom, is wat binne van die maagie afkom. So, dit is een kenmerkende reek, dit is nie net een bollie reek nie, ouwens, dit is een kenmerkende stink reek.
0: Ek het dieselfde gelees gisteraand op Facebook van een vrou wat nou sê, sê ek nou ding het hulp nodig, met daar rond die sel is omkring.
1: Ja.
0: Toet iemand in die comment section gesê, klitse eier, gooi garlic en geef die hond.
1: Garlic kan jou hond nie gebruik nie, excuse, daar is sekere dinge wat honde kan eet en katte kan eet en nie kan nie. Garlic en speserij specifiek is een van die goede. So asseblief, hou die vir my heeltemal weg. Hoor.
0: Dis die rede hoekom ek het honde.
1: Hou die vir my totaal en al weg. Die rou eier. Ons het nou ook bykie meer navorsing gaan doen, as jy gaan kyk na jou eier is fenomenaal. Hy is een wonderkos, want hy het al hierdie proteïne en vitamine in. Maar nou het veeartse ook vir ons attent gemaakt daarop, kook jou eier net sag. Daai rou eier sikkel jou hondjie se maagie. Sy pensie wil dit ook nie verteer nie. Alright? Hoewel hy al die proteïne in het, fantasties. Maar al wat ek vir jou vra, as jy daai eier net 'n bietjie kan gaar maak. As jy 'n mikrogolf het om so klein bietjie, of as jy hom kan kook net vir so, laat hy net loperig is. Dan absoluut, maar ook nie op dag 1 nie. Want onthou, sy maagie kan dit nie hanteer nie. Ons moet hom nou die vloeistowwe ingee, sonder laat hy kos kry. Dan weer eens ouwens, dis hoekom as hy dit survive, as jy hom so ver kry om te survive, wil ek vir jou sê, ek klap my hande vir jou, jy het iets gedoen wat baie min mense reg kry, en jou hondjie is een draar, hy is immuun daarteen. As jy letterlik jou hondjie deur die parvovirus kan help met hierdie vloeistof, laat hy ophou braak, laat sy maagie ophou gaan, jy geef hom hierdie bland kosies, garlic, snij dit uit asseblief, nee, ons mense eet garlic, ons dieren nie, hou daar een voorbij. As jy hom so ver kan kry, laat hy survive het, gaan hy immuun wees daarteen. En so hy uit die draar daarvan, maar hy kan het nie vir aan hondkind gee nie. Maar dan wil ek vir jou sê, sy ente vir pa wou, is dan nou nie meer nodig nie, maar onthou, ons ente is 5-in-1. So dit vry waarom nie van die ander 4 belangrike siektes wat hy kan kry nie, Jolien. So, jy kan nie, jou kinders word ingeënt met 'n inent vir 'n klomp siektes. So dit beteken nie, as jou kind 'n waterpokkies gehad het, hy moet nie die ent kry vir die ander siektes nie, my meisie. Nee. So, daai is belangrik. Ouens, ons ente is bekostigbaar. En dan net om in te kom, jou linkie het nou een baie, baie belangrike punt aangeneem, of bespreek met my, ouwens, diere kos geld, hulle is financies, as jy, so vir my sê, Tannie, ek het nie die geld nie, dan wil ek vir jou eerst en sê, maar hoe komt jou hond? Hoe is dit, wat se kos gee jy vir hierdie papie? Hierdie papie kan nie trust die kos eet wat jy fyn maak met melk nie, jy kan hom ook die beestmelk gee nie, sy systeempie is nie ontwikkel vir dit nie, sy systeem is nie ontwikkel vir dit nie. Ek is jammer, jy kan nie vir hom daai melk gee nie. Jy gaan hom dodelik siek maak en dan bel jy my ook en sê vir my antie, nou wat nou? Nou, ouwens, daar is 'n manier van dinge doen. Daar is pawou daar buiten, jou diere moet geënt word, of jy moet waar jy hom aankoop, sorg dat jy weet, is hy geënt, en dan moet hy datum hou. Jolien, jy het al soveel keer aangevat, daai datum, as jy daai datum oorskry, jy kan nie vir my na 9 maande sê, ek het vergeet van hierdie datum nie, is my hond nou fyn? Nee, hy is nie, daai ent het verval, want die hondjie kon nie die immuniteit opbou nie, net soos wat jou kind, as jy na jou kliniekaart gaan kyk, daar is sekere tye wat jou kind moet terugkom vir hierdie ente, en as hy dit nie kry nie, dan verval dit, en moet hy dit weer van vooraf begin. So, Energite belangrik, jou sout en jou suiker oplossing wat nou maar soos 'n druppie is, is belangrik. Dis hoekom veeartse hierdie diere op 'n drip sit. Want dit is wat hom doodmaak. Mm. En dan asseblief raak van daai beddegoed ontsla. Was dit in kookwater met seep? Chick gaan dit nie doodmaak nie. Ons het goed wat ons verkoop wat letterlik in teaters gebruik word wat ons F10 noem. Dit is duur, maar jy kan klein botteltjies van dit koop by die koöperasie.
0: Okay.
1: En dit kom baie ver, Jolien. Weet jy, jy gebruik letterlik 'n proppie op sê 5 liter water.
0: Goed.
1: En ek wil vir jou sê, jou hande, jou voete, gooi 'n klein bietjie van dit in jou waswater in. Dan weet jy, alle kieme is letterlik 99.95% gone. Ja,
0: Marie, baie dankie. Ons tyd is gestreek.
1: Is reg.
0: Sal jy vir ons sy nommerkie gee, asseblief?
1: My nommer, val sommer, hoe sê jy, Jolien?
0: Val my die deur in die huis.
1: Deur in die huis, asseblief, ouwens, is 082-498-0177. Ek help graag. Ek kan net nie miracles doen nie, ouwens. Maar bel my, asseblief.
0: Nou, sy vreselik baie dankie.
1: Dankie baie.
0: Sterkte.
1: Mooi dag.
0: Vir julle. Goed gaan.

0: City, George. Visit us at the Paragat Centre in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Bye.
1: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto. Tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
4: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

Dit is die klanke van Patricia Loos met 'n liedjie getiteld Jy is die een. Tyd het dan beweeg na so 11 minute na 11 en ons sê baie dankie daar aan DJ Sebastian, hy het vir ons die nuus gelees om 11 met 'n volledige weervoorspelling. Benodig jy bus inligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalke regte persoon, bel 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik of bel, Go George is hier om te help. Dan herhaal ek gou vanaf weer vir u wat Go George sê. Benodig jy bus inligting, Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon, bel 0800-044-044 tussen 5 voor middag en 8 namiddag of jy klik of bel. Go George is hier om te help. So ja, ons vraag vir vandag is, wanneer is jy op jou gemaklikste? Jy kan vir my boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my middel by 044-884-0831. Wanneer is jy op jou gemaklikste? Wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Netbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiale insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel drachte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou reis. Registreer vandag op die Netbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld. Nou ja, ons gaan nou kyk na so paar boodskapies wat deurgekom het op die in een FM WhatsApp lijn. Kom ons kyk. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel en ingehaak. Groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November Asla in Mosselbaai. Goeiemôre my sissa en kontuig familie sissa, wanneer ek by die huis is in my gunsteling klere besig is met my stokperkie skilder, puzzle pak of waarin ek goed is en vergeet van tyd, vlooi geseende dag vir amal, so sal my lied sal wees tussen jou en my lê daar 'n berg. Hi amal, ek het 'n 30 sekonde radio uit. O, goed. Kom ons kyk gou. Baie geluk Baron Sissa Olkes, Afrika met jou, dit moet seker wees verjaarsdag van Maureen en Johannes, daar van Gashia, nee,

0: Ai, goeiemôre Jolien. Goeiemôre almal wat ingeskakel is. Ek wil net aan my man Brian en van die oule na Polis, hulle verjaar op eendag. Ek wil net vir hulle sê, hulle moet hulle dagjes verder geniet nie en lekker, lekker, lekker verjaar nie. Lekker in die reen wat so lekker val. Hulle moet het geniet. Ai, en almal wat nog verjaar vandag.
1: Goeiemôre Jolien. Ek wil net vanoggend van die geleentheid gebruik maak om baie, baie geluk te sê met ons Hesekwa team, wat die tweede plek behaal het by die District Senior Golden Games in Mosselbaai. Baie, baie geluk. Julle het het goed gedoen. Baie geluk, maaties.
2: Daar sê, welkom terug, tyd 21 minute na 11. Worde Jolien vanuit die pap nat sop dag, nice, na? Jolien, wil jy nie asjeblief, I'm the eagle, you're the wind, speel nie, baie dankie. Mooie dagie hoort, so sê aan die kytie. Jolien, ek op my gemakkelijkste in my eie bekkie, met Eden jou achtergrond, as ook met die ouwergaarde seniorse geselskap, mens hang aan hulle lippe, so sê aan die kytie daarvan, nice, na, nee. Kom ons kyk gauw. Morgen Jolien, Renier, Helene, op Afans, geloof dit gaan goed. Ek groet al my Eden FM maaikies, niemand is uitgesluit nie. Julle moet een fantastische dag in die tonne liefde, Mina Konradi. Goed. Goeiemorgen Jolien, welkom in my huis. Happy anniversary van 22 jaar. Aan Shirley en Peter John, September, geniet jou speciale dag. Geniet mekaar, kom van Mariam Esau. Van Slangeveer. Morgen Jolien en luisteraars, gemakkelijkste op een sondag op 3 uur, wanneer ek ingeskakel is by Roger, sy program van Golden Oldies Muziek, so ja, ek spy dit. Mooi gesiene dag vir jou liefde, Desiree van Hubbard Style. Goeiemorgen Jolien, ek soek asjeblief die nommer van die nationale Walls Week, dis morgen die laaste dag. Ek kan die kantoor kontak met 044-874-5085 en dan luister jy net daar by Yvette. Borde Jolien, warm bly, groete Cheryl en nee, dankie Cheryl en een mooie dag vir jy ook.

0: Goedemorgen Jolien, wie jy die gemakkelijkste, wat ek op my gemak voel as ek langs die see sit. Lekker koud in die hand en ek kyk so oor die water. Oh, dit bring een kalmte, ek voel op my gemakkelijkste. Baie dankie Jolien, jy moet een prachtige dag verder hê, hoor. Geef een prinsesie een drukkie. Groete vir jou man, hoor. Ja, my man, dit kom van Antie Lysa hier van uit die koue Heidelberg. Groete daan, hè.
1: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen al my Eden maatjies. Ek wens julle een en elke een mooi geseende dag toe. Hier uit die koue lekker Mosselbaai. Jolien, dan wil ek nooit graag daar vir Karel Hendricks en vir Corrie Thyssen en vir Lorraine de Vries en dan ook vir Irma Okers. Sandra Anies, een mooi geseende dag toewens my vriende, jylle met een mooi geseende dag saam met jylle families en al my Eden maatjies, niemand is uitgesluit die, van A tot Z, mooi bly Jolien, met liefde Dalsie.
2: Daar sê, dit was Dalsie daar aan die pad van af Mosselbaai en ek hoop, ek sien jylle nou saterdag aand, daar by die grootsaak. Wat is hy saalse naam waar die Haiti was, Sebastian? Mosselbaai. Maar in elk geval die show gaan daar wees by, ek dink is die Almeida, het soos die by die saal, Michael Lind is daar te sien en Pieter van der Westhuizen wat gewoonlik sing Wie se kind is jy saam met Christopher Phillies, nee. En ja, ek is daar saterdag aand in volle glorie. Morgen, Julien, gelukwense gaan na my broer Boet Balkies met sy verjaarsdag. Net goed uit in gins op sy lewe, baie lief vir jou. My broer van sy sister Pony, geniet jou dag ten volle. Net die nadoen staan so gehoor vir ons die headlines.

0: so jy kan uitsoring. En is moeg van die stof en van jou kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekorverhure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Opsoek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as verkoper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
2: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkersdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-8825.
5: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
7: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of

0: vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis Scala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige boodskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Goeiemôre, Julien. Is lekker om aan jou program te luister. Julien, ek groet vanmôre al die maatjies op internet en wat my stem kan hoor. En ek groet van Jafta, ek groet van Lentie Marcella, ek groet my broer, ek ook Toeber en sy vrou Abigail. Ja, en Julien, jy moet een mooie dag uit hoor. Is Anna Witboe die lekker enige oudsoring. Mooie dag jou, Julien.
2: Goeiemôre, Julien. Geseënde verjaarsdag aan vanoggend aan my kleinkind, Veronique Afrika. Sy verjaar vandag. Veronique, jy moet baie, baie lekker verjaar. En jy moet jou dag geniet hoor. So sê jou oma, Maureen van Garcia. Dankie, Julien.
3: Daar sê Maureen. Kom ons kyk, ek het nog so 'n minuut of twee oor om die laaste paar boodskappe af te handel. Verjaarsdagwense aan Venice Veldman van Hondi. Goedheid en guns, Katie de Wee. Baie dankie, Julien. Jy is voorwaar 'n ster soos Auntie Katie. En môre baie geluk aan Sikaiden Simons van Blanco met jou 40ste verjaarsdag, seëninge van Uncle Hansie en gesin. Nou ja, toe dit lyk of ek allemaal sy boodskapies gelees het sover, ja. Lyk nie of ek enig iets gemis het nie. Stryd van 9 af, allemaal sy hanteer. So ja, dis my story vir vandag, jylle. Morgen is ek terug met weer 'n popvol program. Dit is FAMSA, Glo en Leef en Masitete en Ondou Masitete. Was nie verlede week op die lucht nie, so morgen het ons 2 episodes van Masitete, en dit vind alles plaas 9:45 morgenoggend, nie. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde dag vir u verder in die geselskap van Eden FM natuurlik. Bly ingeskakel, volgende aan die beurt is het DJ Sebastian met die Midday Connection, nou ek het is in 12:02 saam met die.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chaz@gmail.com.
1: Isikwa munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Tusong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Tusong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
2: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating Excellence, Inspiring Greatness. Your moment, your stage, your future.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
8: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die son skyn pad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Kan nie so doodgaan nie. Petkoels wat oor ons om ons vlieg.
1: Het jy nou heeltemal jou kop verloor? Sit!
0: Ek kruip weg! Dis wat hulle in die movies doen om te oorleef. Ek moet dodge en dive!
2: Jagter, dis nie die films nie, dit is realiteit!
1: Ons kan regtig later hieroor praat. Kan iemand asseblief vir my sê waarheen om te ry? Ry net, Petronel. So vinnig as wat jy kan. Hunter, geef my daai ketel onder by jou voete.
3: Hoe nou?
1: Die ketel. Alles is ammunisie.
3: Hierso.
1: Wat so? Niemand skiet op Ella nie. Jy het vandag die verkeerde grijskop gekies.
0: Wacht, Danny kan nie my tas ook uitgooi nie.
1: Ga jy kommentaar lever of ga jy help?
2: Jy kan nie alles by die bus uitsmijt nie, Ella.
0: Nee, asjeblief,
1: jy los Danny. Jy kan later oor jou hande room huil. Soos ek gesê het, alles is ammunisie. Wat so, vaarbond?
0: Gaan Danny daarvan hou as ek Danny se vaas by die venster uitgooi?
1: Jy los my vaas uit.
0: Alles is mos ammunisie.
2: Dis nou genoeg, ons is nie barbare nie.
1: Het jy 'n voorstel of net kommentaar?
2: Ek het 'n plan.
1: Jy het altyd 'n plan.
2: En jy het altyd 'n projek.
1: Op die oomblik is ons saam in die projek.
2: Allemaal luister!
0: Enige iets is beter as ons huidige situasie, oom.
2: Luister nou. Wat van ons
1: rein... Wat met plan, dink jy daarin baie?
2: Ons beweeg naar die naaste volstasie. Dis openbare terrein. Daar is getuies daar.
0: Die naaste volstasie is 15 minute van hier af. Rechtsom. Links. Dis by daai koppie daar.
1: Nee, man. Jy weet, jy so richting beding is. Jy verdwaal al word jy getou.
2: Goed, dan verander ons die tempo. Ons jaag nie, ons skip afstand. Ry net oor 60. Genoeg om hulle onseker te maak. Nie genoeg om ons te laat arresteer nie. Nou, hoop het, Renel?
1: Ek maak so.
2: Dankie.
1: Nou gaan ons hulle probeer afskit soos een velsiekte. Stadig en egalig.
0: Ja, net jammer. Dan het my gunsteling valroom uitgegooi.
2: Ek het het. Ons moet by die naaste winkelcentrum uitkom en dan sal ons vandaar af...
0: Dan moet ons omdraai en verby Jakko hulle ry. Dit gaan mos nie werk nie.
2: Hoe weet jy?
1: Kom, dink Kobus, ons korte, grandioze mooi plan.
0: Ja.
2: Wat is dit?
1: Ek weet nie. Jy is die een wat altyd die groot woorde gebruik.
2: Daar bestaan nie so woord nie.
1: Dis nou genoeg! Wat is so snaaks?
0: Dis net baie moeilik om jou so ernstig op te vat.
1: Hoekom? Is dit omdat ek gakkel?
0: Nee, kyk hoe lyk jy. Jy sien die hele reënboog met veters en skoene wat lyk soos die twee potte goud onder aan die reënboog.
1: Ai, is dit my pashmina wat so om jou gedrapeer is? Petronel!
4: Oh, Danny.
1: Hou op lach, Hunter. Is jy nou die kluts helemaal kwijt?
0: My nervous system is gedaan. My veg op vlug is so door mekaar lach is na al wat ek oor het.
4: Nou, ek gaan nou praat. En jylle gaan luister.
1: Ek gloei aan my kind. Maar tyd is nou een haastige dier. Jy gaan jou woorde moet haas.
0: Maak net gauw, asseblief. Ek sal letterlik enige iets doen, wel behalwe nog hardloop. Daai ou gaan my nie uit my eie story uitskiet nie. Ek is beter as dit. Ek is beter as hy.
4: Hou op, Kerm. Alles draai nie net om jou nie. Ons is saam in hierdie situasie. Dis wat ons gaan doen. Ons...
2: Neem jou tyd, Petronella. Ons luister. En niemand onderbreek haar nie.
1: Praat, my kind, ons sal luister.
4: Vergifnis. Dit is wat ons nodig het in hierdie situasie. Ek praat nie van die heilige type vergifnis nie. Ek praat van elke dag type. Haat kom uit onopgeloste woede of onsekerheid. Soms, wanneer een mens niet... tevrede is met jouself nie, voel jy vinnig bedreig dier iemand anders. Dier iemand wat al beter as jy kan wees. Of iemand wat jou foute uitwys. En ek vermoed, dit is wat hier aangaan. Hunter. Jy dink...
0: Miskien het ek die verkeerde paard opgesaal, maar die ou gaan nie ophou skiet omdat ons praat nie.
4: Die patrone gaan een of ander tyd ophou ontspan en hou op skree. Ons gaan nou saamwerk aan vergifnis en aan selfbeheersing, Hunter. Hunter, jy kan nou onder die sitplek uitkom.
0: Ek bly net hier totdat die skote ophou skiet. Wat gaan ons doen? Hier sit en wag dat daai span ons kom doodskiet.
4: Hunter, selfbeheersing. Onthou.
5: Die wiel draai, Hans Borsie. Jy gaan nog wens, jy het my susters nooit ontmoet nie.
0: Nee. As ek vandag doodgaan, maak asseblief seker die tydskrif dit spel my naam reg.
6: Dis verby tussen ons, Hunter. Ek is niemand se tweede keuse nie. Wie sê jy is die tweede keuse? Ek is die tweede keuse.
7: Dit maak nie saak wie tweede of derde is of was nie. Julle het hom gesteel by my.
5: Dit is genoeg. Klim uit, Hans Worsie. Ek's klaar nice gespeel, hoor jy? Bring die Hans Wors.
4: Wag, niemand klim uit nie. Julle is kwaad en jy is seer. Ek kan het sien. Maar dit is nie hoe mense herstel nie. Jy wil hê, hy moet voel wat jou sisters gevoel het, Jakko. Maar as jy hom nou seer maak, dan word jy net nog iemand wat seer maak. En dan draai die wiel. Dan bly hy net rol oor amal. Hunter het foute gemaak. Hy het harte gebreek. Maar jylle gaan nie nou jylle self breek oor hom nie. Jy is kwaad omdat jy omgee. En jy is kwaad omdat jy beskerm. Dis mooi. Maar beskerming lyk nie soos geweld nie. Beskerming lyk soos beheer. En jy het nou 'n keuse. Jy kan hom uit die bussie uitsleep, of jy kan wys jy's beter as dit. Nie beter as hy nie, beter as hierdie oomblik. Die geweer het stil geword. Nou moet julle ook. Ons ry hier weg. En niemand verloor vandag nog 'n stuk van hulle self nie.
5: Sjoe, hierdie dominee tannie is seker reg.
7: Ons wou hê hy moet weet, hy kan nie sommer so met mense se gevoelens speel nie. Hy het ons soos fools laat lyk.
5: Ons wil jou nooit weer sien nie, Hans Wors. Gee pad uit ons dorp en jy kom nie weer terug nie. Kom sissies, ons ry.
8: Wel, ek sal nou maar erken. Jy het ons allemaal op ons plek gesit vandag.
5: Janie, kyk.
2: Ek het nie woorde nie, Petronel.
8: Dis nou vir jou eerste.
2: Petronel?
4: Ek skep net gauw asem.
2: Ja, jagter.
0: Ek is jammer. Ek het gedink die girls was 'n lekker vibe, vinnige pret. En dis nie 'n vibe nie, dit is mense. Ek is jammer.
4: Jy is heeltemal reg.
2: Petronel, jy het nie net vandag gepraat nie. Jy het die dag geanker. En jy het dit gedoen sonder om jou stem te verloor.
4: Dit is nog steeds daar.
2: Ja. Maar jy was groter as dit. Jy het deurgedruk.
8: My kind, jou hakel het nie vandag in jou pad gestaan nie. Dit het ons laat luister.
0: Jy het selfs vir my stil gemaak. Dis 'n miracle op sy eie.
4: Dankie. Oh, dit gaan net nie weg nie.
2: Geer die tyd.
8: Ja. Daai stem van jou is daar binne. Jy gaan eendag die deure opskop. En dan ga jy ons allemaal mal babbel. Ek kan nie wag nie.
2: Dag vir dag.
4: Wag.
0: Wat is dit nou?
4: In die malle gejaag. Ons het vergeet van Mila. En Janu.
2: Laas wou hulle nog die koppie van een van die drie sisters uitklim.
8: O, die kinders. Hulle is seker mal van bekommernis.
0: Ek gaan dit nie sê nie.
2: Dan sal ek het sê. Ons draai om.
8: Ek sekondeer.
4: verseker, ons los niemand achter nie.
9: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

with Sebastian Coldridge. All right, Trace, Funky, Andy, we know you've already got the ideas, all right? So now it's time to see more of what they can become. So get 5 gigabytes of anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro. Absolutely free. Create, scroll, stop in social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the SLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with SLC and Canva. All right, a very interesting initiative right there from SLC, and we're going to be telling you about that a little bit more a little bit later in the program. Also got a couple of things I would love to share with you about, you know, Go George, yeah? Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Het jy geweet? Ja, benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf. Of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon. Bel 0800 044 044 tussen 5 en 8 namiddag. Of jy klik of bel Go George. Hulle is hier om jou te help. Ja, nee, wat baie interessant. Goedkies wat gebeur hier by Go George. Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus hoogtepunte dan in Afrikaans. Volg dan gelees dan deur Jolien Ferroza Makier. Jolien sê vir my, Sebastus 12:30, broer. Dink jy sal nou met aanstaltes maak, jong, dat ons dan begin met die nuus. Sê, ja, nee, Jolien, wees kalm, boka. Ons sal nou die nuus jou kans gee om die nuus te lees. So kyk my hier met grote oë aan, jong. Dink ek sal my nou moet skuif, waar my net een plekkie maak, dat sê nou die nuus kan doen vir ons. Nou ja, Jolien is gereed vir die nuus om 12:30, kom ons hier dan oor vir Jolien Ferroza Makier.

Jy luister na Eden FM, tyd so 12:32, die 14 nuus hoofteken Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie sê dampvlakke reg oor die Weskaap bly grootliks stabiel, ondanks geringe dalings wat die afgelope week aangeteken is. Die Demokratiese Alliantie het 'n beroep gedoen vir sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha. Voormalige spreker van die Nasionale Vergadering Nosisiwe Mapisa het na 'n kort afwesigheid weens swak gesondheid na die Pretoria se Hooggeregshof teruggekeer. Adjunkpresident Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en rondom Kempton Park in Gauteng veroordeel en sy medelee aan die families van die slagoffers betuig. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Karl Mop as die nuwe direkteur van openbare vervolgings vir die Weskaap aangestel met ingang van 10 September 2026 dit ten jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 1 wanneer hy vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Ja, welkom terug. Baie dankie dan aan Jolien vir Rosa Makier. Jolien het dan vir ons die nuus hoogtepunte gebring in Afrikaans. Wat jy kan verwag omstreeks 1 uur. Bring sy vir ons daai volledige bulletin in Afrikaans. Nou ja, welkom terug. 060-5052-6931 vir my.
3: Goeiemiddag, Sebastien.
2: Goeiemiddag, Masara.
3: Sebastien, ek een paar maatjes goed, asjeblief. Van Mina Conradi, van Das, ja. Van Elsie, van Winnie, van Maureen, van Mama Dina, vir Eljoen Cameron Scholes en sy vrou, vir Dalsie en vir Irene November en vir Auntie Jean. Ja, allemaal in Mosselbaai is gegroet, Pastor Melkam de Jager, Auntie Poppy, Auntie Ma, Katrina, julle is gegroet, liefde, maar Sarah.
2: Ja, nee, wat baie dankie daar, maar Sarah, vir die liefde wat sy daar uitstraal en uitbassein hier op die Midday Connection. Goeiemiddag my brother Sebas en hierdie van familie ek sien die sonskyn bus en die draadloos baie interessant. Ek bly nie agter nie, so sê Floy. Ja nee Floy, kyk daai story raak vir jou nou baie baie voelig en interessant, né? Nee? Ja nee, wat net hier op die Midday Connection sal jy vir hom kry, né? Tussen so 12:10 sal daai dingetjie vir jou speel elke dag tussen 12:10 nie te oor hier van 12. En dan, ja, elke dag gaan jy daai story word, nee. And then a very interesting one that I saw, the Western Cape Mobility Department invites you to official launch of our operator help desk on wheels. Yes, you can join us for operator outreach program as we improve access to government services, particularly for rural communities. So what is expected, right? It's easy access to, you know, regulatory service, assistance with application, complaints and inquiries, and information on using our online portal. So engagement with, you know, officials from the department, that's going to be happening on the 22nd of this month. Ah, so 22nd of September, between 11 and 4 o'clock is going to be happening at the Oudtshoorn taxi rank. Well, thank you so much to our good friend Jethro, who's been sharing that with us. You know, very interesting one, that one. Thank you so much. All right, back to the music. I haven't played a song, you know. We've been talking a lot. And I've got a song on the playlist done by Gerald Levert. It's a Wednesday. Very good afternoon to you.

0: Catch me if you can.
1: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by

Hey, luister na Eden en FM, tyd precies 1:00 die volk die Suid-Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie sê damvlakke reg oor die Weskaap bly grootliks stabiel, ondanks geringe dalings wat die afgelope week aangeteken is. Die Kaapstadse watervoorsieningsstelsel het effens van 75,3% tot 75% gedaal, terwyl die provinsiale damvlakke algeheel van 79,6% tot 79,4% afgeneem het. Verskeie opvanggebiede, insluitend Gouritz, Brede en Olifants, bly goed voorsien met sommige damme wat oorloop. Die waarnemende provinsiale hoof, Mkuiwo Mzi, het inwoners besighede en die nywerheid aangemoedig om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik en vermorsing te vermy, naarmate die provinsie voorberei vir 'n warmer somer en moontlike hittegolwe wat met El Nino toestande verband hou. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen vir sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha. Daar word beweer dat die verdagte na 'n polisiejagtog en skietery met 'n 9mm pistool en 'n halgeweer gevind is. Die DA sê Weskaapse woordvoerder oor polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Menen, sê die saak beklemtoon kommer oor die verspreiding van onwettige vuurwapens en die werwing van jong mense by kriminele netwerke. Die party vra dat die nasionale regering om versoeke na vuurwapenhandel te verskerp, vuurwapens beter op te spoor, bendeleiers te teiken en samenwerking tussen wetstoepassingsagentskappe en plaaslike owerhede te versterk. Voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisa, het na 'n kort afwesigheid weens swak gesondheid na die Pretoriase Hooggeregshof teruggekeer. Sy getuig tans in haar korrupsie en geldwasery verhoor, waarin sy 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery in die gesig staar. Aanklaers beweer dat sy 4.5 miljoen rand se betalings van verdedigingskontrakteur Dombasa Ntsonthwa aangevra het, wat namens die staat getuig. Mapisa Nkula ontken al die aanklagte en hou vol dat sy nooit korrupte betalings aangevra of ontvang het nie. Die verhoor is hervat nadat sy verlede week 'n hofverskyning weens 'n mediese voorval misgeloop het. Adjunkt-president Paul Masatile het die onlangse moorde op vroue in en rondom Kempton Park in Gauteng veroordeel en sy medelee aan die families van die slagoffers betuig. Hy het sy solidariteit met die betrokke gemeenskappe uitgespreek en 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om saam met belanghebbendes en inwoners te werk om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is aan die gereg onderwerp word. Die adjunkt-president het herhaal dat geslagsgebaseerde geweld geen plek in die samelewing het nie en mans aangemoedig om 'n leidende rol in die beskerming van vroue te speel. Die polisie het berig dat die liggame van 8 vroue die afgelope 2 maande in Ekurhuleni gevind is, wat wydverspreide kommer veroorsaak het. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Kaalmop as die nuwe direkteur van openbare vervolgings vir die Weskaap aangestel met ingang van 10 September 2026. Die aanstelling is gedoen na oorlegpleging met die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling en die nasionale direkteur van openbare vervolgings. Mob bring meer as 30 jaar se regs- en vervolgingservaring na die pos, insluitend meer as 2 dekades in die senior bestuursdiens van die nasionale vervolgingsgesag. Hy dien sedert 2009 as adjunkt direkteur van openbare vervolgings in die Weskaap en het senior poste in die Direktoraat van Spesiale Operasies en die Bestemmingsmagtigingseenheid bekleed. Laastens, die finansiële aanwyse kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.22, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.88, goud verkoop teen $4,327,
en 6 cent per fyn ons. Brentolie is $107.87 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $74,094.88. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels. Bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 1, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkap vandag, die 16de September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Deriste en Duisendorp, 9:13, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 11:13, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 11:16, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9:12, Swellendam 9:13 en Uniondale 7:09. Hierdie weervoorspelling is aan die gewing deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM nuus is ek Julien Makier.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: Goeiemiddag. Ek groet in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus, die God wat was, is en sal wees en tot in alle ewigheid bestaan, die koning van hemel en aarde. Ja, u is weer eens ingeskakel op ons gebedsprogram Open Heavens, geopende hemel wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. My naam is Hermine Petersen. Spreuke 8 vers 23 sê so mooi: van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd, van die aarde af. Baie dankie Here vir die wonderlike beloftes wat u in u woord vir ons gee. Kom ons bid dat die Here sal ingryp by skole waar daar soveel bullying plaasvind, en dat die kinders mekaar sal respekteer as ook die onderwysers. Daar heers 'n geweldige verantwoordelikheid op die leerkragte en hulle hande is afgekap. Lyk asof die kinders meer mag het as die groot mens vandag, en net God kan ons help. En Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Kom ons vertrou die Here vir orde in ons skole. En ons bid in die naam van Jesus. En ons weerstaan die werke van die vyand in hierdie tyd. Ons bid vir genade op ons skoolterreine, dat daar orde sal wees. En ons bestraf die werke van die duivel. Ons bid, Here, dat die kinders mekaar sal respekteer. In Jesus naam, dankie Here, dat hulle na die onderwysers sal begin te luister. Ons weerstaan al hierdie type operasies binne in die skoolterreine. Hierdie bullying, Here Jesus, waar ander kinders verneder word, aangerand word. Ja, Here, ons bid, Here, dat hierdie dinge sal verdwyn. Ons breek die mag van die Satan, wat hierdie dinge inspireer in die gedagtes en in die harte van die Here wat in ongeregtigheid vastgevang is. Ons bid vir hulle oortuiging, dat die Here met hulle sal praat deur die werking van die Heilige Gees. Baie dankie, Heer, ons vertrou u dat daar een verskil op ons skoolterreine sal plaasvind. Dankie, Heer, vir die onderwysers wat ingryp, dat daar beraders sal inkom en met die kinders sal begin te pad loop, dat hulle sal verstaan wat die nuwe effekte van hierdie gedragspatrone inhou. Dankie, Heer, gee ons genade. Dink aan ons kinders, dink aan hulle, Here, hulle verre toekomst wat voor hulle le, dat hulle waarlik daarop gespit sal wees, om hulle gedrag in lijn en in orde met u sal te bring, so dat die naam verheerlik sal word. Baie dankie, ons prys u daarvoor, amen.
0: Baie, baie dankie, Pastor Kevin, tot volgende keer, shalom.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Ja nee, welkom terug. Water gee natuurlijk lewe. Baie dankie aan ons Open Heaven span. Hier al die pand van George. Nou, hulle sal morgen dan weer terug wees. Net hier op jou ginslinge radiostasie hier in FM. Nou, baie interessant is voortgewees daar. Baie dankie vir die gebede daar. Natuurlijk kan jy saam met ons gesels 060-505-2693. Dis die nommer hier in die atelier. 060-505-2693. Dis die nommer natuurlijk. Gesels saam met ons. En dan kan ons lekker saam keur, nee, tot en met so 2 uur. En dit is natuurlijk waar oor het gaan. Ons keur lekker saam hier op Gunsteling Radio 060505. Middagse Bas, gelukkig wens ek aan Shirley en Pieter John September vandag al huwelikse denking vier, nee, van 22 jaar. Op hulle het nog soveel mooie jare saam, nee. En dan gaan het geniet, so sê Miriam hier van Slangrivier. Baie dankie Miriam. Vriendin, wat sê jy vir my, hoe gaat het met jou?
2: Hartelike goeie middag, Sebastian, ek hoop het gaan goed, ons dank die Heer, ons het dit gemaakt.
1: Ja.
2: Ons dank die Heer ook vir die lieflike reens.
1: Beslis,
2: wat oor die aarde uitgesak het, en ook so oor ons lichaam. Ek wil vanmiddag net vir Berenique sê, hartelike gelukkig verjaarsdag vandag, Godsrykse seën oor haar lewe. Dan wil ek aan Anne en haar kinders en die Breefamilie sê, baie sterkte met die heengaan van hom Tom, en aan Bet en die kinders ook baie sterkte, en die kant van Nufu. So sê Elsie, het een prachtige Natasja. Dankie, Sebastian. Hartelike goeie middag, Sebastian. Ek hoop het gaan goed. Ons dank die Heer, ons het dit gemaakt.
1: Ja, Elsie.
2: Dank die Heer ook vir die lieflike reens.
1: So waar.
2: Wat oor die aarde uitgesak het en ook so oor ons lichaam. Ek wil vanmiddag net vir Berenique sê, hartelike gelukkig verjaarsdag vandag. Godsrykse seën oor haar lewe. Dan wil ek aan Anne en haar kinders en die Breefamilie sê, baie sterkte met die heengaan van hom Tom. En aan Bet en die kinders ook baie sterkte in die kant van Nufu. So sê Elsie, het een prachtige Natasja. Dankie, Sebastian.
3: Ja,
2: het
3: is een amazie.
4: Ik had het al niet gesteld.
3: Dag.
4: Goeiedag, maatjes.
1: Yes.
4: Ik wil net geluk sê vir Adele Johnson. En die verpakking. Seminar daar geniet. God rijkste sien word daar toegewens.
1: Ja, ja.
4: Dat komt van haar ma, Anjuena, Tutter, Charlton en haar eie antipoepie.
1: Lekker man, lekker. Dat is ons waar oor het gaan, nee. Baie interessante boodskapies wat ons kreeg van ons volk hier in die Suid-Kaap, nee. Baie, baie dankie vir die boodskapies.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Ja Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Basie Ramona weer ingeskakel, jyne Basie. Ek het mos saterdag kry ek gou-gou 'n ou vriend van my daar in by Kunjani Mall in Concordia, man, aan die Joodse kamp, jo. Hy man is excited om my te sien. Hy sê, Mona, yes. Gewoon nie jou stem op die radio. Ek wil net vir hom sê, Dale,
1: yes.
0: Jy moet een lieflike dag het, Boeta.
1: Yeah.
0: Kijk mooi aan, Poppy. Al my liefde vir julle van Ramona. Love you guys.
1: Baie dankie, Ramona. Kom ons gaan schouw Joodse kamp toe, voor ons gaan vir die nuus.
2: Hey, goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
2: Sebastian, ek is ook ingeskakel elke dag.
1: Ek hoor jou.
2: En ek wil net vir Ramona sê, ek like haar opgewektigheid. En dankie vir jou mooie muziek. En dan wil ek, as Venice koopman vir jaar, wil ek vir haar sê, happy birthday, Venice. En Del Rosa ook. Ek hoor hulle maar op die radio. En dan wil ek vir sy lees, hulle sê, hulle my lekker tyd het aan only.
1: Ja, ja.
2: Ek is nou hier boe in Judas Kooi en Sebastian, die moet ook een mooie dag het.
1: Dankie, man.
2: Okay.
1: Dankie,
2: speel van die Dancing Queen as jy kan. Dat is Bio van Judas Kooi.
1: Ek hoor jou.
2: Biza sit ook hier by my.
1: Ah, Biza.
2: Die een eie man.
1: Aie
2: hy wil
1: man.
2: Ook graag sy naam op die radio.
1: Ah, Biza. Ja, nee, Biza. Hoor vir Biza daar aan die achtergrond. Goeiemiddag, Sebas. Nee, luisteraars in die huis, geniet hier in FM ook. Groete stuur aan Sharon Kamp, Sylvia Kam, en as ook Sylvia Nelson, geniet al die Eden Chommas, nee? Thank you so much, thank you so much. Final one, and then we go to the news.
3: Middag, Sebastian.
1: Middag.
3: Hartige luister, Sebastian. Alles maatjes met een lieflijke middag hier toe. Met baie liefde van sister Isie en onkel Baba. Liefde, Sebastian. Bye.

0: including 2 decades in the National Prosecuting Authority's senior management service. He has served as a Deputy Director of Public Prosecutions in the Western Cape since 2009 and has held senior roles in the Directorate of Special Operations and Asset Forfeit Unit. And with that being said, let's have a look at your financial indicators. The short one, go the rand. Trade against the US dollar at 16.22, the euro at 18.73, the British pound at 21.88, and gold is selling at $4,327.06 a fine ounce. Brent crude oil is $107.87 a barrel, and Bitcoin is currently trading at $74,894.88. This is the end of your news bulletin, compiled by the NFM News team. Stay tuned, your weather report follows shortly. Right, welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow, the 17th of September 2026. Out on the rust and there's a dominant of 7 and a max of 15 degrees with cloudy conditions. George Marshall Wilderness, Neisner, Sedgefield and Pedberg Bay 11 and 14 with cloudy conditions. Albertina Rivers in Heidelberg 10 and a max of 17 with a partly cloudy weather. Colors Dope, Ladysmith and Zoa 13 and 18 with cloudy conditions, and then Swellendam 9 and a max of 14 can be expected with cloudy conditions. Uniondale 7 and a max of 10 degrees can be expected with cloudy conditions. And the weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Neisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
4: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
5: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Axi Metri Axi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
6: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
5: with reaction
6: on Eden FM with Karen
5: and Dion.
6: Stay tuned for the truth.
7: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hierso by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
8: En ek is Karen.
7: En is lekker om met julle weer te kan gesels op 'n vrolike, lekker Woensdag.
8: Ja, ja, ons dink altyd in terme van vooruitgang wanneer ons dink aan tegnologie. Maar ongelukkig kom daar 'n hele paar minder lekker dingetjies saam met daai vooruitgang. Dis nie net die goeie dinge wat vooruitgang bied nie, maar die skelms het hulle eie vooruitgang gemaak en hulle self al baie mooi ingewurm in hierdie hele digitale stelsel van
7: ons. Ja, ons titel vir vandag is hoe om 'n aanlyn bedrogspul te vermy en wat jy moet weet.
8: Ja, nou ja, welkom luisteraars. So ons gesels vandag oor iets wat al hoe meer algemeen word. Aanlyn bedrogspulle. Ons leef in 'n digitale wêreld waar ons elke dag aanlyn is, of dit nou vir bankwese, inkopies of om ons werk te doen is. Maar met die gerief van die internet kom daar ook gevaar. Scammers is links en wat? Slinks, hulle gebruik hulle wat noem ons dit? Hulle talente in aanhalingstekens. Baie slinks en gebruik allerlei maniere om jou persoonlike inligting of geld in die hande te kry.
7: Ja, voor ons verder in die program gaan spring, ek gaan sommer reguit bysit die informatie en alles wat ons vandag kry, as jy hulle nommers het om neer te skryf, Slam the Scam van Capitec. Nou, dit is vandag so program wat ons mee gaan gesels. So, as jy wil kyk of jy die scam kan slam, stuur net 'n boodskap, 'n WhatsApp na 087-240-5757.
8: Ja, en dit is nie 'n scammer nommer nie, ek moet nie
7: opkom. Gaat nie, dit is 'n oprechte Capitec nommer, is net om jou so 'n bietjie meer inligting te gee. So, alles wat ons mee gaan doen, is rondom wat daar op is. So, hulle vraag vir jou vraag, jy kry geleentheid om jou antwoord in te gee, en is eindelijk flippend interessant.
8: Ja, dit maak jou net bietjie meer savvy ten opsigte van wat op die internet aangaan, en so dat jy nie uitgevang kan word met al die verskriklike slinkse plannetjies van die skelms vandag nie.
7: Nou sê, so, dis reg Karen, in vandagse program gaan ons leer hoe om bedrogspulle te herken, hoe jy kan voorkom dat jy slagoffer word, en wat jy moet doen as jy dink jy is dalk al reeds bedrieg. Ons het 'n paar praktiese voorbeelde en baie nuttige wenke vir julle. So bly ingeskakel.
4: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie. Ons gesels nog lekker oor, of ons gaan in diepte in gesels oor die wat is aanlyn bedrogspille.
2: Ja, kom ons begin by die basiese vraag, soos wat jy nou gevra het. Wat is aanlyn bedrogspille? Nou, scammers gebruik aanlyn platforms om mense te mislei, om hul persoonlike inligting of geld te steel. Dit sluit in phishing, vals webwerwe, waarin ek ongelukkig in die laaste rukkie my voet baie netjies gesit het. Ja, soos ek sê, hulle is so skelm daarmee, dat ek het gaan kyk, want ek weet mos nou hoe werk het, ons het met, wat was die program wat ons gemaakt het, die deepfake. Ja, het het ons baie mooi in diepte ingegaan oor wat hulle doen en oor die geldwasery ding waar ons gepraat het. So ek kyk baie mooi voor ek enig iets online koop, maar wraggies, hulle het vir my gevang.
1: Slinks.
2: Ja, hulle het vir my gevang, want die goed, die website, die webwerwe, die websites, lyk precies soos die oorspronklike en regte ware websites wat daar is. Nou ja, dis baie moeilik, mens moet regtig jou oë en ore baie mooi oophou, en partykeer is hulle oop en dan word jy nog steeds gevang. Nou ja, nou dit sluit in phishing, vals webwerwe, soos websites nie, vals advertensies, ha, kyk uit vir daai een, en selfs vals werkgeleenthede. Ek weet, daar is al 'n paar local groepe wat al klaar daar oor gekla het, en gesê het, hulle is al baie lelik gevang ten opsigte van werksgeleenthede. Dis verskriklik, ek kan nie glo dat mense so is, en hoe sit hulle, het hulle regtig ledigheids die duivelse oorkussing, hulle het niks om te doen nie, dan sit hulle allerhande skelmstreke en uitdink. Wanneer mense al reeds werk soek, dit beteken jy het nie geld nie, dan besteel hulle jou nog van jou laaste paar sente oor.
1: Hardverdiende loontjie.
2: Ja.
1: Ja. En ons het al waarskynlik te doen gehad met 'n phishing e-pos of SMS wat sê jy het 'n groot prys gewen of daar's 'n probleem met jou bankrekening. Nou, wat mens soms nie besef nie is hoe professioneel hierdie boodskappe kan lyk. En dit is die doel van die scammers om jou te laat dink dit is wettig.
2: Ja, want dan gee mos nou al jou details vir hulle weg. Daar is ook identiteitsdiefstal. Dit het ons ook al tegekom met mense, waar scammers jou persoonlike inligting steel en gebruik om jou identiteit te vervals. Hierdie type bedrogspil kan jou kredietrekord vernietig en dit kan jare neem om te herstel. Nou, die vraag aan die luisteraars. Het jy al ooit 'n verdagte e-pos of SMS ontvang wat jy vermoed 'n bedrogspil is? Stuur vir ons jou stories in via ons WhatsApp nommer.
1: Na 081-869-6090 en het sal lekker wees om te luister, as ons na volgende weekse program weer terugkom, dan kan ons daarvan ook weer lekker in diepte ingaan.
2: Ja, en bykie paar vraagies antwoord en bykie help waar ons kan.
1: Nou, ons is nou weer terug hier so by julle, net hier op Aksie met Reaksie, bly ingeskakel vir die volgende, waar ons bykie weer gesels oor die voorbeelde van bedrogspille.
0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: Leiden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Welkom terug is by ons. Op aksie met reaksie net hier op Eden FM, your voice in paradise. Ons is selfs nog oor die hoe om uit te kyk vir 'n scam. Nou voorbeelde van bedrogspille het ons net gesê is die subject of die topic wat ons nou 'n bietjie gaan tref op. Nou ek het onlangs deelgeneem aan die Capitec se Slam the Scam uitdaging wat verskeie voorbeelde van online bedrogspille hanteer. En soos ek sê, ek het vroeër genoem, maar ek gaan dit so weer noem, die Slam the Scam is 'n challenge wat jy kan doen daarso.
2: Dit is op Capitec, nie?
1: Dit gee vir jou raad oor hoe om jou geld veilig te hou, en selfs jy kan een kans staan om een bietjie extra data te wen ook vir die challenges wat jy doen daarso. So, stuur net 'n WhatsApp met die woord hello of hi of enig ietsie wat jy wil, of 'n punt of 'n komma, dan 087-240-5757.
2: En dit is 'n Capitec nommer, so jy hoef nie bekommer te wees dat jy gescam of een phishing ding is.
1: Absoluut.
2: Ons het uitgetoets.
1: Ja. Nou, een voorbeeld was van Tony, wat 'n SMS gekry het oor 'n pakkie, wat hy moes ontvang en 'n klein fooi moes betaal. Hy het nie eers 'n pakkie verwag nie. Nou, die pakkie kom van die koerier af, wat 'n koerier scam was, waar die skelms probeer om jou kredietkaart besonderhede te steel.
2: Ja, dit klink baie realisties, want baie van ons koop gereeld online en wag vir pakkies. Die slim ding wat Tony gedoen het, was om nie dadelijk op die skakel te klik nie, maar baie mense val steeds vir sulke tricks.
1: Ja.
2: As jy nie seker is dat jy 'n pakkie bestel het en waar dit vandaan kom nie, moenie daar op klik nie.
1: Ja,
2: bly maar net weg daarmee.
1: Baie keer 'n ding kry van, ek maak 'n voorbeeld, maar dit gebeur soos courier guy. Waar die scammers dit precies so laat lyk en hulle sê vir jou daar so, of as 'n internationale pakkie wat bestel het en jou, wat jou fooie wat jy moet betaal vir belasting is, 33 rand, en dit klink klein, maar dan denk jy ook vir jouself, ek was nie onlangs by een plek betrokke gewees waar ek een pakkie bestel het nie.
2: Ek genoreer nie die ding,
1: Of dit kan sy stou nie wees, wat dan die geval gaan maak, en ek denk ons gaan een bietjie verder gesels oor Tony sy ding,
2: ja.
1: Maar waar hy toe ingegaan het en die pakkie betaal het, want hy het gedink sy vrou het al online pakkie gekoop.
2: Ja, maar nou onthou nie, dit gaan nie oor die 33 rand nie. Dit gaan oor die feit dat hulle nou jou bank besonderhede het.
1: Yes. Nou ja, daar is ook werk van huisbedrogspille.
2: Soos ons net nou oor gepraat.
1: Soos ander scenario's wat ek gesien het. Een freelancer genaamd Tom het online werksoekgroepe gebruik en was genader die skynbare werksaanbod. Nou, hy moes 150 rand betaal op 'n premium lidmaatskap te kry. Uiteindelik was die hele ding net 'n bedrogspil.
2: Ja, hoeveel mense daai 150 rand betaal, want jy wil graag 'n online werksgeleentheid hê, nie?
1: Is hy.
2: Ai.
1: So ja, nee, jessie.
2: Ja, werksoekers moet maar altyd versigtig wees as hulle geld moet betaal om werk te kry. Een ware werkgewer sal jou betaal vir jou werk, nie andersom nie.
1: Glad nie, ek denk ek moet ook kyk. Nou, die een ding was gewees, Tony het op die website ingegaan, en ek wil dit specifiek noem, wat dit was iets gewees, wat ek ook gesien het. Toe hy nou ingegaan het en hy het gesien daar so die manier van te betaal, was net een optie gewees, en dit was via die kredietkaart. Dit is iets wat die mens dan moet uitkyk, vooral in so geval. As jy sien jou betaalopties is net een optie wat jy kan kies, en nie EFT of Capitec Pay of enige bankrekening transacties wat jy kan doen, en dat wys net debiet of kredietkaart. Dan weet jy, dit is
2: Hulle wil net jou kredietkaart besonderhede.
1: Dis hy. So wat hulle sê by die couriers is, en sodra jy dit sien daar, so dan weet jy al klaar automatisch, moet nie net jou kredietkaart detail invul nie, want wat Tony oorgekom het, is hy het als ingevul, hulle het volgens sê, hulle gaan een one-time pin vir hom stuur, die OTP, dit het nooit deurgekom, so dit het Tony rustig gemaakt, dat niks het net maar verder gebeur nie.
2: In tussen tyd het hulle al sy kredietkaart besonderhede gekry, wat hulle nodig het, om al sy geldjies vir ons op te gebruik.
1: Dat sê, so, ek gaan net in Engels sê, maar don't get caught by courier cons. So die do's is, track all deliveries on the company's official website and ignore or delete unexpected delivery messages, soos wat Karen vir ook gesê het. Ignoreer het net, as jy weet jy het niks gedoen nie, of bestel nie, flat ignore.
2: Ja.
1: En moet nie, don't, click on links in emails or text unless verified, and make online payments on websites you don't know. Share personal info or make payments without verifications.
2: Heel.
1: So ja, dit is terrible. Maar mens kom dit nogals vir als jy dink, dis dit ietsie klein, ietsie lig.
2: Ja, dit gaan nie saak maak nie. Hulle sê, ag, betaal net hierdie 14 randjies. Dit gaan nie oor die 14 randjies nie. Dit gaan oor, as jy die 14 randjies betaal, het jy jou kredietkaart nodig en hulle kry jou besonderhede. So, eers ons vat hulle die 14 rand.
1: Dis hy.
2: Plus, hulle het jou kredietkaart besonderhede. Nou, kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor hoe om 'n bedrogspel uit te ken. Hier is 'n paar sleutelpunte om in gedagte te hou. Aanbiedings wat te goed klink om waar te wees, is waarskynlik 'n bedrogspel. Ons sê altyd, if it's too good to be true, if it sounds too good to be true, it usually is. Nee, onverwagte boodskappe van 'n onbekende sender is verdag. Wat Dionne nou gesê
1: het.
2: 'N skielike gevoel van dringendheid in die boodskap wat sê dat jy nou moet optree. Dis 'n rooi vlag. Vals webwerpe, websites. Kyk altyd na die URL van 'n website. Dit moet begin met HTTPS. En dan?
1: //.//
2: Dit moet daarmee begin. En jy kan dikwels klein spelfoute in die webadres opmerk. Ja.
1: Nou, een van die algemeenste taktieke wat scammers gebruik is phishing e-posse, wat jou vra om op 'n skakel te klik en jou bankbesonderhede in te tik. Nou, hulle gebruik ook vals webwerf wat baie lyk soos wettige web.
2: Ja.
1: Nou, as jy nie seker is oor die webwerf nie, soek die onafhanklikheid op deur jou blaaier.
2: Ja, soek hom op sy op onafhanklike gaan in op Google so, en tik die website in. Gaan in op Facebook, dis 'n goeie plan. Jy moet nou so baie huiswerk doen, gaan in op Facebook, gaan soek vir hulle legit page en gaan kyk wat is hulle websites daarop. En dan kan jy Google om dit net te gaan confirm, nee, om dit te bevestig of dit dieselfde websites is. En dan soek jy hulle details daarop en hulle kontakdetails en kyk of dit dieselfde is.
1: In die geval waarby ons wat Karen van gepraat het van die HTTPS, nou die S in die einde staan vir secure. Nou dit beteken om net die website is 'n keer van scammers af, alhoewel 'n scammer nog steeds 'n HTTPS website kan gebruik om 'n website te maak, maar waar die verskil in kom, byvoorbeeld in te sit https://// www.courierguide.co.za, sal hulle byvoorbeeld sê www.io.capitec of courierguide.co.za.
2: Ja, hulle sal nie begin met die naam nie, hulle gaan iets
1: altyd
2: vooraan.
1: Ietsie anders dit, soos spelfoutjie.
2: Ja, kyk nie.
1: Yes, ietsie kleins wat jy dalk dink jy sien nie raak nie is wat hulle opsit.
2: Ja, en onthou, 'n wettige finansiële instelling sal jou nooit oor die telefoon of via e-pos vra om jou pin of wagwoord te gee nie.
1: Nooit.
2: Wagwoord is paswoord.
1: Dis hy. Nou ja, ons het 'n vraag aan die luisteraars. Wat is die vreemdste bedrogspel aanbod wat jy al ontvang het? Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap en ons lees van hulle op die lig. So stuur vir ons 'n boodskap na 0816960906090. Maar ek dink ons moet net vinnig vir musiekbreek gaan.
2: Ja, dan is nou 'n bietjie baie om in te neem.
1: Dis is nou weer terug.
2: Kry gou 'n koppie tee, laat jou brein bietjie verfris raak sodat jy al hierdie lekker dingetjies kan inneem en sorg dat jy 'n notaboekie sommer vir jou kry.
1: Hierna gaan ons nog so 'n bietjie verder gesels, maar ons het ook so 'n bietjie van 'n demo wat ons vir julle wil speel van wat die een persoon teëgekom het reeds deur daai hastige rooi vla te druk en sy goedjies te kry. Maar ja.
2: En van sy goedjies ontslaat.
1: Ja, van sy geld ontslaat jy dan, vrywilliglik. Ons is nou weer terug by julle, so bly geskakel.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: dit was interessant. So ja, net om daai idee te gee, dis 'n paar van die challenges wat lekker is. So onthou om daai WhatsApp te stuur, ons sal nou weer daai nommer vir julle deurgee.
1: Ja, nou wil ons net bietjie kyk na 'n paar wenke om veilig te bly aanlyn.
0: Yes.
1: Nou ja, gebruik altyd sterk wagwoorde, so jou paswoord, wat nie maklik geraai kan word nie. Moet nooit jou PIN of wagwoord, paswoord, op jou foon of rekenaar stoor nie, want iemand steel jou rekenaar of jou foon en daar het hulle jou paswoord, nie? Stel 2-faktor verifikasies op vir jou rekeninge, wat beteken dat jy 'n ekstra kode moet invoer wanneer jy aanmeld. Kyk altyd of 'n webwerf se URL korrek is en of dit begin met https://. En dan die naam van die
0: website.
1: Bly versigtig wanneer jy e-posse of SMS'e ontvang wat onmiddellike reaksie vereis. Nog 'n belangrike wenk is om op jou bank se amptelike app te bly vir al jou bankdienste. As jy 'n oproep van jou bank ontvang wat verdag klink, moet jy dadelik ophou praat en self jou bank kontak deur hulle amptelike nommer. Nou, dankie aan al ons luisteraars wat vandag ingeskakel het en deelgeneem het. Ons hoop dat julle nou beter voorbereid is om aanlyn bedrogspulle te vermy en om te weet wat om te doen as julle met een gekonfronteer word.
0: Ja, Karen, dit is baie belangrik om altyd op jou hoede te wees. Bedrogspulle kan enigiemand tref, maar as ons die tekens ken en slim is aanlyn, kan ons die risiko's verminder.
1: Ja, onthou, julle kan altyd meer leer deur julle bank se anti-bedrogspul inisiatiewe, soos Capitec se Slam the Scam uitdagings. Ons moedig almal aan om slim te wees aanlyn en om hierdie inligting met vriende en familie te deel.
0: Ja, die net weer eens vir ou Laas, die Slam the Scam challenge van Capitec is het om jou tips en wenke te gee oor hoe om jou geld veilig te hou en dan staan jy nog 'n kans om so 'n bietjie ekstra data te wen ook.
1: Dit klink of jy voordeel van trek.
0: Ja, ek wens. Maar ek probeer my challenge ook doen vir 'n ekstra dataatjie. En om myself slim te maak. So dis goed. So al wat jy moet doen is net die woord hallo stuur aan op WhatsApp aan 087-240-5757. Nou ja, daar het julle dit luister.
1: En daar het ons tyd weer tot een einde gekom. It ran out like a rabbit out of the rabbit deep into the rabbit hole. Alice in Wonderland puns wat ons hier
0: keer. So ja, dit was daar baie interessant geweest. En goeie wenk en goeie raad. So bly ingeskakel vir ons volgende program. Net hier van met ons kollega in Oudtshoorn Paula Mas, waar hy julle gaan invat in die afternoon drive en waar julle, as julle huis toe gaan, lekker musiek kan luister, lekker na sy geselskap kan luister en net die middag kan geniet. Nou ja, tot dan, wees veilig en wees slim online.
1: Ja, wees baie slim.
0: Nou ja, ons groet julle uit Mosselbaai se atelier uit tot volgende week toe, dan gesels ons weer lekker hierso, saam met julle, bietjie meer inligting te deel, bietjie meer varsheid en goedjies in te bring in die breine in, en soos ons ook uitvee, dan stap ons in na November se kant toe.
1: Ja.
0: Ons gaan een van die tyd weer met begin reg maak vir Kersfees kinkies.
1: Oor 2 maande.
0: Kan jy dit geloof?
1: Draggies, oor 2 maande.
0: Maar tot daai tyd toe, nou ons groet julle uit Mosselbaai se atelier, ek is Dion.
1: Next Garden.
0: Tot volgende week toe.
1: Heerlike week.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Hartelijk goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 16 September 2026, 11 minute oor 3 en jy is ingehaak en ingeskakel by jou nummer 1 radiostasie, jou stem in die paradys, Eden FM. Hartelijk welkom by ons dagelikse Drive-Votion wat ons hierdie tyd van die middag saam met u deel. Vanmiddag groet ons al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ek deel graag vanmiddag saam met u 'n baie kort teksgedeelte. Opgeteken in Psalm 68 vers 20. Dawid skryf die volgende, hy sê: "Die Here dra ons." En dit is die woord vandag. Die Here dra ons. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Ja, dis deur sy genade dat ons 'n week later weer op dieselfde plek kan wees. Hartlik goeiemiddag Mr. Martin van Outlet Task Force.
1: Goeiemiddag Mr. Paul en goeiemiddag ons getroue luisteraars hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Ja, hy het my weer veilig hier in die midde van u geselskap op hierdie radiostasie Eden FM. Dit is vir my absoluut 'n voorreg Mr. Paul om vandag hier so saam met u te wees en die dag te deel. En ek is hier tussen 3 en 4 op 'n Woensdag, is vandag die 16de September 2026 en ons is baie bevoorreg. Luisterers, ek het saam met my gebring twee persone hierso en ek is baie bevoorreg om vandag Mr. Llewellyn Grootboom en Janine Jacobs hier in die studio te het en ons is hier so live in ons oudsering atelier en vir ons is dit absoluut eer en voorreg om vandag hulle in ons midde te het en dankie Mr. Grootboom en Janine dat julle dit goed geag het om saam met ons luisteraars te deel. Luisteraars, en ons het by geleentheid het laasweek sou ek Mr. Grootboom gehad het in die studio oor die sponsorship funding wat u bewus is wat oop is en ek het 'n paar, dit is dan nou wat ek net wil verskoning maak, Janine George is ook 'n suksesvolle aansoeker gewees met hierdie sponsorship aansoek en sy sou ook vandag hier in die studio gewees het saam met ons en ons deel graag hierdie suksesstories wat ons entrepreneurs ontvang Department Small Business en die ondersteuning van jou setwa. Goeiemiddag Janine, of kom ons begin, ja, wat ons die vroue die eer gee, Mr. Grootboom. Ja, dit is Janine Jacobs. Janine, hoe gaat het met jou?
2: Goeiemiddag meneer, met my gaan het baie goed.
1: Daar sê, jy kan maar vir my sê Martin hoor. want vroeger vanoggend nou, wat was ek oom gewees om nou? Sê ek meneer, ja ek is Martin, my naam is Jacobus Martins hier achter die mic van Outlet Task Force gewoonlik op 'n Woensdag tussen 3 en 4. Janine Jacobs, die luisteraars, het nou 'n bietjie gemis oor wie is Janine en is dit nou Janine Jacobs, stel jou voor.
2: Ek is Janine Jacobs. Van Oudtshoorn.
1: Okay, en jou besigheid wat jy in?
2: My besigheid is Nina's Fast Food Takeaways.
1: Het jy enige takeaway saamgebring vir vandag vir die?
2: Glad nie vandag.
1: Dit sal 'n goeie tuis gewees het, maar in elk geval, Mr. Llewellyn Grootboom, goeiemiddag, hoe gaan het saam met u? En die 100.000 rand, het u die 100.000 rand saamgebring? Of stel eers voor ons by die geld kom?
3: Goeiemiddag, luisteraars, my naam is Llewellyn Grootboom. Net een rechtstelling,
1: yes.
3: Mr. Martens.
1: Yes, sir.
3: My aanzoek voor die spaarsopvanding was approved.
1: Yes.
3: Verlede week was ek voor 5 dagen training om ons voor te bereid voor ons die funding ontvang.
1: Okay.
3: Die funding is nie enige contant nie. Het sal een stok wees met de POS system,
1: okay.
3: Wat ons geleer het hoe om
1: hierdie system te
3: om hier is, en het sal het baie makkelijk maak, even vir jou tekstopgawe en om jou records te keep van jou funding. So die training was baie behulpzaam en die volle training het ons ook gewys hoe om reg besigheid te doen. Jy weet mos, hoe doen ons het een keer besigheid?
1: Yes, yes.
3: Wat sommer brood.
1: Ja nee, ons gaan praat daarover. Jy weet, as jy kind sê, my pa of my ma, as jy brood in die huis, dan moet jy sommer hier van die winkels stok. En dit is maar gewone, jy weet, tendens van ons ouens, maar ek dink, het goeie ervaringe opgedoen. Luister, as ons gaan begin deur meneer Willen en meneer Grootboom, vertel van u persoonlike ervaringe, wat het u gemotiveer om deel te word van hierdie sponsorship program en wat het u gehoop om deur hierdie tipe programme wat die sponsorship funding en uitgerol het vir die ervaring wat u opgedoen het tydens die training?
3: Een van die dinge wat my aangespoor het om aansoek te doen vir die funding is nadat ons allemaal weet van die kinders wat so vergiftig was,
1: ja,
3: dier swak producte. Ek was al lang al in die hospitality bedrijf,
1: okay.
3: Koosmaak, ek is een keitere. Toe die opportunity voorbij kom, toe grijp ek het aan.
1: Okay.
3: Op die oomlik is ek een tenant vir een stalletjie by Oudtshoorn Taxiring, de okay. Lansbar, jy sal sien daar.
1: Yes.
3: Ek het al reeds al marketing material en so gekry.
1: Yes.
3: En
1: dit was gesponsord deur?
3: Dit was ook deur Setva.
1: Okay.
3: Toesieder.
1: Yes, okay.
3: Ja, en nou bouw ook op dit van hulle kon gesien dat ek het geld, ek kon gesweis het in my state, nadat ek daai materiaal gekry het, dat ek verskil kan sien in my besigheid se groei. En daarna het ek die stalletjie gekry En nou kan ek genoeg equipment insit en daar is ook vir die opgradering van die stelletjie. So jy wil kwaliteit koffieshop met een land soos Landsbar, Lands en light dinners verkoop vir die werkende mense van Oudtshoorn. So jy kan jou ochend jou koffie kom eet en jou lunch bestel eens om wat dinner as jy nie wil kos maak nie.
1: Ek wonder Mr. Grootboom, ek het nou gehoor Mr. Amas, ons kan gaan dinner, is dit nou op jy huis Mr. Grootboom, maar ons gaan nou daar kom, gauw is daar, ons is eerst by die training en die ervaring wat jy opgedoen het tydens hierdie program Spaces op training, en dit was deel van die aansoek gewees, is jy moet ongelukkig deel is van hierdie training. Mr. Grootboom, vertel ons luisteraars, wat was die ervaring voordat hierdie opleiding begin het, en het opleiding, het hierdie type opleiding uiteindelik aan u verwagtinge voldoen?
3: Het ek begin hier te sê, dit was nie makkelijk nie in die begin nie, soos ek sê die red type is baie rigorous, maar ek verstaan ook waarom dit daar is.
1: Okay.
3: Soos ons sê, daar is kinders in die hospitaal opgeëindig die nie idee to die health and safety regulations.
1: Yes.
3: So dit is nummer 1 wat jy met een plek het om even een ander merking te kom vir hierdie funding, dan moet jy ook jou fire safety certificate kry wat die municipaliteit uitgereik word. Dat is ook goeie fooi wat jy daarvoor betaal, net soos vir die health and safety certificate. So die onkostes voor jy kan aansoek doen om compliant te wees, want jy moet compliant wees voor jy kan aansoek doen.
1: Okay.
3: So dat in jou COC, jou electric certificate, dat moet alles in plek wees,
1: ja, nee,
3: voor jy kan aansoek doen vir a trading permit by municipaliteit.
1: Dat sê, Mr. Goedemann, hoe goed daar he. My volgende vraag, wat luisteraars graag wil hoor, in watse mate het hierdie opleiding u as bezigheidseienaar sy selfvertrouwe beïnvloed? En kom ons vraag so, hierdie type program, vandag, is dit toegerus en is dit verseker, is dit die versekering wat u wegdra as u daar uitstap vir die bestuur en die groei van u besigheid?
3: Ek sou sê, nou op die oomblik nadat ons die training, nadat alles ek deur al die prosesse gegaan het, sien ek baie hoop, nadat ek aan die begin baie skepties was.
1: Absoluut.
3: Verstaan nie, maar nou op die oomblik na die training en ek meer en dit reeds al toegekennis, is het, kan ek sê, is het voel ek erig dat het dinge lyk rooskreerig nou na die donker.
1: ek is bly om hierdie, ek dink elke luisteraar wat saam met ons ingeskakel is hier op nummer 1 radiostasie Eden FM, en ja, die luisteraars hoor, dit is Mr. Llewellyn Grootboom. Mr. Llewellyn Grootboom, met ons huidiglike ekonomiese omstandighede, nee, het hierdie opleiding u gehelp om te verseker aspekte van u besigheid te verander of te verbeter, soos voorraadbestuur, prysbepaling, kliëntediens en finansiële rekord hou? En jy weet, soos daai ons het net ook gepraat van hulle sê sommer vir jou daar in die huis, die winkel kan sommer brood oor die toonbank, jy weet, daai type goeder. So ons praat hier van die winkelbestuur, prysbepaling, kliëntediens en finansiële rekord hou. Hoe dra hierdie training by tot al die aspekte by u besigheid?
3: Al die topics was aangeraak.
1: Okay.
3: Soos hoe om jou jy kan nie net omdat jou neighbor of die spaarders op in die ander kant se straat sekere prijs vraag, jou prijs ook dieselfde maak om hierdie dinge te wees nie.
1: Okay.
3: Jy moet net bepaal die wat jy dit voor aankoop en dan ook jou operational cost inwerk en dan een make-up opzet, en dan kan jy miskien dit oorweeg om het op te bring, jou make-up of het af te bring, as jy nou kyk aan jou competitie. Jou competitie moet in acht geneem word, maar dit is nie die bepalende effect van jou prijse nie. En dan recordkeeping kan jy ook sien wanneer jou aankoop meer was en minder was, en so kan jy beter beplan. So al die aspekte was aangeraak, selfs die van familie, en so om policies in plek te sit, hoe om jou werkers te sê, om te deel,
1: okay,
3: met familie wat baasspeler wil wees. So dit was alles aangeraak.
1: So kliëntediens is een van die pikste, en dit is wat die winkelse bestaan en die groei gaan betoon. Yes. So wat kan u vir ons rondom die kliëntediens mee vergesel, want ek ben daar luisteraars op die oomblik wat luister en wat ook hierdie type programme, jy weet, deel wil vorm uit hierdie type programme, en vooral oor kliëntediens, jy weet, kliëntediens is van kardinale belang, want dit is die ouens wat jou besigheidse deure oop hou. Wat kan jy ons vertel rondom kliëntediens? Hoe was het geantep by hierdie program?
3: Ja, daar was het baie daar was baie gehammer op kliëntediens vooral. Soos by kliëntediens, soos jy weet, om iemand te ontvang met een smile, een glimlach, en vir hom in die party te gaan om hom gemakkelijk te laat voel. Soos jy weet, daar is baie competitie in die bedrijven.
1: Yes.
3: So as jy een kliënt verloor, die swak kliëntediens, verloor jy basically die plus minus 6 personen wat hy persoon daarvan gaan vertel. So jy verloor nie net een kliënt as jy een kliënt verloor nie. So jy een kliënt welkom, laat jy liever iets goed gaan sê van jou, om meer 6 plus mense terug te bring na jou winkel toe.
1: Absoluut. Ek het toevallig verneem dat die Garden Route District Municipaliteit, jy weet mos, dit is hulle taak wat gezondheidsdienste aan betref. Hulle was laasweek was hulle in die Uniondale area, en dit gaan uit en uit op die COC, as ek reg is.
3: Yes.
1: So dit is, ons praat nou hierso, het genoem van van voorraad. U weet dat u moet regulier die voorraad ook aan die einde van die dag account wat, jy weet, vervaldatums op het.
3: Yes.
1: So, en dit is deel van die operaties, en u is bewus dat u moet ook seker maak dat hierdie type operaties gaan aan die einde van die dag, aan die orde van die dag. Want dit gaan oor wetgeving, yes, en dit gaan oor die gezondheid van mense. Wat kan u rondom die voorraad, en jy weet hoe om altyd regulier te seker te maak dat die daar nie ou stok op die rak is nie?
3: Ja, so is waar ons gepraat het was first in, first out.
1: Okay.
3: So een stok inkom sal jy die wat eerste ingekom het voor in toeskyf.
1: Okay.
3: En ook die ons as ons het bespreek oor die selbeidheid, die verskil tussen die selbeidheid, bestbeidheid staan nie, en hoe jy van die producte miskien vinniger kan ontslaan raak die specials voor het verval.
1: Yes.
3: En soos baie ander winkels doen, en ook miskien gaarkosse maak daarvan en het ook verkoop, so as baie maniere hoe om dit te omseil.
1: Ek is nou eindelijk blij, Mr. Paul, jammer, Mr. Grootboom. Ek het nou gehoop, jy gaan nie sê, moet die ouwens wat nou amper, jy weet, gaan jy nou, wat amper wil verval, jy gaan nou familie hempers maak en vir die familie die hempers uitdeel nie. So jy gaan definitief, jy weet, die 100.000 rand in die winkel hou, want dit bepaal die winkelse vooruit gaan, en dit is die winkelse koopkrag, so die specials is daar so. Mr. Grootboom, ons gaan nou weer terugkom. Ek weet, jy sit met 'n paar keppe hier op jou kop. Dit is nie net die Spaza nie, dit is nie net die Lansbaan nie, en dit is waar Janine Jacobs inkom. Jacobs nie, ons Engels, hey, die slaat sy my nou amper met die boek oor die kop of die phone. Dit is Janine Jacobs, en ons gaan met meneer Llewellyn Goddom en Janine nou weer terugkom. Luister, ons vat gauw vinnig vir 'n breek.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Thank you, Sebastian Cobridge, for the 3:30 news headlines in English. Abaij will be back at the top of the hour serving you the mains right here on Eden FM, your voice in paradise. En dan moet de ruste, neem asseblief kennis dat die Goukoubrug is weer oop. So indien jy daar in die Riversdal omgeving is, op die N2, die Goukoubrug is pas weer vir verkeer oopgestel. Baie dankie collega Jolien vir ons makier wat vir ons hierdie brokkie inligting deurgegee het. Ek gee onmiddellik weer oor aan Mr. Martin van Outlet Taskforce.
1: Daar sê baie dankie Mr. Paul en dankie luisteraars dat u hier die radio verkies en hulle wat nou saam met ons ingeskakel is, ons is in u geselskap hier op jou Voice in Paradise. Ek het saam met my in die studio het ek meneer Llewellyn Grootboom en sowel saam met Mr. Grootboom het ek Janine Jacobs. Jacobs het nie gesê, sy is Jacobs so, ja, is dit die Jacobs tee of? Ja, Janine is vir ons absoluut goed om hier saam met jou te wees en jy het vir die luisteraars genoem dat jy is in besigheid en dit is kos en waar, kom ons begin eers by die gedeelte, as 'n huismoeder dra 'n mens groot verantwoordelikhede binne die huis, maar terselfde tyd kan daar ook 'n sterk passie en liefde wees om 'n besigheid te begin en op die manier om 'n inkomste te genereer, want dit gaan oor geld, dit gaan oor survive. So deel u ervaringe Janine Jacobs, deel saam met die luisteraars wat ingeskakel is, en hier is omtrent 300.000 luisteraars op hierdie radiostasie, wat Janine Jacobs, sy ervaringe en die passie van moeder wees, en om een besigheid te bestuur. Dis nou waar die besigheid begint, en waar kan mense, kom kyk, jy weet waar kan ek my fast foods, as ek nou hier klaas kry.
2: Meneer Martin, dit was jy altyd moeilik, altyd makkelijk, om een huismoeder en een besigheid te besteer.
1: Absoluut. Ek glo so.
2: Een besigheid. Ek wil altyd my eie besigheid wil gehad het. En ek het een liefde vir kos maak.
1: Okay.
2: Baie liefde vir kos maak en mense te bedien.
1: En
2: as jy maar jou eie en jou inkomste wat jy het, is jy altyd genoeg, so jy moet altyd een backup het, waar jy iets anders kan, so ek het besluit, dat ek een takeaway shop wil opmaak,
1: okay.
2: En my eie bezigheid, waar met die hulp van meneer Llewellyn Grootboom, laat my gehelp, laat ek op die punt kan kom, laat ek om my eie bezigheid te begin.
1: Daar sê, jy wil nie gou die mic daarvan, Mr. Grootboom. Mr. Grootboom, ek het net vir die luisteraars genoem, dat jy het 'n paar keppel, as hy nou praat van Mr. Llewellyn Grootboom, so luister as, Mr. Llewellyn is in aanmerking vir die 100.000 rand, en dan praat ons ook van die ander besighede waar Mr. Llewellyn dan ander besighede, die faciliterende rol jy weet speel, en Mr. Grootboom, as hy nou praat, verwys na u, van wat sy besigheid verwys hy?
3: Sy praat van Koisani Enterprise Development Agency. Ek is een service provider vir SETFA. En Janine het gehoor van my toe ek laas in een interview hier by u op hierdie show was.
1: Hey jo.
3: Ja.
1: Hey.
3: En my Koisani Enterprise is gebore uit die frustratie as een klein besigheid wat ek gewoonig vind het.
1: Absoluut.
3: Dat niemand is om jou te help nie. Jy weet nie om jou boeken te doen nie, om aansoeken te doen nie. En ek het op die ouwe einde na lang gesikkel, het ek paar dinge reg gekry, en ek wou het net deel, dat daar meer mense kan benefit, want daar is baie fundings available, wat nie gebruik word nie, omdat ons mense nie weet hoe om aansoek te doen nie. En dis waarom ek Koisani Enterprise Development Agency, saam met my partner geregistreerd, en hoe kan ons meer besighede help om ook van hierdie funds te kry.
1: Daar sê, dit was meneer Llewellyn Grootboom van Koisani Enterprise. Janine, ons is weer terug by jou. Ons kan net gou vinnig, was daar enige spesifieke tydens die hulp van, ek meen, jy weet dat ons het byvoorbeeld uitdagings red type en so, met dit wat Mr. Llewellyn Grootboom jou mee gehelp het, was daar enige spesifieke, net in een minuut, was daar enige spesifieke dokumente of vereistes wat vir jou baie moeilik was om te hanteer, jy weet, die red type by die municipaliteite of tydens jou aansoeken?
2: Ja, vir my was het baie moeilik, soos die dokumente van jou winkel, en soos by die gezondheid, ek weet niks daarvan, en soos meneer Llewellyn kom weer daarin, waar hy my geleer het, wat om, waar hy en ek moet gaan
1: Daar sê, luisteraars, ons gaan nou weer terugkom, ons wil net gauw vinnig gaan vir 'n breek, en dan gaan Janine ons deur alles vat, en Mr. Grootboom gaan saam met ons hier rondom, hier die uitdagings met die munisipaliteite, soos Mr. Grootboom tereg noem, dat ons het groot ervaringe, en ons deel hier die ervaringe, en dit geef Mr. Paul, dit geef vir my 'n aanduiding, dat hier die gleef van woensdag tussen 3 en 4 werk absoluut vrugte af, want Janine Jacobs kan vandag sê met trots, sy het by 'n vorige geleentheid het gesê, gehoor, Mr. Grootboom, Khoisani Enterprise was 'n gas by die studio, en dit is waar hulle aan die einde van die dag, en dit is hoekom ons in 2019, die Mr. Grootboom kry goed die bike daar, 2019 het ons vir mekaar gesê, dat ons gaan 'n value chain bou, en dit is in samenwerking met Eden FM en Outlet Taskforce, en ons het 'n value chain gebou in die sin van, die een besigheid help die ander besigheid. Yes. Dit is waar julle kom. Wat kan jy vir in een volle sin vir die luisteraars wat nou luister daar oor die value chain?
3: Die value chain is net, ons sal moet saamstaan. Absoluut. Om ons ekonomie te bou.
1: Absoluut.
3: Ons kan sien hoe dat die voorinders voor uitgaan in besighede.
1: Mm.
3: Ons kan dit ook doen. En so ons met mekaar, ja, daar is groot genoeg spasie, yeah, vir besigheid vir ons allemaal.
1: Ja, sê, Mr. Goedeman, hoe vas, ons gaan nou sommer die hele sak opmaak, want jy weet die redtek, en ons is moeg van dit, en ons wil graag ons self bemagtig, en soos Janine terecht gesê het, ons wil ons, die inkomste, Mr. Paul, is nie genoeg nie, en die kinders raak groot, en die uitdagings, hulle raak, joh, jy is opgestapel, ons kan nie meer nie, ons is frustreerd, ons is nou weer ter luisteraars.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
9: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: Ja, luister, as ons is weer terug hierso saam met Janine Jacques Jacobs en Janine, ons gaan vinnig hierso en jy weet tog aan die einde van die dag trotse Suid-Afrikaners word gevra om die regte ding te doen. Wanneer dit kom by die nakoming van munisipale bylaws, soos u weet, is daar tans groot uitdagings waarmee baie munisipaliteite te kamp het. En deel net saam met ons luisteraars. Wat se raad sou jy uit jou eie ervaring aan ons luisteraars wat ook 'n geleentheid wil aangryp? Jy weet, daar is wat het 'n ou nodig? Daar's miskien 'n luisteraar wat graag wil kos op die wat kos op die tafel wil sit, maar hy weet nie waar is die wegspringpunt. Wat het jy nodig hê? En kan jy net vir ons luisteraars, jy kan ook miskien, jy weet, as jy nou weet wat is die koste van 'n OC en kan jy net watse dokumentasie jy nodig om te kwalifiseer om aan die einde van die dag seker te maak dat jou disaster management is hier op jou voorstoepie. Waar begin jy?
1: Nee, maar dan ek eerstens moet jy op plek registreer.
0: Okay.
1: So die mense wat jy weet, hulle kan meneer Gootboom enige tyd vir hy is 'n goeie mentor.
0: Hey.
1: So hy sal hulle help met die registratie van die winkel. En dan meneer gezondheidsinspecteur moet ook kom, so jy meneer gezondheidssertifikaat ook het, wat meneer Willen ook my mee gehelp, wat ek gister gekry het.
0: Okay.
1: Met die gezondheidsinspecteur, my plek is goedgekeur.
0: Okay.
1: En dan
0: nice om te hoor.
1: Moet ek nog net die firefighters, die meneer Galok laat uitkom, en die plek moet ook nog...
0: Dit is ook jou disaster om seker te maak, dat alles in plek is...
1: Alles in plek is, okay. Dat daar niks branden en dat as daar brand uitbreek, dat daar goed is wat jy mee kan aangaan.
0: Oké, okay, waar gaan jy huidiglik aan? Waar die, jy weet die goedkeuring van hierdie perseel, want jy moet jy weet adres of jy weet een plek het. Waar gaan jy huidiglik voor?
1: Ek is in Siabonga straat nummer 44, Bongoleto, Oudtshoorn.
0: Hey, hoor daar. So jy maak so my cheese en jammer ook en goeders.
1: Enig... Alles in een.
0: Hey, luister daar so. Dit is Bongoleto. Ons kom nou terug met die telefoonnummerkie, Mr. Paul. Ons moet een beetje gaan thuis daar so hoor. En dit is ook om ons value chain bou. Mr. Gootboom, kom ons gaan, jy gaan saam met my stem. As ons terugkyk met die ervaringe en dit wat jy hier gemaakt het, en ons gaan goed vinnig net vir luisteraars, en dit is van kardinale belang, luisteraars op hierdie radiostasie, en is hartseer om te weet, ek was nou toevallig samen met die Grootboom in een gesels voor hierdie type onderhoud, dat daar is 500 miljoen geld vir spazershops, en het is hartseer om te verneem. Mr. Grootboom, deel saam met ons luisteraars die ervaringe van die hele Weskaapse aansoeke tydens hierdie 500 miljoen en hoeveel gekwalificeer is en wat is die uitdaging wat ons mee sit vandag, want daar is 'n probleem. Wat is die redtyd dat en vertel vir die luisteraars hoeveel in die hele grote Weskaap terwyl daar 5 miljoen rand op die tafel is?
2: Ja, eerstens die bylaws is baie streng om te mee te begin. En dis waarom op elke platform wat ek kom vra ek dat hulle toch daar moet kyk om van, jy kan nie aansoek doen vir funding as jy nie 'n trading permit het nie.
0: Absoluut.
2: En om 'n trading permit te het, moet jy al hierdie compliances in plek het,
0: voor
2: jy nog even vir funding kan aansoek doen. So my pleidooi is, kan die munisipaliteit nie net tydelike permits miskien gee, so dat ons kan aansoek doen vir funding, miskien in die 6 maanden na jy sy funding gekry het, al jou compliances doen.
0: Absoluut.
2: En dan van in die Weskaap was ons net 16 wat gegaan het, en op ons eie onkoste, so dat is baie onkoste, soos dan hier, nou 750 fire certificate door, maar dis nou behalwe die registratie wat sy ook voor betaal het van haar maatskapie.
0: Okay.
2: En dan die health and safety, certificate of acceptability, daar is ook 780 rand. So sê en daar is nou behalwe die ander compliances soos company registration, SARS, PE en die type dinge.
0: So jou besigheid moet geregistreer?
2: Hy moet geregistreer wees en het moet compliant wees vir whatever industry ingaan. So daar is verskillende funds available, maar jy moet 'n trading permit het, en dit is waar by meeste mense uitgeskakel word.
0: Ja,
2: kan nie, hy het die trading permits nie.
0: En ons kan baie duidelik luister, as jy nou vandag aan ons luister hierso met die spazershop aansoeke, en Mr. Llewellyn Grootboom met sy aansoek vir die spazershop is suksesvol goedgekeur, en Mr. Grootboom deel nou met saam met ons die sentimenteel oor hoe moeilik het is, en dit is absoluut, dis ook om ons wil nie die geleentheid politiek maak hier, maar dit is aan die einde van die dag te blameer aan ons stadsvaders, ons raadslede en ons munisipale ambtenare, wat dit moet verhoed, wat moet seker maak om 'n enabling environment te skep vir ons om besigheid te doen. En Mr. Grootboom, u gaan saam met my stem. Daar's omtrent, ek het gister toevallig by die munisipaliteit gehoor, net in die Klein Karoo is daar 400 onwettige winkels. En dit wat u deur gaan. Maar gelukkig Mr. Grootboom, het ek ook verneem en ons het op hierdie radio gepraat oor die bylos en van spaza shops, want huidiglik is daar nie, dis hoekom die winkels oop is, maar ek het by 'n ambtenaar gehoor, die raad in die Klein Karoo het reeds die goedkeuring van die bylos gegee, so dit gaan gekazet word en die 400 wil ons sien word binnen wetgeving gedoen en hulle moet comply. So ons kry die groen lig dat dit gaan aangespreek word, die 400 onwettige, want ons maak seker dat ons trots Afrikaners en by hierdie type spaza shop programme, in programme wat uitgerol word deur SETFA en Department Small Business, encourage ons mense om seker te maak dat hulle comply. En soos u terecht genoem het, dat al hierdie compliances moet ongelukkig voor jy van die kom. Wat kan u bysê by hierdie 400 onwettige winkels?
2: Ja, definitief, hulle sal moet toegemaak word. As Suid-Afrikaners moet comply, kom kan foreigners besig doen so nog om te comply. En ek wil net ook bysê, daar is ander funding, trap funding, wat die government uitsit speciaal vir in die neighborhood besigheid.
0: Dis in die rural area.
2: In die rural areas van om ekonomie daarna toe te neem. Maar met die bylaws van hoe dit mense om, as jy panels op wil begin, om 'n trading permit te kry, vir al die vorige inzetkoste om compliant te raak, dis waarom ek sê, en dan kan jy nie aansoek doen vir funding sonder die trading permit nie. So daar moet gepraat word, hoe kan ons werk, dat ons die trading permit kry, so dat hulle funding kan kry, en dan hulle besigheid erwe compliant te maak. Verstaan nie, otherwise gaan die funding net weer weg.
0: Dit sê net, Mr. Grootboom, nou dat het my geheel bijval, is dat die 400 is oop. En so, wat het sê, dat hulle die gemak, dat die bylaws word nie geenforce nie. Dis hoekom hulle nog huidiglik oop is. So, aan die einde van die dag, kan het ook na ons gekyk word, soos die gemaklikheid rondom ekonomiese omstandighede. En dit dra by tot, jy weet, self-employment, dit help by, dit spreek poverty aan. En so, wat is u mening rondom, jy weet, watse aspekte, as hierdie verslappings van hierdie bylaws, hoe gaan dit aan die einde van die dag, jy weet, dit die gemakkelijkheid, u deel dageliks saam met entrepreneurs, wat is die ervaringe wat u opgedoen het as entrepreneurs by u kom en hulle is moeg gesikkel?
2: Ja, die is hartseer om te sien hoe ouwense passie verloor raak as gevolg van die red tape wat daar exist. So, ek wil graag hê dat ons moet saamkom en dat die entrepreneurs geluister moet word en dat daar tot uitweg vir beter samenwerking tussen munisipaliteite en ander departements soos SETFA en departments Small Business kan kom tot 'n conclusion hoe om die funding by ons mense uit te kry. Want daar is regtig ons wat passie het vir wat hulle doen, maar die red tape kiel hulle.
0: Dan sê, Mr. Grootboom, vat gou vinnig vir my luisteraars deur, ek gaan nou net in 2 minuutjies se tyd, vat ons gou vinnig deur, ek wil 'n winkel opsit, waar begint ek?
2: Eerstens, as jy nie eienaar is, jy moet eerste 'n lease agreement het,
0: okay.
2: En die lease,
0: van op die huidige perseel,
2: op die perseel waar jy besigheid wil doen, en dan moet die perseel compliant wees, soos ek sê, ja, van safety certificate, hy moet sy COC moet reer wees, sy elektrisiek certificate, en dan moet hy sy fire safety certificate het. So die is net om te begin, met die kan jy dan aansoek doen vir a trading permit.
0: Vir hierdie, okay. Mr. Goedboek, ons gaan nou weer terugkom. Luister, ons gaan vinnig vir een breek, en dan kom ons terug, want Janine wys haar vir my, sy steek al hand op, sy het dit so gedoen in die klas ook. So, ja, Janine is saam met ons in die studio, en Mr. Llewellyn Grootboom, hier op jou nummer 1 radiostasie.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel. Wees vry.
4: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
4: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
6: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
7: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
6: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
7: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
6: Eden Bets, quality made affordable.
8: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
9: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket.

0: and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Ja, luisteraars, ons is weer terug hierso op die nummer 1 radiostasie op die afternoon drive, baie bevoorreg om vandag in Llewellyn Grootboom en dan Janine Jacobs te wees. Janine, ja, ek wil net so goed vannacht vir die luisteraars daar op die 30ste September 2026 is ons baie bevoorreg om Auntie Sylvia hier in die studio te hê. Dit is die 30ste September, so u kan gerus uitsien om saam met Auntie Sylvie, sy is een celeb, ons eie Paula, maar sy is ons eie celeb hier so in die Oudtshoorn Trotskaroe, ne, Oudtshoorn Karoe. So ons gaan, sy is op die kassie en sy gaan hier op nummer 1 radiostasie praat en dit is die 30ste, so sien uit, die 30ste September. Janine, en ons gaan vinnig, hardloop ons tyd, het ons 'n bietjie gevang, en die luisteraars het gehoor waar dat jy jou besigheid, jy weet, se bestaan, begin, en waar jy as 'n ma, jy weet, besigheidsvrou, en enige laaste woorde voor ons gaan, en dan gee jy sommer vir die luisteraars jou contact details ook, was iemand miskien, jy weet, Uber wil, of online wil, yes Janine, enige laaste woorde.
2: Ja, het is vir die luisteraars om klein te begin en nie bang te wees om iets niets te begin of te probeer, werk hard, wees konsekwent en moet nie opgee wanneer jy jou dinge moeilik raak, druk deeg.
1: Hey.
2: My nommerkie is 076.
1: Hou goed vast, nee, jy sê gee om te vinnig. Kijk, ek wil graag, ek gaat nou neerskryf, gee om stadig.
2: My nommerkie is
1: 076-070-95-3. Dit is 076-070-95-3. Enige laaste woorde, Mr. Grootboom, ons het nou daar so die takeaways, en ons het die Lansbar ook daar by die tekstering, so Paul, die Lansbar is daar by die tekstering, dit is nou hier in Oudtshoorn, so ek dink dit is op die hoek. Mr. Grootboom, enige laaste woorde van u aan ons getroue luisteraars?
3: Ja, net soos Janine sê, het is nie makkelijk nie,
1: maar
3: jy ben deerdelik.
1: Hey.
3: So ek sê, ek het, was nog a youth, toe ek begin aansoek doen vir die stalletjie, ek het gekry toos ek al gelys. en toe het ek nog jare gevat om, het, om funding te kry, en nou gaan het my nog een paar maande vat om het, te kry soos ek het wil hee, om een kwaliteit product uit te sit daar, op die tekst denk. So, ons sal weer terugkom op hierdie so, om die grand reopening aan te kondig.
1: Daar sê, Mr. Kolemas, hy gaat my pinteskoen uit. Yes, Mr. Kolem, jy het nog gepraat van grys, ne? Maar jy, Mr. Tony het by vorige leentheid, hy het moos die 250.000 rand gekry, vir sy looierij daar in 16e land. So, Tony Corusus. So, Tony Corusus het gesê, hulle wie op die Here wag, en soos jy nou sê, ongelukkig Paul, gelukkig Paul, as ek en jy bevoorreg om hier in die geselskap in te sien, maar Mr. Grootboom het om grys gewag, maar dit was die moeite weer. Dit was die moeite weer. So, Mr. Grootboom, vir wie wil jy net hallo sê en on kobaai sê, want ons moet nou kobaai sê.
3: Ja, graag vir alle aspiring entrepreneurs, hou aan hè, en ek is daar om te help.
1: Die nummer?
3: So, my nummer is 076 225-78-22.
1: Mr. Goedom, ek wil om neerskryf.
3: 076-225-78-22.
1: Ek het om. Luisteraars is 076-225-78-22. Yes, Mr. Goedom. Ja,
3: dit is my WhatsApp nummer ook. Jy kan my so kontak en dan kon ons begin in gesprek terwyl.
1: Daar sê, dit was in die geselskap van Janine Jacobs en Mr. Llewellyn Grootboom. Mr. Grootboom, die reopening, ek gaan, Mr. Ek weet nou nie, maak hom sit jy, hy size van my nie, maar ons gaan vir die opening, Mr.

0: kan ons die radio live vat daar na die opening toe, want het gaan een groot opening wees, om 100.000 rand, en luister, ek wil ook by dit sê, dit was die moeite werd geweest om Outlet, Mr. Grootboom, was een founding member van Outlet Task Force, en long before, en dit was nodig geweest, Mr. Grootboom, om hierdie organisatie, Outlet Task Force, te formuleer in 2019, en hier werk het vrucht af, en ek wil by dit sê, luister, hierdie selle Mr. Llewellyn Grootboom het lank voor die tyd, en dit is ook om my grys gewag is, by die eerste geleentheid het hy aansoek gedoen vir die Essetuses van 250.000 rand. Mr. Grootboom, enige laaste woorde van die Essetuses?
1: Soos ek sê, hou net aan, is nie makkelijk, probeer en probeer weer. Die eerste aansoek sal miskien nie werk, die tweede een ook, miskien die vierde, soos in my geval die vijfde een.
0: Mr. Grootboom, baie dankie, en Janine, ek sê vir jou baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het, en vir ons was het eer en voorreg hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM.
2: Daar sê, baie dankie Mr. Martin, baie dankie, baie dankie Mr. Grootboom, Janine, baie dankie. The time exactly 4 o'clock, here's my colleague Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators in English. It is straight over to you, Sebastian.

0: Very good afternoon. Welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow, the 17th of September 2026. Out on the Rust and days dominant of 7 and a max of 15 can be expected with cloudy conditions along Ochong, the Rust and Dazzledorp. George Mosby Wilderness, Knysna, Sedgefield and Bladenburg Bay, 11 and 14 with cloudy conditions. Albertina Rivers, then Heidelberg, 10 and 17 with partly cloudy weather. Calisdorp, Ladysmith and Zoa, 13 and a max of 18 with cloudy conditions. And then Swellen Dam, 9 and a max of 14 with cloudy conditions. Uniondale, 7 and a max of 10 degrees can be expected with cloudy conditions. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. And on that note, let's go back to the Hops. Yes, Marcy in studio.
1: Thank you, my brother. That was Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. Thank you very much, Sebastian. You must take good care. Have a lucky evening. Ons maak gereed vir 'n attensiebreek en net daarna is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek. Mr. Mario is ook slaggereed, hy is oorgehaal. Mr. Mario bring natuurlik vir ons die padverkeersverslag. Sjoe. Wat 'n mondvol, want dit is 'n mondvol. As jy maar net weet wat agter die skerms gebeur, hoeveel die man insit. Mr. Mario, baie baie dankie, by voorbaat. Jou verlangende broer, Paula Hopskedops. Die Hops is nou weer terug na die attensiebreek met die gemeenskap dagboek.
2: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons! Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë. Verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081 0800-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: Tyd vir jou gemeenskap dagboek hier op Eden FM.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders, ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
4: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
3: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en die eenmalige R150 registratie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp in Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
4: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Ja, daar is net so lekker wakker maak ek en dan jy dalk nou. En dan jy dalk nou besluit het om so middag slaapie te vat. Die weer is ideaal, omstandighede is lekker. Maar bly gerus ingehaak en ingeskakel op jou nummer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Net na die advertensiebreek bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag hier op jou nummer 1 radios. Eden FM, jou stem in die paradys. Ja, die opskeer saam met jou tot en met 6 uur. So, jy gaan nergens. Ek is net hier.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaan, Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

If you know, you know. Ja, dis daai tyd van die middag, die padverkeersbeslag. Maar vir eers, die klingel van Mr. Mario. Hier gaat ons.

0: Yes. Hy is die man wat vir ons regmaak. Mr. Mario, hy bring vir ons die padverkeersbeslag. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet jou hier te iwat koelerige
1: Oudtshoorn. Goeiemiddag, groet die van die George. Even koelerig nog, wat die reentjie het intussen opgeklaar. Maar baie van ons paaie op die stadium is nog nat en glierig. Vooral daar vanaf Swellendam in die richting van Plettenberg Baai op die N2. So skakel my die hoofligte vroegtijdig aan vir sigbaarheid, verbreed die volgafstande en hou by die snelheidsgrens en moet asseblief nie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie. En soos jy al reeds genoem, die Goukou dam daar aan die kant van Ribbesdal is weer opgestel op die pad daar jammer vir normale verkeer. So moet in die rus neem kennis daarvan. Nou, vanaf Swellendam na Plettenberg Baai vooral op die N2 tussen Pakkelsdorp en die afrit na die tuinroute môre moet jy maar by die aanbevoerde snelheidsgrens van 60 km per uur hou. Die snelheidsgrens daar is verminder van 120 na 60 km per uur. Dan in die Holendes omgewing by die padwerke is die bane daar verander, so motoriste moet maar versigtig wees en kennis neem daarvan. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies inkomend sowel as uitgaande. Maar Kaimans feitlik het ons stilstaande verkeer daar vanmiddag as gevolg van die padwerke daar aan die kant van die Holendes. So ons vra maar die motoriste se verdraagsaamheid en geduldigheid. Oudtshoorn het ons daar in voortrekkerweg vryvloeiende verkeer, maar ons kan verwag dat het gedurende spitsverkeer sal toeneem. Dan indien jy al reeds op ons paai is, veral in die omgewing van die pad werke, bestuur veilig en verantwoordelik. Indien jy die Oudtshoorn pas vanmiddag gebruik, moet my nie te vinnig of te hard rem nie. Ons is vreeslik net daarop gesteel dat glyaksies veroorsaak botsings. Remember, you can only drive as far as you can see. Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, u moet verder een lieflike en een fantastische namiddag hê. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, groete tot morgenmiddag en baie dankie vir die padverkeersbeslag. En kan jy nou meer, terwyl jy besig is met die verslag, sak hier eentje alweer uit hier in die horing. So ja, dis oorals nat en dit bring ons by 'n belangrike punt, bestuur versigtig in hierdie omstandighede. Baie dankie Mr. Mario, 'n mooi en geseënde aand vir jy en vrou lief en geniet die weer. Ja, ja, dit is so 28 minute oor die uur van 4. Soos jy agtergekom het, die afternoon drive is propvol. Propvol vanmiddag. Kan jy nou meer? Maar dit is lekker as dit so gaan. Ek gaan probeer om te kyk wie kan ek inpas. Want die is so baie. Ek moet nou na die kortste waslapies moet ek naartoe gaan. Hierdie ene keer 2 minuut oor 3 ingekom. Dat lyk dan meneer en mevrou Cameron. Ja, inderdaad, dit is hulle. Hartlik goeiemiddag.
2: Hartlik goeiemiddag, Paula. Opskud op choppa, ingehak en ingeskakel. Wow, dit is een prachtige, cool dagie en mossel by al ons Eden FM maatjies. Al ons senior burgers by Neveland Park. Achter jou eeles om vanmiddag. Hartlik groet, meneer Amas. Ingehak en ingeskakel. Die stem is nou nog. Yes, baie liefde van die Camerons. Jy het een prachtige mossel by choppa.
0: Daar sê die Camerons het 'n prachtige mossebaai. Baie dankie. Groet en liefde daar vir julle. Die tyd precies 4:30. Hier is Celeste Wabani. Nee. Oh, is nou die weerkie wat my kop nou so vat, ja. Mense, kan jy nou weer? Nee, Celeste, relax. Sanazo Guwa. With your 4:30 news headlines in Ishikasa. There we go. Over to you, Ms. G.

0: Yes, that was Anaza Gua with your 4:30 news headlines in isiXhosa. And Sadazo will be back at 5 serving you the mains right here on your Drive Time show. Nou verlede Vrydag was ek mos in die boekhap gewees. Ooh, wy elem van die Weyers Memorial Kerk. Julle het ons regtig waar boekhap toe gevat en die ding hang nou nog man, die ding hang nou nog. Ek kan hom nog nie lekker ground nie. Hy is nog altyd in die lig. Ja, hy is nog altyd in die lig. Want het was regtig waar 'n baie lekker gevoel. So ja, wie wil gou saam met my net so 'n ligte boekhapse draaitjie gaan maak? Wie's gereed om saam met die hops gou vinnig daar in die boekhap in te loer? Is julle reg? Julle def hem? Wie gaat ons? Nou, ek praat van dit. If you know, you know.
1: Ja. Yeah.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die werf. Of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk regte persoon. Bel 0800 044 044. Tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik of bel. Go George is hier om te jou.

Goeiemiddag Paul, wonder happy birthday sê aan Nihoulin, my kleinkind en Brian Apollos. My man sê hulle dag verder geniet. Okay, moet seker wees my man sê hulle moet hulle dag verder geniet. Baie dankie vir daardie enetjie.

0: Thank you very much, Anasa Guba, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. So Anasa, you must have a lekker evening. Stay safe, stay dry. Dis nou so 6 minute oor 5. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net by my aangesluit het hier op jou Drive Time Show, hier in FM, jou prachtige stem in die paradijs. Good afternoon.
1: Hi, goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
1: Ek wil net weer my gelukwensig hier daar aan my klink en Cassidy. Wat een dag hier, ja. Hoop, so ver, sit een goeie dag. En aan al die luisteraars, goeiemiddag aan hulle ook. En dan wil ek ook goeiemiddag sê aan Ellen. Ek hoop, haar dag hier is ook nog so ver alright. Die bij haar fisheries. En ja, liefelijke dag voor jou, Paul. Liefde Joanne. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye, dankie, Joanne. Ek groet ook voor Patrick Aarte van Vieren, as ook voor juffrou Sally Erasmus. Hartlik goeiemiddag. Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Verkies jy dalk 'n regte persoon. Bel 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy kyk op, of jy bel, Go George is hier om te jaap. So ja, daar het jy dit. Go George, baie dankie. Welkom by die laaste uur van die drive op hierdie lekker papnat woensdag laatmiddag. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo. Wees gegroet, allemaal langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisnaplet, Uniondale en dan ons aanlyn luisteraars. Daar is baie mense wat aanlyn luister. Hulle luister by www.edenfm.co.za.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

about the moments that change us forever.

DJ Funk Deluxe, tell me you need me. Daai enekie. Ek sien vir jou op 'n woensdagmiddag wat oorgaan na woensdag aan toe. Is dit die tipe van vibes wat 'n man nodig het. So ja, ek moet nou vir u so een of twee woensdag wenke gee, want dit is die gebruik op 'n woensdag hierdie tyd van die middag dat die hops saam met u 'n wenk of twee deel. En soos ek my altyd sê, dat dis goedjies wat ek iewers raak lees, so asseblief, groot asseblief, moenie as u my daar in een of ander kettingwinkel kry of waar ook al, dan val u vir my aan en sê, hey hops, die goed wat jy hier praat, die goed werk jy. So ja, asseblief toch, ek lees het ook maar net raak. So, probeer het maar versigtig. Maar voordat ons daarby kom, kom ons maar goed daarby voor kom. Looking for extraordinary value, Vodacom has you covered. Get 10 GB data and 30 any network minutes for only 55 rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the VodaPay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. So ja, dankie Vodacom, dat julle ook saam met ons kuier hier op die lughawe van Eden FM. So kom ek gee gou vir jou, so een of twee wenkies wat jy op 'n manier dalk kan toepas daar waar jy jouself bevind. Maar ek hou daarvan om so lekker backdrop te gee, net so ietsie liggies in die agtergrond. Sit so liggies in die agtergrond. Ja. Kom ons doen nog maar die klep sound vir my. Ok, die mense wat weet sê, as jy nou, nou moet jy baie mooi luister, as jy water wil bespaar. Hulle sê, wanneer jy jou sjouwe, dan moet jy in die emmer staan. Dan kan jy baie water gebruik vir die plante. Oh nee, ek sien al hoe val ek daar even uit. Los maar van my. Maar terwijl ons nou by water is, om water te bespaar, ons gaan gewoon aan jou tuin toe. Plant, spekboom, ja, vetplante, alwyne, plant hy goed in jou tuin. Kijk, hy man is uitgesoord. Hulle het mos 'n manier om hulle eie water kies te berg in hulle blare en hulle stingels en oral oor. So ja, daar is nou twee waterwenke wat ek nou vir jou gegee het.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Ek sê vir jou, hierdie woensdagmiddag loop prachtig, loop baie, baie, baie mooi. En dankie dat jy heel tyd ingehaak en ingeskakel is. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialisinsigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld. Ons maak weer gereed vir die hoofdrekke. Nou kom maar weer ander dingetjie ook sommer deur. Lekker dingetjie. Hou vas jou matras, opskat dops, ouchie. Hou vas. Kom ons luister wat sê hierdie luister, hartlik goeie laatmiddag.
1: Hallo Ops, Kedops, goeiemiddag. Is amper sê. Huis, toch een tijd vir die mense huis toe, Paula. Paula, ja, ek het net vet plante, ja. Dat is waar wat jy sê. Hulle het hulle eie water. Paula, jy moet een mooie aand het in jou familie hoor.
0: Baie dankie.
1: En die kouwe oudsoring, Hanna Witbooi hoor, Paula. Dankie, jou program.
0: Baie dankie, Hanna Witbooi het een kouwe oudsoring. Dit is nou precies 5:30. En nou is dit tyd vir Celeste Wabani om vir ons die hoofdrekke te bring.

Dit is 5:30 uur is die nuus hoofdruk. Ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die Selby polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige motorongeluk in die vroeë oggendure van Dinsdag 15 September. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die Woesterstreekhof het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensehandel en ander verwante oortredings. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen op sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha wat na bewering met 'n 9mm pistool en 'n haalgeweer gevind is na 'n polisie agtervolging en skietery. En Atiang president Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en om Kempton Park Gauteng veroordeel en sy meegevoel betuig aan die families van die slagoffers. Dit is die einde van die nuus hoofdrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Silesma Bani vir die hoofdrekke om 6:30. En ons weet jy is terug. Jy is terug. 6:00 om vir ons die hoofbulletin te bring. Baie dankie Silest Babani. How about a bit of DJ Jazzy D? Love in silence. Liefde in die geheim en stilte.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: As jy kan uitsoren en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Thank you, Stephanie Mills. Kavooks, dit is tyd vir nostalgie, maar wat sê jy, Kavooks?
1: Ja, nie, as die man sy stem deelkom, dan moet jy weet, dis een kickback. Ja, nie, Paula, ek is net hier by die huis, ek is sterk op pad gelang kloof toe. My sussie gaan al, daar so. En ons beplanning is, ons gaan een beetje Kaap toe.
0: Lekker man.
1: Verjaarsdag. Maar my is nie so vooruit praat nie. Mr. Paula my nie vooruit praat nie. Maar ja, dat is verjaarsdag te je. Maar ek kom van my sussie gaan al. En dan, ja, so niks mommy's night nie. Op die pad vanaf.
0: Oh, Kavooks, jy sê dan, my moet niks mommy's night nie. Maar nou ja, ons is nou by nostalgie. En ek vat die terug. Na a tyd, a era. Sjoe. Ek weet nie wat die aan jou gaan doen nie. Ek weet nie wat het aan jou gaan doen nie. Ek weet nie wat het vir jou beteken nie. Maar dalk maak die nommerkie jou nou stil nie. Want elke keer as ek daarna luister, elke keer as ek het hoor, dan krijg jy spreekwoordelike knop in die keel. Van nostalgie vanmiddag, hier in FM. Hier is Christopher Cross met Sailing.

0: Christopher Cross, Nostalgie op sy beste, wat ons na die jaar 1979. Identiteit was vrygestel 1980. Wow, what a moment. My laaste advertentie breek en dan is het groet uit van die hopse kant af. Ek weet nie wat hierdie een aan jou gedoen het nie, maar Christopher Cross het net 'n manier om om my te finish.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, 'n netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm die Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Ja, daardie noot is het nou groet uit van die Hopse kant af en ek dink ons was nou so in 'n nostalgiese oomblik gewees. Ja, wag, Charmaine al die pad daarvan af Britstown het ook van haar laat weet. Sy sê, hallo Paula, ek deel die nostalgiese sentiment saam met jou. Baie dankie, Charmaine, lekker om van julle te hoor, sê groete daar.

Eden FM. Kom ons roep nader vir van iemand anders as as ou Tebby, en ek dink Tebby is eintlik die ideale man om vir ons net die feel good spirit te gee op hierdie pragtige, lieflike, fantastiese woensdagmiddag. En op die noot is dit groettyd. Daryl Damons is gereed, hy bring vir ons kickback. Ek moet nou net probeer om die enetjie in die handen te kry. Ek wil dit bitter graag, wil ek het gespeel het, maar dit lyk nie asof ek die regte weergawe in die handen kry nie. Intussen bly ingehaak vir kickback, en dan het ons tussen 7 en 8, verskoon toch, het ons vir niemand anders as Roger Jacobs. Hy bring vir ons die skole uur hier op jou nummer 1 draadloos. So by my kant, Paul Hopskedops, is dit nou groetheid. Ek moet uit die so. Dit was regtig waar vir my lieflik om saam met u te kuier. Bly ingeskakel op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. So ja, dit lyk jy as ek daar enetjie kan in die handen kry wat ek bitter graag wou gespeel het nie. Ons kyk maar by 'n volgende geleentheid. Ek beloof kaptein grootneef Jaffet om daar enetjie vir jou in te druk. So ja, dis groetheid. 3 minute voor 6. Les Mabani is gereed met jou hoofbulletin om 6. En daarna, dan maak ons gereed vir die aandoordenking. En ons gaan ook saam met Netbank gaan ons vir so klein rukkie keer, en dan skuif Daryl Damons achter die microfoon in. Maar kom ons om rustig, hier is Kenny Rogers met Through the Years.

Ja, so met die rustige klanke van Kenny Rogers is dit groetheid van die opse kant af. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar, wees daar vir mekaar. Maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Hier is Lesbo Bani al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir jou jou nuus, weer en markaanwysers in Afrikaans. Wat 'n goeie naand, Lesbo Bani.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Toabani. Die Stilbaai polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige motorongeluk in die vroeë oggendure van Dinsdag 15 September. 'N Man van 21 jaar is in die ongeluk oorlede. Die polisie het 'n ondersoek aan Sapel gestuur om die omstandighede rondom die ongeluk vas te stel. Verdere besonderhede insluitend die presiese plek van die ongeluk en of enige ander persone betrokke of beseer was, is nie verskaf nie. Daar word verwag dat die owerhede bykomende inligting sal bekend maak na mate die ondersoek vorder. Die saak teen 3 mans en 2

Vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die 25-jarige e-hailing bestuurder is Sondag deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkrag en vir losprys aangehou. Daar word beweer dat die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week ontmoet het en dat hulle nommers uitgeruil het. Toe hy haar Sondag gaan ontmoet, is hy ontvoer en het die vroue hom verkrag. Die verdagtes het na bewering die slagoffer se broer gekontak en R4000 kontant geëis om hom vry te laat. Hy is in Heathfield opgespoor en gevind. Die verdagtes tussen die ouderdomme van 16 en 45 jaar staan tereg op aanklagte van verkrachting, roof met verswarende omstandighede, afpersing en ontvoering. Die Woesterstreekhof het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. David Choke is op 16 April 2026 skuldig bevind. Sy naam is in die Nasionale Register vir Seksoortreders aangeteken. Dit spruit voort uit gebeure in November 2020 toe inligting ontvang is oor 'n 12-jarige meisie wat saam met 'n volwasse man as sy vrou in Robertson gewoon het. Die saak is by die Valke aangemeld en Choke is vervolgens in November 2020 in hegtenis geneem. Hy is tot met sy vonnisoplegging in aanhouding gehou. Die Valke se provinsiale hoof, generaal-majoor Makgato, sê die uitbuiting van jong kinders deur misdadigers sal nooit geduld word nie en hulle sal verseker dat hulle hul grondwetlike mandaat nakom om die toekomstige geslag te beskerm. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen op sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha, wat na bewering met 'n 9mm pistool en 'n haalgeweer gevind is na 'n polisieagtervolging en skietery. DA Weskaap se woordvoerder oor polisietoesig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Minnen, sê die saak beklemtoon kommer oor die verspreiding van onwettige vuurwapens en die werwing van jong mense in kriminele netwerke. Die party doen 'n beroep op die nasionale regering om ondersoeke na vuurwapenhandel te verskerp, vuurwapenopsporing te verbeter, bendeleiers te teiken en samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en plaaslike owerhede te versterk. Ten slotte, adjunk president Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en om Kempton Park, Gauteng veroordeel en sy meegevoel betuig aan die families van die slagoffers. Hy het solidariteit met die betrokke gemeenskappe uitgespreek en wetstoepassingsagentskappe versoek om met belanghebbendes en inwoners saam te werk om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is voor die gereg gebring word. Die adjunk-president het herhaal dat geslagsgebaseerde geweld geen plek in die samelewing het nie en het mans aangespoor om 'n leidende rol te speel in die beskerming van vroue. Die polisie het die ontdekking van 8 vroue se lyke in Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande aangemeld wat wydverspreide kommer veroorsaak het. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, 'n kykie na die weer volgende terna. Volg die streeks weer vir vanaand en môre, donderdag, die 17de dag van September 2026. Oudtshoorn ter Rustenburgdorp 7:15, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11:14, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 10 met 'n maksimum van 17, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 13:18, Swellendam 9:14 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 10. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Let's go for slow numbers, listeners.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. John Straat 92 of skakel ons op 063

0: beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lund en
5: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
3: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
3: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
7: Juffrou Minnie Kusner, u lyk nie soos 'n afgetredene nie. Hoe gaan dit met u?
8: Ach, dag Roger. Wel, huidiglik gaan dit baie goed, dankie.
7: Jy kan sien, dit gaan goed.
8: Ja, onthou ons is, as ons aan die verkeerde kant van 60 is, is dit maar skete en dinge, elke dag aan die een. Maar ons hanteer het en
7: met een glimlach sien ek. Want jy lyk, jy het allemaal altyd hy glimlach en jy weet, jy lyk altyd gelukkig.
8: Dankie.
7: Ja, jy het een goeie dag gehad, moet ek sê, in die onderwijs, ek het vir jy destijds raak geloop by verskillende skole.
8: Ja, Roger, ek was, ek is mens van, kyk, oorlede juffrou Dot het gesê, toe, met die dag toe, op haar afskeid, het sy gesê, goeie dag, mense, ek is een mens van vele personele.
7: Nou
8: sal ek vandag ook vir jou sê, ek is een persoon van vele personele.
7: Ja, ja.
8: Ek het geen uitsondering somtijds, ja. Maar ja, oor die algemeen, kyk uit die ou school uit, oor die algemeen was het goed, dankie.
7: En jy het natuurlijk haarmeester Loopjele en so en daarby diep kloof, jy het daar groot geraak, nie?
8: Ja, just like diep kloof.
7: Die billers en hy mense.
8: Oh, absoluut. Die diep kloof is my alma mater of my heimat. Ek is daar gebore, Treurnig gebore.
7: Wow.
8: Ja, Treurnig en laerskool daar gehad op diep kloof.
7: Wat of jy was die mense wat daar skool gehoud uit het, kan jy onthou nog?
8: Ja, die Duplessies.
7: Ja?
8: Mr. Christie, en juffrou, ons het gesê, Kleinding, juffrou Kleinding.
7: O, juffrou Kleinding, ek het die naam gehoor al, ja. Sy Colonel Duplessies' dochter?
8: Nee, hulle was glad nie verwant.
7: O, is hulle nie verwant?
8: Ja, hulle is Anne Duplessies.
7: Ek denk nou aan Mr. Colonel.
8: Ja, ek weet aan wie jy denk, ja. So, en die hoof destijds was Mr. Van Wyk, Mr. Charlie Van Wyk.
7: Ek het al een naam gehoor.
8: Van Blankoese Van Wyks.
7: Ja.
8: En de juries, juffrou Katie Juries, juffrou Gassie, ja, dis mense.
7: Jy ken nie juffrou Gassie van Mr. Tom Willemsen nie.
8: Nee.
7: Hoe sê?
8: Nee, Anne, juffrou, so rarig, ons is glad die tyd genote nie.
7: Come to think about it, ja.
8: Ja, ja. En dan later, soos ons nou 'n bietjie groter raak, dan kom Mr. van Wyk van sy dogters daar skool. Charlotte van Wyk was nou my mentor vir my. Sy was, en ek is nou vandag baie bly om op die lig te kan sê, dankie juffrou Charlotte, jy het vir my baie gedoen. Jy weet, my ma was baie streng, en ek kon nêrens amper, ek kon nie net gaan saam netbal speel en weggaan
7: die school. Ek kan nog nie dankie praat van disco toe gaan of so nie, praat van netbal, ek kon nie.
8: Moest nou nog op laarskool, en dan is juffrou Charlotte altyd die een wat na mama toe gaan. Ach, jerry, mama moes altyd bearbeid word.
7: Sy dam geluister na die juffrou.
8: Ja, as juffrou Charlotte nou kom en haar saak gestel achterna, dan is die saak reg, dan kan ek gaan, want sy sê, sy sal oog hou oor my.
7: Ja.
8: En so.
7: So, jy was een van die soet kinders seker op school, nie?
8: Ja, ek was
7: redelijk. Was ook maar een karnalie?
8: Nee, ek was glad die.
7: Geluister na die juffrou.
8: Ons onderwijsers was bitter streng, baie streng, en goed geluister, en dis hoekom ek vandag nog so ek kan amper sê stereotype mens, as jy weet, jou kinders, my kinders het altyd vir my gesê, hoe mamie het ons regtig te beskermd groot gemaak, maar dit is omdat ek so groot geraak het, en jy kan nie breek met sekere goed nie. Hulle het altyd my beskuldig daarvan, maar ek was soet, ek kon maar die normale kinder dinge gedoen, weet, en niks buitengewoon sien.
7: Ja.
8: En ek dink ek was soet.
7: Nou, hoe die dan, gee net die volle naam of jy, ek weet, is die mini nie, en die van was die kusne nie.
8: Ek is Elizabeth.
7: Ja.
8: Wilhelmina.
7: Ja.
8: Treurnig.
7: Nee. Ah, sê.
8: Ja, daar sê. En ons kon altyd spog op laarskool. Wie die meeste name.
7: En die langste name.
8: Ja, en my een Miller vriendin.
7: Ja.
8: Is Jacoba Miller, Cookie. Sy is nou vandag hier mee nie. En dan sê sy, sy is Jacoba Jacomina Miller. En dan sê Rosie, Mr. van Wyk se jongste dogter, daai tyd, dan sê sy, sy's Rosemary Dolores van Wyk. En dan sê ek, nou ons drietjies het altyd so saam gespeel. Dan sê ek nou weer, ja, ek is Elizabeth Wilhelmina. Nou weet ek nie wie se naam was, nou die langste nie. Maar ons kon spog met die langste name.
7: Ja, nee, kiekie, hulle het mis geglo, hulle moet jou tweede naam gee.
8: Ja, swaar gedra, ons dra swaar
7: in die name, ja. En is toe daar by die school, en toe gaan die hoërskool?
8: Ja, toe ek eers groot brak, standaard 6 onthou, dus baie jare gelede, standaard 6 groot brak.
7: Dis nou, toe is nog die hoërskool nie?
8: Die hoërskool het toe begin, George, hy was toen nog daar, maar Brak het nog geen hoërskool gehad.
7: Nee.
8: Maar hy het is dan het 6 gehad.
7: Ja.
8: Graad 8. En na...
7: Mr. Town of...
8: Excuse me?
7: Mr. Town.
8: Ja, Mr. Town hele, maar dit is Mr. James Klaas en hulle.
7: Hoor, Mr. James Klaas.
8: Ja. En...
7: Mr. Geldebloem.
8: Mr. Geldebloem, absoluut Mr. Geldebloem, ja. So na, sy het 6 graad 8 is ek toe George High toe. Kyk, baie kinders, die meeste brakrefieders het Mosselbaai se hoërskool gegaan.
7: Baie van hulle het.
8: Ja, ek het terug.
7: En ander het hier, hulle was, baie van hulle was in die koshuis.
8: Ja.
7: By George High.
8: George High. So ek was, daar was toe nog hier koshuis die hoë.
7: Toe loseer jy nog?
8: Ja, ons moes loseer. Ons moes by mense bly, en dit is nou die deel van hoërskool wat nou nie so aangenaam was.
7: Nee, maar, want het is nie lekker nie. Mens is ja, nog jong mens, en om jy nog gaan plei.
8: Mens kan jy nog nie indink jy moes dit nou doen nie, by ander mense inplei nie, maar ons is ook daardoor.
7: Is toe hier by Mr. John Fransman?
8: Ja, ja, ja, absoluut, ja.
7: Ja.
8: En
7: Palpie, meneer Breiners, George Breiners. Ja.
8: Mr. Breiners. So
7: Ozzy George en Mr. V.
8: Mr. Adriaanse, hulle.
7: Ja, ja, ja, die man met die kar. Ek het nou sy bijnaam vergeet, hulle het vir my gesê, there's something. Anyway.
8: So het, en hy was ons een bio-onie gewees.
7: Oh.
8: En juffrou Ivory, onthou het die
7: gehoor van juffrou Ivory? Hele, ja, ek het gehoor, Mr. Ayo Dean January het my vertel van juffrou Ivory.
8: Ja, Mr. January was ook die
7: was hy ook een van die onderwijzers?
8: Een van die onderwijzers,
7: ja. Hy is toe seker nog een jong man.
8: Ja, nee, hulle was toe nog jong, Mr. Arends, hulle.
7: O, Mr. Arends, ja.
8: Dubai is hulle, Mr. Ach, nou ja, kyk.
7: Was hy nie juffrou in
8: sy? Ek vergeet ook.
7: Juffrou, juffrou Doon was seker nog hier, nie?
8: Juffrou Doon was nog hier, daar nie, sy het achterna gekom. Of in die tyd dat ek weg is, maar sy was in brak. So, ja, nie, juffrou Doon was sy in my tyd daar nie. Juffrou ons.
7: Jy kan net juffrou Ivory nou onthou.
8: Ja, en, ja. En juffrou Bota, die blanke juffrou ons. En die naadwerk juffrou Poel, ek weet
7: Koen.
8: Was. Koen, ja, sy was toe
7: juffrou Koen.
8: Koen,
7: ja. Sy toe Bali geraakt.
8: Ja, ja, sy was ons naadwerk.
7: Ja, en sy leef nog natuurlijk, ja, nie? Ja, ek het daar die ander gesien.
8: Is het,
7: ja.
8: Groete dan vir haar ook.
7: Ons groet haar.
8: En vir al die ouwe onderwijsers, miskien ons al ontval en so aan. Baie groete aan hulle, want ons, een mens is moos een mens dier aan een mense.
7: Net so.
8: En as een mens hierdie mense aan jou kant gehad het, dan weet ek ook nie hoe dinge sou uitdraai vir een mens.
7: Net so, ja.
8: Maar absoluut, vir ons, vir my ma was skool gaan, jy sal skool gaan tot jy neerslaan, maar skool gaan, gaan jy skool. Ek wil net so ietsie vertel oor my broer, wat oorlede broer Pieter Treurnig. Hy is toe nou, hy besluit ook nou, hy wil nie verder skool gaan nie. Weet jy, hulle is destijds nou. Kijk, ons is op die plaas groot geraak.
7: Ja.
8: Dinge gaan somtijds ook moes, maar
7: nie goed
8: mensie
7: die,
8: wil hy dat moet gaan.
7: Ja,
8: dan sê
7: ja.
8: Hy nou, hy gaan nie verder skool. En my pa was in die bouwbedrijf. En hy was, jy weet, een messelaar. En hy het hom saam met hom werk toegevat.
7: Die kan net vir een dag.
8: Dit was hier een weekie. So kom toe, sê vir mama, ek gaan maar weer school toe.
7: Hy sien nie kansie.
8: Ja, hy sien nie kansie. En so dit was ook vir hom een keerpunt. En ons moes allemaal school gaan en die beste daarvan maak. Ja, en dan hoor mens nou, Oudsoringse college vat weer vrouwens in, want daar was moes een tyd wat hulle nie vrouwens ingevat.
7: Is reg, ja. Ja, en toe begin hulle en toe eers laat, ja, toe kom ja, hulle kos ja, toe, ja.
8: Want ek onthou die onderwijsers wat vir ons op die laarskool school geet, was daar. En die vrou Kleinding was ook daar.
7: Was ook daar, ja.
8: En so toe dit nou weggeval vir jare en toe hoor ons nou net, o ja, wacht, en ons moes, jy weet, ons moes vroeg keuses maak, ons moes net besluit, onthou, ons het die baie keuses eindelijk gehad, wat wil ons word, die, ons moes school gaan, ja, maar wat wil ons word?
7: Ja.
8: En, toe kom die ding net daar, so in die gange, hoor ons, Oudsoring vat weer, meisies
7: en boerts. Is dit nou naast in het 8 of
8: ja,
7: naast in het 10?
8: Ja, en sy het 9, toe sê ek in sy het 9 daar. en woord spring ons om in 'n hele klomp van ons nie oor. Want jy wil maar hierdie skool gaan ding ook, maar jy weet, jy moet gaan werk,
7: ja,
8: want jy moet jouself laat geld.
7: Mm-hmm.
8: En dis hoe ek in Oudtshoorn toe nou beland het. Maar juffrou Charlotte was al die pad, weet jy, sy is toe getroud met een van die docente van die college, en toe sy ook daar.
7: Wow.
8: Ja, en my eerste loseerplek is toe by haar. So, jy weet, sy was soos een beskermengel amper, so
7: ja,
8: al
7: van
8: om. Dis hoekom ek vir haar kan dankie sê vandag. So, ja.
7: En die eerste pos? Ek weet, jy was mos by baie skole.
8: Ja, maar my eerste pos is toe terug diep kloof toe.
7: My God.
8: Ja. En dit was nou vir my...
7: Was dit onder die selle hoof?
8: Nie die selle hoof, wow. Maar Mr. Christie, een van die duplissies is toe die hoof.
7: Okay.
8: En weet, iemand het gesê, ons het nou allemaal gehoor wie gaan waar, en ons het vreselik goed gedoen op die college, en jy weet die tyd van hulle, die onderwijsding omkom, en klas gee, dan was ek altyd in die lijn. Ach, vader, ek moes altyd in as het in die klas hoek kom, any volunteers? Elizabeth? Dit word dit gaan so. En toe het Mr. Christie vir my pos daar weer by die huis, dan is ek moes nog sommer by
7: is,
8: die
7: is
8: huis.
7: Is my altyd so mooi as een kind school gegaan het by school en sy kom weer terug.
8: Ja. Nou ja, die lewe het aangegaan en toe ontmoet ek nou my man.
7: Ja.
8: En
7: is ou meneer
8: Kirschner. Hy is
7: van Blankoos.
8: Van Blanko, ja.
7: Ek sien hy Kirschner.
8: Ole om Isaac se oudste seun.
7: Right.
8: En toe moet ek nou die keuse ook maak. Hy gaan in Somerset West werk daar en ek moet nou saam. Ek is mos nou
7: nieuw, kan jy toch gaan
8: nou
7: saam.
8: Newlyweds. Ja. Toe moes ek, na 2 jaar moes ek toe nou bedank in diep
7: onderwijs,
8: kloof.
7: Ja.
8: En
7: saam gaan met die man.
8: Somerset, ja. En daar was ek nou a Fairgrove school en Makassar se school. A school in Mitchell's Plain.
7: Totaal seker anders as diep kloof primair mense.
8: Mens. En ek sê vir jou, dis toe nie eers, Mitchell's Plain is toe nie eers gewone, dit is ons sommer een Engelse klas.
7: Mei.
8: Ja, kyk, en is graad 4, hulle gooi vir jou diep in, as jy sê, jy is in die teaching, dan gooi hulle vir jou diep in. Maar terloops, ons is toe nou, ons het ons LPOS gedoen. Laar primêre onderwijssertifikaat.
7: Ja,
8: Die eerste ding wat ons kon doen. Die al ding wat die vrouwens kon doen.
7: Kon doen op die stadium, ja.
8: Ja, en jare later, dis nou na Makassa, na Somerset,
7: na
8: teruggekom George toe.
7: Met man lief.
8: Met man goed. En 2 kinders later, teruggekom, en Waboom Skraal.
7: Sieke Mr. Abdol.
8: Mr. Abdol.
7: Groet vir jou, Gerald, wat nou in luister, en Brian en Llewellyn.
8: Ja, absoluut.
7: Ja.
8: Ja, Mr. Abdol is toe nou weer soos a pa vergeer daar.
7: Ja, hy was a gentleman, jy kon hou Mr. Abdol.
8: En weet jy, Roger, is daar mense in my lewe is, wat ek mis, is dit nou Abdol en sy vrou. Hulle miste Abdol en sy vrou.
7: Ja, gave mense.
8: Ja, hulle was vir my rarig hoe kan ek sê, staatmakers, en hulle het altyd vir my die, jy weet, my laat voel. Hulle het my laat voel huiskind, en so aan.
7: Dis goed, ja.
8: Ja. Terug by miste Abdol daar op Waboom Skraal, en toe kry ek vir 7 jaar lang daar gery op en af. Ek was
7: Toe, jy woon toe in George al?
8: Ja, ons woon toe in George. En die hierdie ry berg uit was vir my later, en vooral namens Abdol hulle toe weg is. Kyk, hy is toe moes iwers in Atlantis a post.
7: Hy is reg, ja, hulle toe getrek weg, ja.
8: Ja. En na hulle weg is toe, is het vir my maar half soos een deel van my wat nie daar is. He. En ek is nie meer so, die pad is toe nou vir my een soort van een probleem. Ek het
7: die meer lus waar jy in en uit rij nie, ja.
8: Ja. En maar gelukkig kreeg toe nader een bos hy binnen, ja. En
7: Mr. Clary Gelleblom.
8: Ja, so baie personele was ek deel van, so ek kan gauw sien
7: wat Wilma hulle daar, Wilma hulle,
8: ja.
7: Daai personele, ja. Oom Jan, Kuitie, Pedro,
8: nee, was hy meer daar nie.
7: Daar nie. Wilbub was die Prins Eke.
8: Pedro, ek groet dan nou sommer ook die groep.
7: Ja, Perry, ja.
8: Ons is daar so'n ouwe Ibania groep.
7: Ja.
8: Afgetreden is. So, ek groet vir hulle ook.
7: Dus Juanita nog nie daar nie, nee? Juanita Johnson is toen nog by Georgia.
8: Daarna gekom.
7: Ja.
8: En ons... Ek dink ons sien mekaar morgen, want hy binnen.
7: Is Malien daar gewees?
8: Ja, Malien Cameron was daar.
7: O ja, Malien Cameron, dis reg, ek onthou haar nou, en wat van Anne Malien, wat nou Meyer getrouwd is?
8: Ja.
7: Lou, Malien, ja.
8: Ja, Lou. Ja, noem maar naam.
7: Hy was goeie dag gewees, nie?
8: Goeie dag.
7: Kijk, haar het baie kinders uitgekom, wat uitgestaan het, nie? Haar by hy binnen, ja, hy het
8: kijk, as jy praat van kinders wat kon uitstuig, is hy binnen as een kinders.
7: Ja, ek kon het houden. Ja,
8: my eie kinders het daar school gegaan.
7: Ek weet, by George, hy was hulle ook die kinders wat sterk uitgestuig het.
8: Ek moet daarom ook nou een lansie breek vir my eie kinders, want...
7: Tele name, breek het.
8: Ja, my oudste dochter is Israel Dea. Sy werk vir Suid-Kaap College nou. Ek het vir haar gevra, wat is jou werk beskryf, want ek onthou nie die goedie. Die oudste een, twee seuns, die twee.
7: Name?
8: CJ en Caleb. CJ doen sy na finale jaar op Stellenbosch.
7: Okay, en Caleb?
8: En Caleb is eerste jaar op universiteit. En hy jag die rugby sake.
7: Wow. Ja. Hy speel hy rugby?
8: Ja.
7: Hy het een rugby naam, hoor, Caleb.
8: En my tweede oudste dochter is Tamara. Sy was by jy binnen, sy was hoofdochter.
7: Sy klink so nie een wat mooi sing.
8: Hulle moet, die een wat nou, indien hulle hoor, moet hulle toch net kyk, daar is een skuld. Wat geskenk was en haar naam is vir vraag my wat die jaar haar naam is vir die jaar as hoofdochter gegrafeer op die skuld.
7: Dat is het Tamara?
8: Tamara, ja.
7: Kushner.
8: Kushner. En sy twee seuns, hulle is nou weer die swemmers. Hulle
7: die klinkeners, ja.
8: Ja, hulle swem tot in Dubai. Hoe breek ek nou?
7: Ja, nou man.
8: Goed wat ek, jy weet, ek dink somtijds, ons laat ons kinders goed doen wat ons die wou doen, maar gelukkig is hulle kinders, is die myne nie.
7: Ja.
8: Ethan en Ivory. En dan is daar Abigail, en Abigail en die hoof wat more, die vroulike hoof, wat die stoel vat vir hy binnen, ja, nou mevrou
7: Eileen.
8: Ja, Eileen.
7: Ja.
8: Sy en Eileen was so maaikies.
7: O ja, Eileen was een prins, nee? Neville Prince dochter.
8: Ja. Nou Tamara is in Pretoria, sy is prokureur meneer, en sy is nou al, nie nou al, sy is vir jare al een van die directeure van die maatskappy. Sy het begin daar, na sy afgestudeer het.
7: My wereld.
8: En sy is nou nog daar en sy is een van die, sy is een van die senior directeure. Mm. So is dit nie iets om oor te breng.
7: Dit is nogal. En hulle was by hy by nie gewees.
8: By hy by nie.
7: O, dat is dat. By wat anders kwal het die school gehaal? Het nogal noem van hy by nie, was in die Kaap, het genoem hier so van Diep Kloof. Kretshoop was hy ook nie?
8: Ek was so rikkie by Kretshoop.
7: Wie was hoof van, syke Mr. Miller?
8: Nee, Mr. Kinney was toen nog hoof. En, die onderwijsers dan.
7: Gekom en gegaan, nee.
8: Ek was baie kort daar, ja, ek het baie lang. Mm-hmm. Ek het uitgehelp daar, so.
7: En
8: so.
7: Waar het ek vir u raak geloof?
8: Sedgefield.
7: By Sedgefield.
8: Sedgefield. Maar ek wil eers my kinders klaar noem, man. Ek het
7: ja, my, oh ja, kom, ons gaan drie, ons rewind terug.
8: Rewind, ja. Die kinders. Ons nou Tamara, sy sa,
7: jy kan nie met die so baie kinders.
8: Ja, ek het vier dochters, meneer. En jy weet, hulle moes geskool word.
7: Ja.
8: En ek het geglo, allemaal moet universiteit toe gaan.
7: Mm.
8: Want elke blanke kind was op universiteit, meneer. Dit het ek in my oor gesien. En so het ek gevoel, jylle gaan nie wegkom nie.
7: Ja.
8: Jylle sal sorg dat jylle op universiteit. Mm. Allemaal van hulle was. Goed, nou soos by Abigail, twee boys in die onderwijs in Kuilsrivier, Cameron en Connie is daar twee boys.
7: Alright.
8: En sy is daar die kuns en kultuur, juffrou, en sy hou groot concerte.
7: Lekker.
8: Vir die stads. Lekker. Brunilda, my jongste, is op Swellendam.
7: O, so my aan die kant.
8: Ja, en sy die twee dochterkies, allemaal het twee seens, en sy die twee dochterkies. Mm. Brooklyn en Ariella.
7: O, Brooklyn.
8: Ja, en hulle is nog maar, Brooklyn is graad 10. Dit is
7: een mooie naam, nie?
8: graad 10 en nog voorskool.
7: Ja.
8: So, dis die kinders, en Brunilda hou ook in die onderwijs, die pitte, nou groet ek die pitte ook daar op Swellendam. Goeiedag.
7: Well, ja. Die skool is ons vernoem.
8: Ja, maar hulle noem hulle self die pitte.
7: Die pitte.
8: Ja.
7: Die pitte.
8: By die skool, ja. So dis my kinders en dan Sedgefieldse skool was my ook na aan die hart, want ek was lank daar.
7: Dis meneer Clarence Lewendalse tyd.
8: Nee, dit is meneer Dogse tyd.
7: Meneer Dogse tyd. Ja, die skeidsrechter.
8: Oh, die rugbyman.
7: Die rugbyman.
8: ja.
7: Sy tyd. Vriendelike man.
8: Ja, aangenaam, ja.
7: Hy is een aangename mens. Ja. Ek het hom langklaas gesien, ek weet nie waar hy is nou nie.
8: Ek het self hier idee nie.
7: Ja, ons groet vir meneer Dog, hy moet vir ons sê waar hy is nou.
8: Ons groet Sedgefield, ons groet daar allemaal op Sedgefield.
7: En hy het seker afgetree daar, nie?
8: Ja, ek het basis afgetree daar. En toe het ek, na ek daar weg is, toe soek Suid-Kaap College mentors vir leerders wat uit die school uit drop en hulle buiteprogramme aanbied. En woords toe raak ek nou sommer een van lecturers. En ek was vir 6 jaar het ek vir hulle vryskut werk gedoen.
7: Yes, like it.
8: Ja, tot en met
7: dus jy doen dit net vir die lekkerte. Ja, jy wil jaap.
8: Ja, lekker uitgejaap. En my man is toen ons oorlede en ek het nou nie belange nie. En my dochter sê daar, mami, hulle soek teachers wat af, onderwijsers wat wat afgetreed.
7: Precies, ja.
8: En om die leerders. Ja. En so het ek op Nuisna gedoen. En in Tembeleto program gehad, weer terug Nuis naartoe, en
7: jy was ook ooral gewees,
8: ja, nie? Ja, ek het alles gedoen.
7: En jy het die hele tijd in George geblei toe,
8: in George geblei, ja. In Kleinkrans.
7: Kleinkrans.
8: Ons het toe Kleinkrans. Wanneer
7: het die Kleinkrans toe getrek intussen?
8: Ja, ons is net 5 jaar voor my man oorlede is,
7: het die daar toe
8: het
7: getrek.
8: Ons die plek in Kleinkrans gebouw, en daarin getrek, want net om bykie af te skaal.
7: Ook een rustige plek, ja, nie te gaan swem aan nie. Dit is nie so rustig aan, hy sê nie hoor.
8: Nee, nee, ons doen nie, ons het die visvang ding gedoen maar.
7: Ja, ja. So, wat doen jy die eerste vir jyself daar op klein krans? Vang jy nog vis?
8: Nee, helaas. Ons
7: is jy gevang?
8: Vang jy meer vis? Ek is ook toe gevang.
7: Wow.
8: Ja.
7: Jy is toe self die vis wat gevang word?
8: Ja. baie liewe afgetredene in die hospitality.
7: Oh.
8: Ja, en sy vrou is ook oorlede in voor wat ek nou nog geweet het. En nou ja.
7: Nee, maar dis goed om 'n tweede kansie te hê.
8: Ek daar en dan loer ons seker maar mekaar nou so.
7: Ek weet verskillende plekke vir julle daar nog.
8: Maar hy het ook op Klein Krans gewoon.
7: Wow.
8: Hy woon ook op Klein
7: Krans. Hy woon ook op Klein Krans.
8: So, dis al wat ek daaroor kan sê.
7: Ja, nee, ons wag hy moet hy verder geheime uitlap nie. Maar dit is nou regtig aangenaam gewees om met hier te gesels. Juffrou Minnie Kersne, is daar enig iets laatste wat jy voel, wat jy wil sê, wat ek nie gevra het nie?
8: Mens wil maar hê, iemand moet die vraag vra. Maar, as een mens nou so dink oor jou loopbaan en oor jou groot word en dinge, dan ek het nog nooit die kans gehad om Naomi Jury se pa
7: Die blinde Avopark
8: ja, maar ons Avopark. Is nou daar allemaal saam groot geraak
7: maar, dus daar moes in diep kloof, nie?
8: Ja, in diep kloof, ook groot geraak
7: ja.
8: En ek wil nou rarig waag om vir haar dankie te sê namens haar pa of
7: vir namens haar pa.
8: Vir haar pa, want hy leef nou nie meer nie, maar hy was net so goed vir my. Hy het my altyd een lif gegee. Ek kon net daar by die pad staan en as hy gesien het, dus ek wat daar staan, dan het hy nou my op, hy het nooit verby my gery nie. En my altyd met respect behandel, al was ek een kind. En so Naomi, dankie, ek het dit nooit vergeet, jy hoor, jy moet...
7: Het is nooit te laat, jy neem, sulke goed te sê.
8: Ja, is nooit te laat, jy, mense, ek sit nou, mense vergeet in goeikies, maar dit is terloops dan wat

0: mens doen jou bes.
1: Ja.
0: Jy doen elke dag jou bes om mense nie teleer te stel nie. Verstaan? En keuses maak jy elke dag, soos ek vir die matriek verlede week gesê het, keuses maak jy elke dag.
1: Verlede week met die matriek
0: gepraat. Ja, ek eerwaarde het my gevra om die matriek, Setfieldse matriek toe te spreek.
1: Ja,
0: ja, en dat jy altyd moet keuses maak, maar jy moet elke dag een besluit maak, verstaan? En ja, so groete aan allemaal mense, groete op Diepkloof, groete op Nysna, groete op Mosselbaai, my vriendin, Rosie in die hospitaal, ek dink aan jou, ek bid vir jou, en soos ek elke dag my boodskappe deurstuur, ons vra die Here om jou te dra, omdat hy jou nog elke dag dra. En spoedige beterskap, vriendin, sien jou binnenkort.
1: Baie dankie, juffrou Wilhelmina Krishna. Dankie dat jy speciaal van Kleinkrans gekom het.
0: Ja.
1: En alles van die beste.
0: Kan ek daarom toch niet vir my wederhelf sê, beterskap, my skat, hoop, dit gaan goed. Oh. En baie dankie vir alles wat jy vir my doen.
1: Ja, dankie. Glad you listened. I hope you have a fantastic week further. Just my number again, 083-449-2047, if you've got news about schools and education.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

talking about these young cats here. Check this groove out.

0: oor die kwaliteit van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams.

Dis jou stem in die paradys, dis Eden FM, goeie naand en baie welkom, lekker om saam met jou te kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. En ek moet vir jou sê, wat 'n nat dag was dit vir die gewees vandag. En glo en vertrou dat jy veilig is, waar jy ook al jouself bevind, as jy op die pad is, asseblief wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. Ek is Jason Stanley, saam met jou, Dr. J is your love, Dr. Tint.

tot 12 op 'n dinsdag, woensdag en donderdag is ons in mekaar se geselskap en glo en vertrou dat ons vanaand soos elke ander aand hierdie klanke saam met mekaar gaan geniet. So kom ons begin en ons skop af ons program met hierdie een, langlaas om gehoor en gespeel, getiteld Beautiful in White. Goeienaand en baie baie welkom.

Dis die wonderlike klanke hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Dis nie maar anders nie as Guy Sebastian en getiteld Angels Brought Me Here. Goeienavond en baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM. Ek is Jason Stan in jou geselskap en wat 'n plesier om vanavond weer saam met jou te kan keier hier op Eden FM, jou stem in die paradys en hierdie tyd geleef saam met jou te kan deel en glo vertrou dat jy vanavond se klanke saam met my ook geniet. Onthou ons WhatsApp nommer 060-505-2693 en hierdie tyd van die aand is het Love Songs en Slow Jams en indien jy van daardie Love Songs en Slow Jams klanke wil hoor wat jy baie baie lang laas gehoor het, hierdie is jou geleentheid. Dit is jou program, dit is jou radio en kom ons deel dit ook tussen 11 en 12 saam met mekaar hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons gaan voort met die klanke en voordat dit kom ek net weer vir u daar die WhatsApp nommer 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die atelier en dis hoe u saam met ons in kontak kan kom. Vervolgens die klanke van Harold Melvin and the Blue Notes. And if you don't know me by now, op Eden FM. Goeienavond en baie baie welkom.

Dis jou stem in die paradys, dis Eden FM en ja, wat 'n wonderlike klanke waarna ons geluister het. Hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Ek is Jason Stanley in jou geselskap en my plesier om saam jou te kan kuier hierdie tyd van die aand en geniet elke oomblik daarvan saam met jou. 060 505 2693.

Dis jou stem in paradijs, dis hier in FM. Goeienavond en baie baie welkom in die tweede uur of die laaste uur van hierdie dag, die tweede uur van hierdie program tussen 11 en 12. Dis vir 10 minute oor die uur van 11 uur en baie lekker om saam met jou te kan wees. Dit is jou Late Night Drive en die nie nou is geskakel is, baie lekker om jou deel te kan hê van ons laatnacht program. En in die tyd van die aand is dit Love Songs en Slow Jams is die thema of die theme of die mood wat ons graag wil skep in die tyd van die aand. En baie baie welkom aan u as ons luisteraars wat saam kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En ons kyk in ons WhatsApp line boodskappe 060-505-2693. Hallo Jason, ren alweer lekker in die Oudtshoorn met die love songs. Is het lekker, luister aan en dit kom van DJ Stone. Baie dankie DJ Stone, een mooie aand vir jou ook en dankie vir jou boodskap. Lekker om te weer hier ingeskakel is op jou stem in die paradijs, Eden FM. Goeienaand Doc en Love Boat Riders. Doc, please play still van Mr. Lionel Richie. Thank you. Love Doc JS Floy in op die Love Boat. Baie dankie Floy, mooie aand vir jou ook. Sy is ingeskakel en geniet die klanke ook saam met ons. 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier en dis hoe u saam met my kan en saam met al ons omroepers eindelijk kan saam keier recht deur die dag. Van 5 uur in die ochend kan u saam keier tot en met 12 uur die aand en dis ons manier hoe ons saam met jou kan wees. Weer gee weer die nommer vir idee, 060-505-2693. Dan kyk ek na ons boodskappe verder. Hierdie volgende boodskap wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn. Kom ek kyk of ek daai een kan kry. Hierdie een sê goeienaand Doc. JS, thanks for my leekie, I like dreaming, I love it, mooi aand verder. Auntie Wendy, mooi, baie dankie, mooi aand vir jy ook, lekker om te weet dat Auntie Wendy ingeskakel is. Jason, dankie vir jou awesome program, warm bly, groote Sonja, baie dankie Sonja, een prachtige aand vir jou ook. Goeienaand, ons eie love doc, JS, ek en my dochter lekker en luister. Goeienaand al die nacheile. Doc, as dit moontlik is, wil nie vir ons die song speel. Jason Donovan en Kylie Minosika, especially for you. Indien nie enige song, baie dankie. Doc, veilig huis toe ry. En God bless. Dit kom vanaf Deedrey en is het heim nie vanuit Pak Dien. Ek hoop ek spreek daar die naam spreek ek reg uit, vergewe as ek het dalk nie so reg uitspreek nie, maar baie dankie vir elke van die. Jason, is DJ Stone's birthday die 23ste al wat ek soek by Eden FM is een Eden FM t-shirt, goed asseblief. DJ Stone, ek sal daar die boodskap oordra. En baie dankie vir jou wat ingeskakel is op jou stem in die paradijs Eden FM. Nou Deedrey, jy moet vir my reg help met daar die naam asseblief, dat ek nou nie myself hier met die plank sla nie, maar dat ek het reg doen. Maar baie dankie vir elke wat saam keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons begin hierdie tweede eerste segment op Eden FM, jou stem in die paradijs, met die klanke van Lionel Richie, en so aangevra deur ons luisteraars ook. En jy kan ook jou love songs en slow jams liedjie wat jy graag wil hoor hierdie tyd van die aand, kan jy vir my deurstuur 060-505-2693. Lionel Richie, stil op Eden FM, jou stem in die paradijs.